0: Milí poslucháči, slovom nám poslúži Pavel Hanes. Evanjelium mocou Božou. Evanjelium sa často prezentuje na základe textu z Jána 3.16 s dôrazom na fakt, že Boh miluje svet. Ján 3.16 však nie je adresovaný svetu, ale Nikodémovi, poprednému Židovi, ktorý potrebuje pochopiť, že spasenie nie je limitované len na židovský národ. Hriech, spravodlivosť a súd sa dnes nenosia. Niekedy si dokonca dovolíme Boha súdiť za jeho tvrdé názory a skutky. No nie Boh je na lavici obžalovaných, ale my. V Evanjeliu sa totiž odhaľuje Božia spravodlivosť. Povedať, že Boh je láska bez toho, aby sme nepovedali, že je aj spravodlivý sudca, nie je plné evanjelium a môže hriešníkov viesť k tomu, že sú v poriadku a nepotrebujú nič vo svojom živote meniť. Boh sa nielen hnevá na nespravodlivých, ale im aj ponúka svoju spravodlivosť. Boha musíme preto vidieť vo svetle plného evanjelia, ako toho, ktorý má plné právo súdiť svet a aj mňa. Ak chceme, aby malo evanjelium moc, musíme svetu v plnej istote zvestovať fakty o našom hriechu a o Božej spravodlivosti. Potrebujeme spravodlivosť ukázať a aj praktizovať. Chceme byť ako soľ a svetlo?
1: Ďakujem za privítanie. Slúžiť slovom v cudzom zbore je riziko, pretože možno, že ste túto tému už počuli viackrát, preto ja nerad prijímam nedeľné pozvania, ale počuli ste, ako si navzájom vymieňame službu s vašim kazateľom. Takže som povedal, že snáď to nebude vám škodiť. Zvolil som ale veľmi všeobecnú tému a dúfam, že sa niekto nezdvihne a nepovie, tak toto nejdem počúvať. Nazval som ju Moc Evanjelia. Moc Evanjelia. Budem čítať veľmi známy text, teda tému, by sa dalo povedať, listu Rímanom, ale chcem, aby sme sa venovali otázke aj viac tematicky, a to je, prečo sa moc Evanjelia prejavuje málo. A to je samozrejme kontroverzná otázka. Možno niekto si myslí, že moc Evanjelia sa dostatočne prejavuje v našej kultúre, v našom prostredí. Ale ja vychádzam z tej analýzy, že keď hovoríme o moci Evanjelia, tak skôr počúvame o Ázii, o Afrike, o Južnej Amerike a v Európe máme skôr problém s tým, že ako evanjelium funguje, ako sa prejavuje. Ja som dosť starý na to, aby som zažil tie očakávania po našej revolúcii v 89., že teda aký výbuch to bude záujmu o vieru. Tak chvíľu ľudia kupovali Biblie, zvlášť detské, obrázkové a všeličo, ale rady a cirkvi sa príliš nenaplnili, ak to poviem mierne. A ja som vďačný za to, čo sa deje v Slovensku. A nemyslím si, že máme byť nevďační a že máme nejako sa sťažovať. Ale tá analýza, z ktorej vychádzam, je, že Európa, naše prostredie je pre evanjelium, tak sa obrazne hovorí, tvrdá pôda. Že ľudia, keď sa aj zaujímajú evanjelium, tak skôr z vlastného záujmu, z nejakého takého sebeckého záujmu, čo mi môže evanjelium dať, ale taká obetavosť, že evanjelium je niečo, čo odo mňa vyžaduje odovzdanosť, alebo obetavosť, tak to sa príliš nenosí. Takže to je moja analýza. Dúfam, že nie je úplne mimo. Nemáme na to v Biblii autoritu, aby sme povedali, že takto to je, aj keď Biblia predpovedá, že v posledných časoch bude odpadnutie od viery. To, čo chcem hovoriť, je, že keď teda hovoríme o neúčinnosti evanjelia, tak sa na to môžeme dívať z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je to, že pôda, teda tam, kde to evanjelium má pôsobiť, ako som povedal, metaforicky tvrdá, alebo že teda evanjelium je neprijímané. Ale ja by som radšej hovoril nie o tom, akí sú ľudia, ktorí majú prijať evanjelium, ale o tom, či to evanjelium, ktoré my zvestujeme, je naozaj správne podané. No teda tá kritika v tomto prípade by mala byť nasmerovaná na mňa. Ja som jeden z tých, ktorí to evanjelium podávajú. A my ako cirkev sme akými si prezentátormi evanjelia, nie len tým, čo hovoríme, ale ako žijeme. A tu je jedna otázka, a netvrdím, že to je najdôležitejší problém, ale jeden problém, ktorý som si vybral, je, že to evanjelium sa dnes často prezentuje na základe textu Ján 3:16. Akože to je najdôležitejšie vyjadrenie evanjelia. A Ján 3:16 asi každý pozná, kto chvíľu chodí do cirkvi. Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného, jednorodeného syna, aby nikto veriaci v neho nezahynul, ale každý mal večný život. Kto verí v neho, samozrejme. Do slovenčiny sa to ťažko prekladá, máme tam dva zápory, nikto nezahynul, každý mal večný život. Tento tradičné je, že každý, kto verí v neho, nezahynul. To je o Božej láske. Práve toto je jeden problém, že moderní evanjelisti alebo moderné evanjelium má tendenciu prezentovať evanjelium svetu, akože Boh miluje svet. A niekedy sa dokonca hovorí o bezpodmienečnej láske. Keď ale čítame vyjadrenie evanjelia v liste Rimanom, to, čo som hovoril, 16. 17. verš, ja sa nehanbím za evanjelium, to hovorí Pavol, lebo je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka, pretože sa v ňom zjavuje Božia láska. Protest. Čo sa zjavuje v evanjeliu? Božia láska? Božia spravodlivosť sa zjavuje. Z viery do viery, alebo z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je spravodlivý z viery, bude žiť. Takže a dúfam, že ste teraz buď nahnevaní, alebo dávate pozor, že teda ideme kritizovať Jan 3:16. Podľa Lutera to bolo najlepšie vyjadrenie evanjelia, aké celá Biblia obsahuje. Niekedy je dobre pozrieť sa na texty, ktoré príliš dobre poznáme, tak ako keby sme ich nikdy nečítali, a spýtať sa naozaj, že teda o čom sú. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali o štruktúre tohto verša. Povedzme, Jan 3:16. Boh miloval svet. Kto komu to hovorí? A aké sú tam skutočnosti? Ten Boh, ktorý miluje svet, pred čím zachraňuje ten svet? Pred nejakou katastrofou, ktorú nemá v rukách? Prečo ten, kto tam je, nemá zahynúť? Kto ho ide zahynúť? Kto ho ide zatratiť? Toho človeka, ktorého tam Boh miluje. Kto? Nejaký Ahura Mazda? Alebo ja neviem, nejaké hinduistické božstvo? Alebo nejaká deterministická fyzika? Alebo čo sa tam ide diať? No, asi všetci vieme odpoveď. Ten, čo ide zahynúť, pretože Boh sa na ňo hnevá. Takže túto štruktúru tohto verša na pozadí Božieho hnevu Boh ten svet ľutuje. A nechce, aby jeho spravodlivosť tak dopadla na ten svet, že ho Boh, ten istý Boh, zničí. Ale keď sa hovorí o Jan 3:16, tak toto, možno, že som málo počúval, netvrdím, že to nikto nikdy nepovedal, to je návod na nešťastie, keď si človek myslí, že niečo vymyslel, ale málo sa o tom hovorí, ja som to nepočul. Že by Jan 3:16 nehovoril len o Božej láske, ale hovorí o Božom hneve a na pozadí Božieho hnevu je Božia láska. A tá láska sa prejavuje ako ľútosť. A čo je dôležité, Jan 3:16 nie je adresovaný svetu, ale Nikodémovi. A o kom sa tu hovorí? Tu Ježiš hovorí o sebe. No? Boh miloval svet, že poslal mňa, Ježiš hovorí. Poslal svojho syna. To hovorí Ježiš Nikodémovi, Boží syn, Židovi, veľmi dôležitému členovi Synedria, Židovskej rady. A v tej dobe Židia pohrdali svetom. Vlastne Boh miluje Izrael. Boh miluje Židov. A údajne, ja som toto neskontroloval, ale údajne niekde v tých spisoch judaistických je taká poznámka, že pohania sú len potravou pre peklo. Vraj, ale to som nekontroloval. No, to znamená o tom, že ten postoj židovstva v tej dobe k pohanom bol veľmi, veľmi negatívny. A to trošku aj vidíme, keď Peter ide za Kornéliom, no tak si ho zoberú na koberček a tam ho poriadne preplesknú, že ako si to mohol dovoliť, čo tam on ide za ľuďmi, ktorí. Hej? To sme my. Ak nie ste tu niekto žiť, tak to som ja a vy. Hej? My nemáme žiadny nárok na abrahamovské zasľúbenie podľa Židov. Hej, teda nie, možno dnešných, ale v Biblii to takto jasne mám. Takže Ježiš toto hovorí Nikodémovi a ukazuje mu, Boh miluje svet. Ale keď Ježiš hovorí o tom, že čo svetu sa má hovoriť ako evanjelium, tak veľmi jasne hovorí o Duchu Svetom, ktorého pošle v 16. kapitole Jánovho evanjelia, 8. až 10. verš. A toto by sme tiež mali pozrieť, ak chceme hovoriť o moci evanjelia, že ten duch bude svet usvedčovať z lásky, bude usvedčovať z hriechu, spravodlivosti a súdu. Hriech, spravodlivosť a súd. Toto sú slová, ktoré moderný humanizmus, a žiaľ, mne sa zdá, a to nechám na vás, aby ste si to skontrolovali, ale máme množstvo médií a môžeme čítať a ja robím profesionálnu teológiu a viem, ako vyzerá moderná úvaha, ktorá sa chce páčiť filozofickému antropocentrizmu a tak ďalej. Proste to evanjelium sa naťahuje, prepáčte, ako štrimfľa na svetskú filozofiu, ktorá je antropocentrická. Človek má svoje práva, človek je dôležitý, Boh je chudák, ktorý ak človeku nevyjde v ústrety, tak my ho budeme súdiť. Hej. Jeden herec, keď sa ho spýtali, ateistický herec, keď sa ho spýtali, že čo ak Boh existuje, povie, ak Boh existuje, tak sa ho spýtam, ako je možné, že také utrpenia, také bolesti a tak ďalej. My vieme množstvo vecí, ktoré C.S. Lewis tu nazval, že Boh je na lavici obžalovaných. A tam veľmi zaujímavé hovorí, že niekedy ho kresťania možno aj oslobodia, akože vyhlásia za spravodlivého. Ale nakoniec on je na lavici obžalovaných. Človeče, situácia je taká, že ja, ty sme na lavici obžalovaných a ja si neprajem zažiť to desivé prekvapenie, keď zistíme tento zvrat, tento obrat. Že situácia nie je, že ja som sudca a Boh je súdený, ale ja som súdený a Boh je sudca. A svet toto musí počuť. Keď hovoríme o moci evanjelia, tak evanjeliu sa odháľuje Božia spravodlivosť. Boh, ktorý najskôr miluje, je chudák. Prepáčte, že to tak sproste poviem. Ale láska predstavuje istý typ závislosti, istý typ vzťahu, kde ten, kto mňa nemiluje, späť, naspäť, tak mi pôsobí bolesť. Všimnite si, keď tie texty v Biblii, ktoré hovoria naozaj o Božej láske, jeden taký významný prorok hovorí o Božej láske, Hozeáš. No, Hozeáš hovorí o tom, že Boh miluje Izrael, ale Izrael je ako prostitútka. Proste namiesto toho, aby mu bola verná, aby mu tá manželka bola verná, no tak ide za svojimi milencami. Boh ju napriek tomu kúpi späť, to je zo starej kultúry, keď sa ženy ešte kupovali ako majetok. A toto sa tam nerieši, ale kúpi ju späť napriek tomu, že je neverná, čo podľa Božieho zákona si zaslúži ukameňovanie a Boh si ho, a bude k nej hovoriť, k jej srdcu. Tam vyvedie ho na púšť. To sú nádherné, také až milostné texty, kde Boh hovorí, milujem Izrael, som zranený a chcem, aby sa vrátil. Ale to je manželský vzťah, to nie je svet. To nie je niekto cudzí. To nie sú pohania, ktorí sú svet. To je Izrael, ktorý odpadol. Podobne potom to máme v Malachiášovi. Izrael dvakrát vo veľkom odpadol. Prvýkrát po storočiach prvého kráľovstva a knie sudcov a tak ďalej odišli do Babylona. Keď sa vrátili z Babylona, exulanti chvíľu boli nadšení, stavali chrám, no ale Malachiáš hovorí znovu otrasné veci o tom, ako ten Izrael znovu vyzerá. A Malachiáš začína, Jakuba som miloval, Ezava nenávidel. A cituje potom ich a oni sa pýtajú, akože si nás miloval. No ale znovu je to o vzťahu, znovu je to Izrael, manželka Jahvého, manželka Hospodinova a je to Boh, ktorý vyjadril lásku a chce ju späť. Láska hovorí o vzájomnom vzťahu. V Novej zmluve o láske čítame buď v cirkvi, teda že Boh miluje cirkev, sme Galatianom, apoštol vyznáva, Syn Boží si mu zamiloval a dal sám seba za mňa. A potom ale znovu čítame viac o Božej láske, tam, kde už cirkev má tendenciu odpadnúť. A to je prvý list Jánov. Neviem, či ste si všimli, že prvý list Jánov to je ako súbor testov. Ak sa chcete otestovať, či ste kresťanmi, a trošku spokornieť, tak čítajte prvý list Jánov. To je, nechcem zle hovoriť o Biblii, sláva Bohu za Bibliu, ale skoro by som povedal otrasný list. Pretože si poviem, tak ja asi nie som kresťan. Ak toto takto je, tak hej, ak niekto nemiluje, nepoznal Boha, ak ten, kto miluje, je ochotný dať život za bratov, som ja ochotný zomrieť tu za vášho kazateľa. tak, taká situácia nie je a ukázalo by sa, keby nastala. Ale ak žijete v cirkvi, tak neviem, či máte takýto dojem, že bratia a sestry sa tak milujú, že sú ochotní jeden za druhého dať život. No ale Ján hovorí, že ak takto sa navzájom neľúbime, takže nepoznáme Boha. No ale teraz ideme k moci Evanjelia. To znamená, prvý list Jánov je o láske Božej k cirkvi, k kresťanom. A tam máme tie nádherné dva výroky. Boh je láska. My baptisti si to radi dávame niekde na modlitevňu. Keď som si toto uvedomil, tak sa pýtam, či to je múdre svetu hovoriť, že Boh je láska. Pretože človek, ktorý je hriešník, tak ak mu poviete, že Boh ho miluje, tak prakticky nevyhnutne si pomyslí, tak so mnou je to v poriadku. Netvrdím, že to vždy tak je. Moody, ten slavný evangelista, toho akousi základnou ideou bolo, že ak presvedčíte človeka o Božej láske, tak ste si ho získali. Len zase, keď sa pýtame, že kedy Moody bol kazateľom, kedy pracoval ako evangelista, tak si uvedomíte, že to bolo v období, keď v Európe a v Amerike zvlášť prakticky každé dieťa prešlo katechizmom, pretože to bolo súčasťou školskej výchovy. Takže ten svet akýsi, ktorý bol v Európe na začiatku 20. a na konci 19. storočia, myslím, že ale Moody zomrel ešte v 19. storočí, tak to všetko boli akýsi potenciálni kresťania. Každý mal v sebe katechizmus. Každý vedel, o čom je evanjelium, len to boli neveriaci ľudia. Boli pokrstení, no tak my baptisti hovoríme, že boli kresťania, cirkvi, ktoré si myslia, že krst robí človeka kresťanom, tak dokonca by povedali, že to boli kresťania. No ale tam zvestovať Božiu lásku ľuďom, ktorí mali akýsi pocit, že moje kresťanstvo je nerealizované, alebo že som neverný tomu, čo sme učili, tak mohlo mať zmysel, ak to takto sa dovolím analyzovať. Ale ja nechcem hodnotiť Moodyho alebo jeho kázanie. V každom prípade, keď sa pozeráme do Biblie, tak myslím si, že je tu jasne, že evanjelium a jeho moc pre svet je v tom, že zvestujeme Božiu spravodlivosť. A keď sa pozrieme do toho listu Rímanom, ak sa narýchlo môžeme na to pozrieť, tak to slovo, ktoré Pavol tu používa, v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť a to isté slovo začína 18. verš. Hej, tak ja som čítal 16. 17. Hej. Zjavuje Božia spravodlivosť, zjavuje sa totiž Boží hnev z neba. Zjavuje sa Boží hnev z neba. Ľudia veľmi radi, a zvlášť v dnešnej vedeckej dobe, my sme neskutočne poznačení scientizmom, to znamená preťažením, akože prehnanou vierou v to, čo dokáže veda. A ja som jeden z tých, ktorý obdivoval a aj obdivujem nesmierne vedu, matematikov, tie mozgy sú neskutočné, to keď sa tým zaoberáte, tak si poviete, wow, takéto niečo existuje a čo dokáže fyzika, čo dokáže chémia a tak ďalej. Len tu je jeden problém, že pri všetkom vedeckom poznaní, keď sa pozriete na to, čo sa deje vo svete, tak zistíte, že to, čo sa deje vo svete ako Boží hnev, to sa nedá vysvetliť fyzikou, matematikou alebo niečím iným, že to je niečo z neba. A samozrejme ateista nepovie, že to je z neba, povie, že sa to nedá vysvetliť, ale Biblia nám hovorí, že keď sa pozriete na svet a to, čo sa deje ako Boží hnev, tak to je niečo nebeské, nie v tom zmysle, že dobré, ale že to má moc, nadprirodzenú moc. To je supernaturálne niečo. A je to hrozivé. Ale je dobré, že tá Božia spravodlivosť sa nezjavuje len v tom, že Boh sa hnevá, lebo list Rimanom, ktorý je vlastne by sa dalo povedať, je to hrozivé. Ale je dobré, že tá Božia spravodlivosť sa nezjavuje len v tom, že Boh sa hnevá, lebo list Rimanom, ktorý je vlastne by sa dalo povedať najúcelenejším vyjadrením evanjelia.

od 3.21 po 8.39 sa ukazuje centrum tej Božej spravodlivosti a to je, že Boh ponúka tú spravodlivosť ako ospravedlnenie. Toto pre Lutera otvorilo nebeský raj. To tam on tam píše, že keď to pochopil, že Boh je nielen niekto, kto vyžaduje spravodlivosť, ale kto vám ju daruje, tak to bol raj. Ale všimnite si, bolo to dar spravodlivosti a láska až nasledovala. Teda ak chceme mať moc evanjelia, radosť evanjelia, potrebujeme vidieť Boha ako spravodlivého, ktorý spravodlivo súdi, ktorý má nárok súdiť tento svet, má nárok súdiť mňa. Lebo keď hovorím o tom, že Boh má nárok súdiť, tak ja o sebe hovorím, že som v Božích očiach synom smrti. Hej? To tak poviem tak slovensky, slávnostne. Som synom smrti. Som odsúdený na šibenicu. Som odsúdený na večné zatratenie. A ako takýto zatratenec dostal som milosť. Dostal som rozsudok, ktorý ma vyhlásil za spravodlivého. No, to je rozhodne nespravodlivé. To, že Boh vyhlási zločincov za spravodlivých, to nie je spravodlivé, to je milosť. Milosť nemôže byť spravodlivá. Milosť je preto milosťou, že je rozhodnutím niekoho, kto to nemusel a dokonca nemal robiť. Ale tá Božia spravodlivosť sa odhaľuje v tom, že Boh preniesol hriechy sveta na kríž. O tom je Jan 3.16. Teda Jan 3.16 je o spravodlivosti Božej, o prenesení a Boh to urobil z lásky k svetu. Len ten svet, aby to pochopil, sa musí stať cirkvou. Rozumieme tomu, ja som nie proti tomu, aby sme verili v Božiu lásku, aby nás motivovala Božia láska, aby sme plakali nad Božou láskou, aby sme sa nechali ňou proste totálne opantať. To by bolo totálne choré, keby som toto chcel nejakým spôsobom spochybniť. Ale ak to začnete hovoriť človeku, ktorý o Bohu nevie, buď v neho neverí, alebo si myslí, že to je nejaká projekcia našej mysle, alebo nejaký chudák, ktorý musí poslúchať prírodné zákony a on je tam a my sme tu a my môžeme existovať bez neho, tak hovorím o Božej láske je v podstate, ako som povedal, pritakať mu, že však Boh ťa má rád, tak je všetko v poriadku. Potom máme ale kapitoly 9 až 11, ktoré hovoria o realizácii Božej spravodlivosti s tým, že celý svet bude spolu s Izraelom Božím kráľovstvom. Tam sa to slovo kráľovstvo príliš spomína, ale uvedomme si, že Izrael, ktorý tam sa potom rieši, že prečo Izrael odpadol, ako je to možné, že Boží plán zlyhal pre Izrael, tak Pavol hovorí, nie, Boží plán nezlyhal, Boh pripravil kráľovstvo pre Izrael, celý Izrael bude spasený, bude kráľovstvom Božím a spolu s ním tam budú pohania. Ale to budú ľudia, ktorí prijali evanjelium. Takže keď sa pozrieme na evanjelium a jeho moc podľa listu Rimanom, tak je to o spravodlivosti. Teraz otázka je, či sa dokážeme nadchnúť tak spravodlivosťou Božou, aby sme túto moc evanjelia, ktorá sa tam zjavuje, dokázali ľuďom povedať. Lebo to nie je ľahké. Povedať ľuďom, že Boh ich má rád, je celkom príjemné. Ale povedať, že Boh je spravodlivý, to z mojej skúsenosti vyvoláva dosť výbuch nervozity. Čo? Ak je nejaký Boh? A čo pandémia? A čo rakovina? A čo malé deti, ktoré trpia? A ja neviem, mohli by sme pokračovať možno hodiny, kde by sme súdili Boha, akým právom toto si on dovoluje s nami robiť. A vôbec, prečo nás stvoril? Chceli ste byť na svete? Ja neviem, málo ľudí si asi voľa, keď nepomyslilo, že tak ja som nechcel existovať. Takže namiesto vďačnosti je tu súd nad Bohom. Ale ak chceme, aby evanjelium malo účinok,
tak Biblia nám ukazuje, že svet

tu nejakým spôsobom musíme s istotou a s presvedčením, to znamená, my musíme tú spravodlivosť naozaj veriť. To nestačí, že ja sám mám pochybnosti o tom, či to Boh naozaj zvláda. Či to dobre vymyslel, či by som mu nemal poradiť, že hej, niekto napísalo Tolstom, že starší brat Pána Boha, neviem, či ste vyšlo v jednej knihe o intelektuáloch. Mne sa ten nadpis strašne páči. Starší brat Pána Boha. Hej. Tak. Zdá sa mi, že všetci sme trošku takí starší bratia Pána Boha, že by sme mu vedeli poradiť, ako inak to spraviť. No kým sa nedostaneme tam, kam patríme, a sami nie sme presvedčení, že to, čo Boh na svete všetko robí, je absolútne spravodlivé. C.S. Lewis v takých tých hovoroch cez vojnu boli zrejme ľudia oveľa mäkší na to, aby počúvali evanjelium. Tak hovorí, že kresťanstvo je veľmi dôležité, aby si uvedomil, že tu je dualizmus. Dualizmus znamená, že tu sú dve sily. Samozrejme, nie je nejaký perský dualizmus, ktorý hovorí, že je dobrý a zlý boh, nejaký nezávislý boh, ale je to, on to nazýva občianska vojna. No, že tu je vlastne kráľovstvo Božie a v tom kráľovstve Božom vznikla rebélia, zbúra. A my, ak si myslíme, že tento svet je celý v Božích rukách, tak samozrejme máme problém. Lebo tu sa deje množstvo vecí, ktoré, ak to chce Boh, tak Boh je Satan. Prepáčte, že to tak desne poviem, ale to je proste, ak vo svete, čo sa deje, je všetko Božia vôľa, tak na tróne je diabol. No ale Biblia nám jasne hovorí, že tento svet má iného Boha s malým B a to je Satan. A to, čo sa tu deje a množstvo tých vecí, to, že to Boh využíva na svoj plán, to je jeho suverenita a to určite do žerava rozzúruje diabla, Satana. Že Boh dokáže to, čo on najhoršie vymyslí, použiť na to najlepšie. A to je kríž. Hej? Kríž to je najsatanskejší výmysel, ako zničiť Boží plán. A Božia spravodlivosť sa zjavuje v tom, že to, čo Satan vymyslel ako no, tak toto už určite nikto neznesie, tak Boh prevrátil na tvoju a moju spásu. Tu by sme mali kričať haleluja, no nie sme charizmatici ani letniční, ale dúfam, že aspoň v srdci sa tešíte. Pod tými rúškami nevidno, či sa smejete. Božia spravodlivosť sa zjavuje v tom, že Boží plán sa plní a Božia suverenita platí, ale Božia suverenita neznamená monistický, deterministický svet, kde Boh všetko určuje a determinuje. Hej, slovo monizmus je asi dosť neznáme, ale monizmus znamená, že je tu jednoliatá realita, ktorá akože bez švíkov je pospájaná. Hej, to je lož. Ale tento deterministický obraz sveta vám od školských hlavíc vnucuje prírodovedecký pohľad na svet. A v prírodnej vede to určite platí. Ja nechcem povedať, že tam Boh nikdy do toho nemôže zasahovať. Ale je jasné, že keby chemik v nejakej skúmavke rozmýšľal, že ako tam asi Boh pôsobí, tak ďaleko nedôjde. No. Tak on musí rozmýšľať, že koľko tam váži, aká látka a ako to bude reagovať a sa to bude vždy opakovať. No ale ak tento chemický, alebo ja neviem, iný heuristický prístup aplikujeme na dejiny, alebo na teológiu, alebo na Božie konanie s človekom, tak sme stratení. Proste to je absurdita. Ten svet nie je monistický. Ale toto nás naučili a ja som vyrástol v takýchto laviciach, takže viem, čo to so mnou urobilo a aké je ťažké vidieť Boha v procesoch, ktoré som sa naučil vysvetľovať a rozumieť im čisto takzvané vedecky. Takže rozumieť Bohu a jeho providencii, jeho prozreteľnosti. Jeremiáš v 9. kapitole hovorí, že nech sa tým múdry chváli, že pozná mňa, a že ja konám spravodlivosť. A chceme svetu ukazovať spravodlivosť Božiu v evanjeliu, tak musíme do hĺbky svojej bytosti byť presvedčení a vďační za to,
že Boh je spravodlivý v tom, že mňa súdi, v tom, že mi odpustil cez kríž a v tom, že pripravuje svoj plán. A nie len to, ale musíme to aj milovať vo svojom živote. My máme jedno slovo pre spravodlivosť, ale hebrejčina a angličtina má dva pojmy. Jeden pojem je righteousness, čo viac hovorí, ak tomu dobre rozumiem, tu máme angličanov, takže nejdem vykladať angličtinu, ale righteousness skôr hovorí o subjektívne, o tom, že ja som spravodlivý, že sa správam správne, kým justice hovorí skôr o tom, že aplikujem spravodlivosť na nejakú situáciu, hej, teda aktívna spravodlivosť. Možno, že by sa dalo povedať pasívna, hej, tá spravodlivosť, ktorú ja som správny, správne sa správam, a justice je správne sa na vonok, že riešim správne situácie, ktoré, ja neviem, mám rozdeliť peniaze, alebo niekomu niečo povedať, a tak ďalej. Angličtina tu nie je rozhodujúca, ale hebrejčina. V hebrejčine máme slovo cedek, čo skôr hovorí o vnútornej spravodlivosti, a mišpát. Mišpát hovorí o tom, že človek má konať spravodlivosť. Obidve máme milovať. Máme milovať to, že sme spravodliví. O Ježišovi, o Mesiášovi je napísané, miloval si spravodlivosť a preto ťa pomazal Boh radosťou nad všetkých tvojich priateľov. Teda radosť vyplýva z lásky k spravodlivosti. Už keď sme hovorili o otcovskej výchove, myslím si, že toto je niečo veľmi náročné, ukázať, že spravodlivosť je aj dobrodružná, aj riskantná, aj náročná, a že je zaujímavejšia pre človeka ako vzbúra, nespravodlivosť, drzosť. Lebo prakticky o všetkých umeleckých dielach sa predstavuje nespravodlivosť, vzbúra proti autorite, ako niečo, čo je zaujímavé. Ako niečo, čo vás naplní, čo vás definuje, čo urobí z vás nejaké individuum. No ale Biblia hovorí pravý opak. Podriadenosť a spravodlivosť Božia je to, čo je zaujímavejšie, čo z vás urobí individuum v Božích očiach. A to mnoho umeleckých diel sa musí proste vyčistiť z nás, ak toto chceme pochopiť. Ale prorok Micheáš hovorí, že čo chce od teba Hospodin, ak nie to, aby si konal mišpát, spravodlivosť ako justice. No, teda spravodlivosť rozhodovania na vonok. A ak chceme evanjelium, aby malo moc, tak toto svet musí nielen počuť, že Boh je spravodlivý, ale aj vidieť, že teda cirkev do nejakej reálnej miery, hej, tak uvedomme si, že je tu rast a nikto z nás pred vzkriesením nie je spravodlivý ako Mesiáš. Nakoniec Ježiš veľmi dobre nám to povedal, keď hovorí, že svet bude, teda Duch Svätý bude usvedčovať svet o spravodlivosti, tak tam zdôvodňuje prečo. No pretože ja idem k Otcovi a mňa už neuvidíte. To znamená, že ak chceme niekoho spravodlivého ukázať, no nemáme na koho ukázať. Jedine, kto môže usvedčiť svet o spravodlivosti, je Svätý Duch. Pretože nikto nie je spravodlivý. Nie je spravodlivého ani jedného. Hej, to hovorí písmo. To znamená, ak ja chcem nejakému svetákovi povedať, Boh je spravodlivý, a on povie, ukáž mi spravodlivosť. No tak ja môžem povedať tak. Ak Boh mu neukáže na cirkvi nejakú reálnu, nejaký reálny prejav spravodlivosti, tak ja to nezvládnem. Lebo na mne sa dá ukázať už od dnešného rána kopanie spravodlivosti. Takže spravodlivosť rozumieť, spravodlivosť realizovať a tým realizovaním aj ukázať. No. My sa môžeme za to modliť, aby Duch Svätý použil náš život na zjavenie spravodlivosti. Ja rád poukazujem na tie dva prípady alebo dve podobenstva, ktoré pán povedal za sebou v kázni na vrchu, a tam to je akýsi zaujímavý protiklad, hej, keď si to pozriete, že vy ste soľ zeme a vy ste svetlo sveta. To je nádherný paradox, hej, lebo soľ, ak má konzervovať, tak musí zmiznúť, ale svetlo je ako
mesto na kopci, a Ježiš hovorí, to sa nedá skryť. Takže kresťan, ktorý zjavuje Božiu spravodlivosť, je zároveň niekto, kto zmizne, ale zároveň kto sa nedá skryť. Nádhera, nie? To je proste božské, hej? Ježiš to povedal. A myslím si, že je dôležité, aby sme my vnútorne boli tak nastavení, že sme ochotní sa stratiť, aby Ježiša bolo vidieť, ale zároveň si uvedomovali, že pozor, nikdy sa nedokážeš skryť. Hej. V momente, keď niekto si o tebe len tuší, že si kresťan, tak neustále ťa sleduje. Hej. To možno aj nechce, ale uvedomuje si, počkaj, tuto by som si niečo mal sledovať, pretože to je svedectvo Ducha Svätého o Bohu a cirkev je mesto na vrchu, ktoré sa nedá skryť. A ľuďom veľmi dobre padne, keď si môžu svoj hriech ospravedlniť, ja neviem, od pápeža po posledného alebo prvého suseda, ktorého majú a ktorý sa volá kresťan. A viete, čo ten biskup urobil a viete, čo ten kazateľ urobil a viete, ako sa správa tamten misionár a čo, aj neviem, na svete jej. Proste nádherné výhovorky. Nádherné výhovorky. No, či budú fungovať na Božom súde, o tom môžeme pochybovať, ale my by sme nemali sa pýtať, čo bude na Božom súde, my by sme sa mali pýtať, či chceme byť ako soľ a byť ako mesto, hej, na vrchu. Hej, to znamená soľ, zmiznúť, o mne sa nevie, ale zároveň vedieť, že sa nemôžem skryť a že čokoľvek robím, tak je nejakým spôsobom posudzované svetom. Tak rozmýšľajte, ja som neprišiel s tým, že tak hovorí Pán. Túto ideu, možno, že by bolo dobre, keby som vás na to upozornil, aj keď nemôžem povedať, že so všetkým, čo tento brat o tomto povedal, že úplne súhlasím, to budete, ak to budete počúvať, tak to budete vedieť. Volal sa, zomrel zrejme minulý rok, ak to dobre viem, David Pawson, píše sa to P-A-V-S-O-N, P-A-V-S-O-N. Niektoré jeho veci sú už aj preložené na kanály YouTube a netvrdím, že to máte počúvať alebo pozerať, len chcem sa priznať, že ideá o tom, či Božia láska je evanjelium, tak tu mi on nejako viac ozrejmil a rozmýšľajte. Hej. Tento brat veľmi jasne povedal, ak to považujete za pravdu, nehovorte, tak povedal Pawson, ale povedzte, že to hovorí Biblia. Samozrejme, že to aj ja chcem povedať a predkladám to ako na zhodnotenie, ale myslím si, že je celkom jasne dokázateľné z Biblie, že svetu, ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, ktorí nikdy nevstúpili s Bohom do žiadneho vzťahu, nemáme začať hovoriť o Božej láske, ale o Božej spravodlivosti. A to možno vyžaduje hodne úvah a hodne práce aj na sebe. Pretože tak sme si zvykli hovoriť, Boh je láska, bezpodmienečná láska každému, až sa to stalo akýmsi náhradným evanjeliom. Tak rozmýšľajte a modlíme sa. Pane, to, čo je pravda, ty vieš, my sa snažíme svojimi slovami, svojim pochopením tvojho písma priblížiť k tomu. Prosíme, ja ťa zvlášť prosím, aby to, čo je pravdivé, čo naozaj si chcel povedať, aby sa ujalo, a to, čo nie je správne, aby si dal milosť, aby nezapustilo nikde korene a neurobilo škodu tvojmu kráľovstvu. Ďakujeme ti za tvoj kríž, za spravodlivosť, ktorú nám ponúkaš. Amen.

Radostná nedeľa. Chrámové dvere zase otvorené. A vrúcny hlas volá: Buďte všetci, čakám tu na vás. Odložte všetko, čo je nepotrebné. Sú to len márne veci. Ja od vás nikdy neodchádzam. To vy sa strácate. Chodíte k cudzým bránom. Chodíte po svete, hľadáte jeho krásy. A domov? Pre mnohých nudný je už asi. Smutné, že nemyslia na domov, ktorý chystám u seba v nebi pre človeka. Ja splním, čo sľúbim raz, i keď sa zdá, že meškám. Chrámové dvere sú dnes otvorené. Aj dvere Božieho domova. Buďme všetci, kým je čas. Kým ešte počuť môžeme ten Pánov láskavý, volajúci.

myšlienka. Jedného dňa dal bohatý muž chudobnému plný kôš smetí. Chudobný muž ho vzal, odišiel a keď sa vrátil, dal tomu bohatému mužovi kôš naspäť, ale plný nádherných kvetov. Bohatý muž sa udivene spýtal, prečo si mi vrátil môj kôš plný krásnych kvetov, keď ja som ti dal iba odpad. Chudobný muž sa usmial a povedal, každý dáva len to, čo nosí

na Poľskej Hradskej. Tento malý príbeh mi rozprával môj brat, keď bol na dovolenke počas druhej svetovej vojny. To bola jeho posledná návšteva doma. Jeho telo teraz odpočíva niekde v Rusku, až do veľkého dňa vzkriesenia. Malá epizóda na okraji vojny sa odohrávala na Poľskej Hradskej. Stáli tu nemeckí vojaci a zvedavo pozerali na skupinu utekajúcich Židov. Chceli ich zosmiešniť, ale hanlivé slová im pri pohľade na takú biedu uviazli v hrdle. Boli medzi nimi iste aj takí, ktorým sa srdce plnili zúrivosťou a hanbou, ale neodvážili sa povedať ani slovko. Bolo nebezpečné zasadzovať sa za prenasledovaných. Takže všetci mlčali a pozerali, ako sa starí ľudia vliekli okolo. Muži na kárach viezli biedny majetok, ktorý sa pokúšali zachrániť. Plačúce deti sa pevne držali sukní matiek. Sem a tam prešiel okolo aj väčší voz, ktorý namáhavo ťahal jeden biedny koník. Na jednej káre zrazu vypovedalo koleso službu. Muž, ktorý kráčal popri koníkovi, si mlčky obzeral škodu. Potom si zložil svoj kabát a pokúšal sa koleso opraviť. Pre jedného muža to bola práca viac ako náročná. Vzdychajúc sa postavil ku poklesnutému vozu. Priskočili dvaja vojaci a prejavili ochotu pomôcť mu. Môj brat a ďalší neznámy. Obaja boli Ježišovi učeníci a prikázanie ich pána bolo pre nich dôležitejšie ako ohľad na možné následky. Určite bolo už v tejto chvíli podávané hlásenie na príslušné miesto, že dvaja nemeckí vojaci pomáhali nenávideným Židom. Kým sa tí traja namáhali, ostatní ich mlčky sledovali. Tak by sa celá záležitosť aj skončila, keby sa jedna stará žena neozvala a nerozvinula rozhovor, čo musel ostať nejasný všetkým, ktorí nepoznali Bibliu. Ležala hore na káre a s námahou držala batožinu pospolu. Zrazu sa zdvihla a začala prenikavo nariekať. Vyznievalo to tak, ako keby niekto volal z bezodnej hĺbky. Prečo my, Židia, musíme stále putovať? Nijaká vlasť. Ak sme si nejakú aj našli, neskôr nám bola znova odňatá. Musíme putovať. Putovať do nekonečna. Naši predkovia boli hnaní. Naši otcovia, my, naši synovia, stále len putovať, vždy bez vlasti. Bez pokoja. Stále putovať. Kedy konečne nájdeme svoju vlasť? Tu sa k nej obrátil neznámy vojak a vysvetľoval s veľkou vážnosťou. Vtedy, keď vás Hospodin znova zhromaždí v Kanáne, v zemi vašich otcov. Rozvášnená stará pani pokračovala ďalej. Ako by sa to mohlo stať, aby sa náš roztratený ľud znova zhromaždil zo všetkých krajín sveta? Vojak odvetil pokojne a vážne. Ako sa to stane? Podobne ako vtedy, keď Hospodin vyviedol vašich otcov z egyptského otroctva svojou mocnou pravicou a svojim vystretým ramenom. Hľadajte tohto svojho pána a očakávajte ho. Potom sa znova pustil do práce. Čoskoro bola škoda odstránená a kára pokračovala v ceste. Vojaci sa mlčky pozerali na svojich kamarátov, ako by tušili, že nie hlasní ľudia tvoria svetové dejiny, ale skrytá Božia ruka plnením svojho tajného plánu.

Aj hľa, človek. Ty ako človek, Pane náš, prišiel si medzi ľudí. Ty všetko vieš, ty s nami cítiš, ty poznáš človeka, čo od jedného hriechu k ďalšiemu iba blúdi. Ty miluješ ho napriek všetkému, vystieraš k nemu dlane. O, kiež by aj on túžil po dotyku, čo vždycky prinesie mu tvoju lásku a pomoc. Aj tvoje zľutovanie. Amen.

Aj hľa, tvoja matka, pribitý na kríž, v ukrutných bolestiach, díva sa na ženu, na matku svojho ľudského žitia. Syn plný lásky starostí sa o ňu, dáva nám z posledných síl úžasný príklad. Koľko je matiek vôkol nás a koľko otcov bez pomoci. Koľko je detí, čo v láske skláňajú sa k ním. Nemám dnes z toho najlepší pocit. Nad naším žitím rýchlo sa zmráka. Možno máš ešte čas. Ježiš ti z kríža hovorí, aj hľa, tvoja matka.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 38. kapitola.
1: V tých dňoch Chyskia ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin. Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive. Vtedy Chyskia obrátil sa tvárou k stene a modlil sa k Hospodinu slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred tebou a činil som, čo sa tebe páči. A Chyskia sa hlasite rozplakal. Vtedy takto zaznelo Izaiášovi slovo Hospodinovo: Choď a povedz Chyskiovi: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida. Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z hrsti asýrského kráľa a budem záštitou tomuto mestu. A to ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní toto zasľúbenie, ktoré ti dal. Aj hľa, o 10 stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch slnečných hodín a cházových. A slnko sa vrátilo na slnečných hodinách o 10 stupňov, o ktoré bolo postúpilo. Žalm júdskeho kráľa Chyskiu, keď bol chorý a vyzdravel zo svojej choroby. Povedal som: V polovici svojho života musím odísť. Do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov. Povedal som: Neuvidím viac Hospodina v krajine živých. Neuzriem človeka medzi obyvateľmi sveta. Môj príbytok je strhnutý a odvlečený odo mňa sťa stan pastiera. Dotkal som svoj život ako tkáč, veď odstrihol ma od osnovy. Od rána do večera skoncuješ so mnou. O pomoc volám až do rána. On drví moje kosti ako lev. Od rána do večera skoncuješ so mnou. Pištím ako lastovička a žeriav, steniem sťa holubica. Oči mi prahnú pohľadom do výšin. Pane, som stiesnený, zastaň sama. Čo môžem hovoriť? Veď čo mi povedal, to on aj vykonal. Pre zatrpklosť mojej duše zmizol môj spánok. Pane, napriek tomu budem žiť a len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dovoľ mi žiť. Aj hľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Veď podsvetie ti nemôže ďakovať, ani smrť ťa neoslavuje. Tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v tvoju vernosť. Len živý, živý ti ďakuje ako ja dnes. Otec zvestuje synom, že si verný. Hospodin ma zachránil. Preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom. Vtedy Izaiáš povedal: Nech vezmú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa. Na to Chyskia povedal: Čo bude znamením, že pôjdem do domu Hospodinovho?
0: Izaiáš, 38. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Mlč. Mlč. Radšej počúvaj, čo druhý hovoria. Dozvieš sa niekedy viac, ako by si chcel. Niekedy zabolia slová, čo sprchnú na teba. Zriedkavo pohľadia. Mlč. Iba počúvaj. Ticho a pokoj nech bude tvoj cieľ. Mlč. Radšej premýšľaj. To, čo chceš povedať, aký má zmysel. Buduje alebo rúca. Ide ti z úst iba, alebo až z hĺbky srdca. Je v tom aj láska? Či sú len prázdne všetky tie slová? Premýšľaj za každým. Premýšľaj znova a znova. Mlč. Radšej pokľakni. Obráť sa na Pána. On nech ti múdrosť dá. On tvoje slová nech zváži sám. Vieš, že vždy čaká na teba. Počúva z večera, počúva aj z rána. V modlitbe všetko mu s dôverou odovzdaj.

Ja som Desider Kraus, ale každý ma volá Dizzy. Čo sa týka môjho svedectva, začalo to tým, že moja mamka nemala financie, nevedela sa o mňa a moje sestry postarať, tak ma dala do detského domova. Myslím si, že keď sa teraz pozerám spätne do minulosti, určite to bol dobrý krok. Som za to aj možno vďačný Bohu, že to tak urobil, že mi dal nápad, myšlienku, aby ma dala do detsku, lebo skrze toto som sa mohol dostať Bohu. Začiatky, keď som prišiel do detského domova, každý tam mal ma rád, akože bolo to také, že som mal priateľstva, kamarátov, aj celkovo aj s vychovateľkami som dobre vychádzal. Ale časom, jak, neviem, či to bolo pubertov, alebo nejakého pocitu, že som nedostával lásku alebo prijatie, tak zrazu som začal byť nejakým problémovým chlapcom, že som aj v škole zle sa začal učiť, aj stále som mal nejaké potyčky s niekým, aj párkrát ma aj kvôli povahe, tak ma kvôli tomu, že som bol problémový, tak ma viackrát aj na psychiatriu poslali, aby som sa uklidnil. Ale stále, keď som rodil zle, tak bolo mi stále smutno z toho, ale nejak asi som tým niečo kompenzoval, alebo neviem. Takže pamätám si, že nikto ma nemal rád. Viacero vychovateľiek mi povedalo, že ty zle skončíš v živote, keď takto budeš pokračovať. Takže neviem, tým, že som takéto slova veľakrát v živote počul, tak som ešte horšie začal sa správať. Začal som kradnúť v škole, stále som ma predvolali do riaditeľne, stále som bol tá čierna ovca, akože aj v triede, že nikto ma tam nemal rád. Ale čo bolo pre mňa také, z čoho som sa veľmi tešil, že každý piatok nám chodívali ľudia, ktorí milovali pána Iša. Dodnes sa s niektorými stretávam. A stále nám hovorili o pánovi Išovi a som bol stále tu, taký akože, že som to veľmi rád počúval, že jak nás pán Ižiš miluje, jak sa nás stará. Neviem, každý piatok som sa z toho tešil, ale stále som bol akože problémový chlapec. Najviac som miloval, keď si nás brali na kolena, alebo keď nám hovorili, ako hospodin v Biblii robil nejaké zázraky a tak. V detskom domove to tak je, že keď dovrš 18 rokov, dovtedy musí aj byť na čas doma, nesmie chodiť len tak vonku, ale keď už ten príslušník akože dovrší 18 rokov, tak môže už aj ostať v meste dlhšie, že nemusí hneď sa vrátiť domov. A toto bolo pre mňa takým bodom, kedy som rozmýšľal nad tým, že odkiaľ sú tí kresťania, kde sa stretávajú, že by som začal aj tam chodiť. Jeden brat, akože teraz brat ma pozval do tohto zboru a som najprv na doraz začal chodiť. Asi pamätám, že ten doraz bol pre mňa takým zvláštnym miestom, lebo tam nikto na seba nenadával, nikto si akože nerobil zle. Čiže to bolo pre mňa také zaujímavé pozorovanie, ale ja som potom na určitú dobu prestal. Neviem, stále keď som prišiel na doraz, tak som tu nemal žiadne vzťahy nejakých kamarátov a párkrát som prišiel, nikto sa mi nepozdravil, nič, tak som bol tak, asi ma tu nechcú, tak som prestal. Začal som chodiť na strednú školu aj tak, stále si pamätám, že spolužiaci ma viedli, akože navádzali k alkoholu a tak akože aj cigarety, ale ďaká Bohu nikdy som nepodľahol, lebo mi to prišlo ako nezmysel. Hnus mi to prišlo, čiže som to nejak nenasledoval ich takéto manipulovanie, ale veľmi som sa bál, že keď to dieťa dovrší 18 rokov, tak keď sa ten chovanie zle správa v detskom domove, tak bez toho, že aj keď študuje, musí opustiť detský domov. A veľakrát, čo si aj teraz všímam, aj čo som počúval o takýchto, ktorí odišli z detského domova, tak veľmi zle skončili, ktorí si nedokončili stredné školy, niektoré ani základné školy nemali dokončené, tak si to akože svojím správaním poškodili akože takúto dráhu vzdelávania. A teraz ich niekedy aj stretne na ulici, že obrade tak, čiže čo som veľmi chcel dokončiť a som sa bal, že to sa mi nepodarí, je dokončiť strednú školu. Ale vďaka Bohu, keď som mal 19 rokov, tak znova ma pozvali do tohto zboru, ale už na dorastový tábor. Tam na dorastiaku to bolo zase také, že nikto si nerobil zlé, akože nikto si nenadával, nikto si neobližil na schvál. Párkrát som aj použil nejakú nadávku, tak by bolo trápne, som prestal nadávať na tom dorastiaku, ale som si všimol, že aj tí vedúci, keď rozprávali o pánovi Išovi, to bolo také úžasné. Ja som, keď bola nejaká kázeň, lebo každý večer, ráno po obede sme mali hry, normálny program, ale každý večer sme mali takéto zhromaždenie, kde nám hovorili o pánovi Išovi, sme mali chvály a stále si pamätám, že som sa cítil tak vinný.
tak hriešný, že potrebujem tú Božiu milosť v svojom živote, ale tým, že som chcel byť tvrdiaz, akože, nejak, akože neokázať slabosť, tak som stále sa postavil dozadu, akože, aby ma nikto nevidel, ale som v srdci plakal, že prečo som tam a kde som a že som zlý pred Bohom, že si nezaslúžim jeho milosť. A predtým som si nikdy slovo ako Bibliu nečítal, ale toto bolo, že neviem, prečo som sa cítil tak vinný. A prešli tak dva večere, že som nad tým tak veľmi rozmýšľal počas dňa. A raz kazateľ, ktorý tam kázal, jeden večer, zase zvolal, že kto by chcel prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca, tak nech príde dopredu. A ja som sa dosť tedy hambil, lebo som veľmi tých, akože tie deti nepoznal, skoro dospievajúcich, sa veľmi nepoznal, ale neviem prečo, ale som prišiel dopredu, som odovzdal svoj život Bohu a jak som tam plakal pred Bohom a som mu vyznával svoje hriechy, tak som cítil, jak ma Boh príjma, jak ma miluje a jak ma má rád. A zrazu som sa cítil taký obmitý, taký čistý, že som pred Bohom neobviniteľný. A Bože slovo hovorí, že sme skrze Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži, sme neobviniteľní, keď veríme, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy. A nerozumel som veľmi Biblii slovo, ale postupom času som zrazu, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí milujú Pána Ježiša, tak som začal chápať Božie slovo. Už nielen prijímal som tie veci, vyučovanie je tak, že zrazu som už ja chcel dávať druhým, modliť sa za druhých, žehnať druhým. Ale keď som sa vrátil z toho táboru, ešte dokončím, keď som sa vrátil z toho tábora do detského domu naspäť, tak som si po troch dňoch uvedomil, že som prestal nadávať, že nemám potrebu nadávať. Nemal som už potrebu ubližovať a robiť zle a škodiť. A bola tam jedna holčina, ktorou sme si stále robili, napriek sme sa mlatili v kuse. Po troch dňoch prišla za mnou, že vieš čo, Dizzy, že som si všimla na tebe nejaké iné správanie, že už nerobíš zle, že a čo sa stalo? A hovorí, že áno, hovoril som Pána Ježiša, chcem ísť za ním. Chcem, aby som žil tak, ako on si to praje. A ona prišla za mnou a mi povedala, že žehnám ti, prajem ti to, aby sa ti dobre vodilo, aby si mal to najlepšie v živote. A boli tam také tri ženy, ktoré jedna bola sociálna pracovnička, druhá bola vychovateľka, potom riaditeľka. Tieto tri ženy si po troch mesiacoch všimli nejaké, že zrazu som mal problémy v škole, ale zrazu prišli pochvály aj z detského domova od vychovateľiek. A keď prišli pochvály, mali sme, no skrátka sme sa stretli a sme rozoberali to, jak sa učí, jak sa správa. A jedna vychovateľka pre všetky mi povedala, že Dizzy, na čo sa hráš? Však vieme, kto si, vieme, však normálne, akože prestaň sa hrať. Prestaň sa na niečo hrať. A jedna druhá vychovateľka povedala, že ako môže to predstierať a hrať, keď už 3 mesiace vidíme, že seka dobrotu, neprerušil to, že stále ide a dokonca pomáha, že zrazu prišli pochvály a ja som nič nehovoril a tak to Hospodin skrze tú ženu prehovoril, verím tomu, že tak to bolo. A potom o pol roka to bolo zase to isté, že zase sa ma zastala tá žena, čo bolo veľmi zaujímavé, a už druhá vychovateľka to hovorila. Potom prišla jedna žena, vychovateľka, a ona je zomrel synček a všetci sme o tom vedeli, lebo ona predtým bola veľmi milá, veľmi mala rada deti, ale zrazu ju nikto nemala rada, lebo sa k nám správala tak akože povrchne a nikto skrátka nemal rád. A vedeli sme, čo sa stalo. A ona prišla za mnou, že Dizzy, vieš čo, keď zoberieš hnilé jablko zo zeme, tak ho nebudeš jesť, nie je jedle, nemôžeš ho zjesť, ale je len súce do koša, že nie je na nič dobré. A povedala, že takisto to je človekom, keď mení to skazený charakter, už nemôže byť dobrý človek. Pozerala na mňa a povedala, ale pri tebe mení názor. A ja som nič nehovoril, len som doplnil, že je to milosť Pána Ježiša Krista. Tretia bola naša riaditeľka. Ona má moc, právou moc nás v 18 vyhodiť z desaku, keď robíme problémy. A ona povedala, že Dizzy, že vidíme, že sekáš dobrotu, ale mám stále pocit, že to len hráš. Ja som nehovoril nič, ale v Biblii je napísané, že podľa ovocia vás poznajú. Krist vyhodiť z desaku, keď robíme problémy. A ona povedala, že Dizzy, že vidíme, že sekáš dobrotu, ale mám stále pocit, že to len hráš. Ja som nehovoril nič, ale v Biblii je napísané, že podľa ovocia vás poznajú. Kristovú lásku, nie podľa toho, čo

nejak nevedel predstaviť, že pôjdem na vysokú školu. Tak som dal prihlášku na vysokú. Prijali ma, cez príjmačky som prešiel v pohode. Som sa začal učiť, začal som sa snažiť. A dokončil som vysokú školu. To bola tiež akože veľká milosť od hospodina, že počas štúdia mi aj štipko vyšlo, aj že som to mohol dokázať jeden z mála, ktorí žili v detskom domove, tak mohli dokončiť vysokú školu úplne, že som teraz magister vďaka pánovi, že mám aj teraz dobrú prácu a vidím na hospodinovi, ak, keď postupom času, ak si čítam Božie slovo a mám svedectva, tak vidím, jak mu na nás veľmi záleží, že jeho láska voči nám nie je hraná, je bezpodmienečná, není dočasná, ale je nekonečná. Takže som veľmi vďačný Bohu, že to, ako prehlasovali v detskom domove o mne zlé veci, tak zrazu zmenili názor a viackrát sa stalo, že som ma pozvali do detského domu a povedať niečo o Bohu, aj povedať svedectvo, aj jak sa mi darí, jak mi Pán Ježiš pomohol. Čiže jedno ľutujem v živote, že som strávil tých 18 rokov bez Pána Ježiša. A teraz nie je všetko dokonalé z mojej strany, že potrebujem v živote okresávať od hospodina aj to švihanie, alebo je napísané, že hospodin toho, koho miluje, prísne vychováva. Iných evaneliách hovorí, že švíha toho, koho miluje hospodin. Čiže potrebujem ešte veľa čo dohnať ešte a veľa potrebujem okresávania. Ale verím tomu, že dobre dielo, ktoré hospodin započal, dokončí. A že keď sa spätne pozriem na svoju minulosť, budem môcť povedať Bohu, že tebe chvála a budem môcť položiť svoju korunu pod jeho nohy. Pozbudzujem každého, kto ešte toto rozhodnutie neurobil. Urobte toto rozhodnutie, lebo vy neviete, kedy príde váš čas. A niektorí si predstavujú, že večnosť je pred nami, ale jeden z nami kazateľ povedal, že večnosť ide paralelne vedľa nás, lebo nevieme, koľko nám hospodín vymeral času na tejto zemi. A nie je nič horšie, ako straviť čas na tejto zemi bez Krista a bez toho, ako poznáme na zemi, lebo najväčšie požehnanie je, že máme Pána Ježiša, že nám hospodín dal Krista. Čiže ja som veľmi vďačný za to a ďakujem Bohu, že sa ma ujal a že som teraz jeho synom a že som príjmaný celý. Tak sláva Pánovi.

22.2.2022. Slnko dnes od rána vyciera zuby štrbavé. Zdá sa, že vonku je krásne. Teplomer za oknom tvári sa nádejne. Poďte von, láka nás, kým klesnem na nulu. Vonku je nádherne, no jedna báseň. Kto tomu odolá po dlhom núdzovom čase? Dnes nám ho konečne zrušili. Magické číslo, magický deň. Vraj prinesie nám lásku, zdravie i šťastie. Neverím rečiam lákavým, neverím magickým číslam, neverím tomu, že tento deň núdzu už úplne zastavil. Vonku ma prefúkal vietor studený, nad hlavou mraky sa zrazili, nevidím sviežu zeleň na tráve. Núdzový čas zatiaľ nezmizol, len zmenil svoj tvar, ako tie mračná nad nami. Aj srdce stále je boľavé. A moja duša, ako doteraz, sklonená v modlitbe, ďakuje, prosí, v nádeji velebí len nášho Boha na nebi. On nesklame nás, ukončí každý núdzový stav tomu, kto vo viere život mu odovzdal.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 16. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Utečenci a Neskoro. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Utečenci. Bim bam, bim bam, zvučia parížske zvony v jedno krásne nedeľné ráno. Je jar. Orano krčí čelo. Dnes sa pevne rozhodol, nejde s kamarátmi na pobožnosť, ktorá o chvíľu začína pre žiakov slepeckého ústavu. Keby sme mohli vidieť, čo sa odohráva v ich srdci, pochopili by sme, že nie sú nejako zvlášť nadšení náboženskými povinnosťami. Nie, povedal si, nebudem sa robiť svätým ako mnohí chlapci. Ráno v nedeľu sa modlia, spievajú chválospevy a chovajú sa ako malí anjeli. V strede týždňa však nadávajú ako kočiši. A ešte ako sa hádajú a aký vedia byť malicherní. Nie, nie. Ak sú kresťania takýto, tak potom ja kresťanom nechcem byť. Sprav tak, ako ja, radí mu jeden spolužiak. Požiadal som rodičov, aby ma zbavili náboženskej výchovy. Im je to jedno. Odvtedy nemusím chodiť do kostola. Je to jednoduché. Jednoduché? Hovoríš? Vzdychol si Orano. Keď má človek rodičov. Ale ja si musím pomôcť inak. Bez toho, že by niekomu niečo povedal, ukul plán. Zvony zvonia, prišla chvíľa. Teraz idú do kostolíka, ja sa však schovám do práčovne. O niečo neskoršie zídem na prvé poschodie a ako keby sa nič nestalo, vôjdem do učebne s klavírom. Tam zahrám prázdnym stenám všetko, čo som sa len naučil. Nevymyslel som to varí dobre? Všetko ide hladko. Orano rýchle vyšiel z práčovne s chytrým úsmevom na tvári. Musím dávať pozor. Potichu uniká dole po schodoch. Zrazu celý stuhol. Och, jaj, počujem zvuky na chodbe. Smerujú priamo ku mne. Nuž, ostanem tu, kde som. Čo tu robíš? Pýta sa učiteľ. Hráš sa na pohana? Poď so mnou do kostolíka. Dnes ráno vás aj tak nie je veľa. Mnoho spolužiakov je doma. Ale dnes by som radšej nešiel. Len žiadny cirkus, mrmla si učiteľ a rukou pritiahne Orana. Nie, nejdem. Nevidiaci chlapec je hlavatý a vychovávateľ tiež. Prípad končí prísnym potrestaním. A Oranovo srdce sa práve preto viac zatvrdilo. Nasledujúcu nedeľu učiteľa zastupuje jeden vysokoškolák. Ohromné, hovorí Orano dvom kamarátom. Takto sa to musí podariť. Výjdeme z ústavu, dobre? A keď sa bude vychovávateľ pýtať, kde sme boli, povieme, že sme dostali povolenie na vychádzku. Konečne, nevie to kontrolovať. Traja chlapci, túžiaci po slobode, opustili budovu a už sú na ulici. Za mnou, zvolá najsmelší. Trochu poznám túto časť mesta. Na prvej ulici vpravo, potom sa znovu obratíme vpravo a tak nájdeme ústav. Oduševnene sa pohli, držiac sa jeden druhého za rameno. Druhou rukou pre istotu stále ohmatávajú stenu. Tu sme na rohu, teraz vpravo. Chudáci. Ledva urobili 30 krokov, už aj bum. Orano narazil hlavou do nejakého tvrdého predmetu. Bol to rebrík, ktorý sa začal kývať. Traja chlapci ho držali, aby nespadol. Nechajte na pokoji môj rebrík, reval z okna jeden robotník, ktorý ho práve zasklieval. Chodci okolo sa mu ponáhľali na pomoc. Kto vás pustil samotných prechádzať sa? To je škandál. Keby muž tam hore bol stál na rebríku, zlomil by si krk. A vaši rodičia by za vás boli zodpovední. Odkiaľ ste prišli a kde vlastne idete? Orano si zmetene šúcha hrču na hlave. Do knižnice pre nevidiacich chceme ísť, odpovedá jeden z nich. Raduje sa, že mu to prišlo na um. Tak poďte so mnou, oslovil ich neznámy chodec. Odprevadím vás, ale nezabudnite povedať vašim vychovávateľom, akú mám o nich mienku. Áno, prirodzene, povieme. Veľmi pekne ďakujeme, že ste nás odprevadili do knižnice, pretvarovali sa chlapci. Už sme aj tu. Počkajte chvíľu, hovorí muž a nechal ich tam. Ozaj, aký má úmysel? Pýtajú sa traja chlapci, keď počujú, ako ide hore po schodoch. Dúfame, že nejde na políciu. Nie, už je aj tu. Škoda, nemôžete. Knižnica je v nedeľu zavretá. Pravda, pravda, však je nedeľa, hovoria chlapci, zjavne prekvapení. Teraz si sem trochu sadneme na schody, potom pôjdeme zase späť do ústavu, cestu poznáme. Dobre, tak vás nechám tu, ale dávajte pozor na rebrík. Naozaj, ťažko sa vyznať, keď je človek nevidiaci. Ale ešte ťažšie je vykrútiť sa z kaše, keď už raz človek začal klamať.

Neskoro. Orano je hrdý na svoje hodinky, ktoré sú špeciálne pre nevidiacich. Možno z nich sňať klíčko a prstom nahmatať hrbolčeky z čísiel a postavenie ručičiek. Sú to darované hodinky, alebo radšej súhrn viacerých malých darčekov. Pamätáte sa ešte na Gastona, Oranovho prvého učiteľa v oranskom sirotinci? Odvtedy už uplynulo 8 rokov a Orano nezabudol na bitku paličkov od tohto učiteľa, ktorý sa potom stal jeho tútorom. Teraz už aj on býva v Paríži. Ledva pricestoval do domova nevidiacich, už aj začal hľadať chlapca, ktorého si obľúbil. To bolo prekvapenie, keď sa konečne stretli. Jeden z nich veľmi zostarel, druhý zasa dospel na mládenca. Odvtedy starý Gaston často navštevoval mládenca a vždy mu priniesol sladkosti a aj trochu peňazí. Orano ich trpezlivo zhromažďoval a tak si nakoniec dokázal kúpiť hodinky. To bola radosť. Ale si ich vypýtal od Orana aspoň na jeden deň. Večer ich však vrátil. Dávam ti ich späť, zastali. Ako si ich zničil? Hovoril som ti, aby si dával na ne pozor. Teraz nemám peniaze, aby som si ich dal opraviť. Všetko nadarmo. Hovorí Orano smutne. Dám ich do zásuvky, alebo možno sa opýtam môjho tútora, azda mi bude vedieť požičať trochu peňazí. Áno, napíšem mu. O niekoľko dní sa hlásila v ústave nejaká pani a hľadala Orana. Nejaká pani? Nepoznám žiadnu, povedal nevidiaci chlapec. Alebo azda moja matka? O nie, ja hlupák, hovoril si. Veď tá ma opustila na Oranskej ulici, keď som bol trojročný. Prečo by ma hľadala práve teraz? Však ani nevie, kde som. Dobrý deň, Orano, hovorila chvejúcim sa hlasom. Poslal ma pán Gaston, aby som ti priniesla peniaze na opravu hodiniek. Tak rýchle? To je teda naozaj milé od neho. Tvoj tútor je chorý. Často ho navštevujem a trochu mu pomáham. Starám sa o nevidiacich už 25 rokov. Inak príde niekto po teba, aby sa s tebou prechádzal? Po mňa? Nie, nemám nikoho. Ó, to je stav. Nuž, ak chceš, prídem po teba v nedeľu a pôjdeme spolu do parku. Dobre? Ja budem tvoja tútorka. Aké šťastie pre Orana. Odvtedy mohol byť Orano skoro každú nedeľu vonku od rána do večera. Vysokoškoláci, ktorí zastupujú vychovávateľov, mu radi dajú priepustku. Tútorka raz však prišla po neho už vo štvrtok. Počkaj, Orano, kde chceš ísť? Pýta sa hlavný vychovávateľ. Máš priepustku? Nie, ale dnes odpoludňa mám voľno. Nemôžeš ísť bez povolenia. Ale neostanem tu vždy zavretý. Na tom nemožno nič zmeniť, kým nie je vybavené povolenie. Aké hrozné. Píšu oznámenia, informujú sa v oranskom sirotinci, telefonujú na kanceláriu pre starostlivosť o mládež. Celý aparát sa dal do pohybu. Ale žiaľ, pomaly. Orano sa nemohol vzdialiť. Bol smutný, lebo vedel, že tútor je ťažko chorý. Stretne sa ešte s ním? Nie. Dokiaľ prišlo povolenie, starý Gaston už nežil. Orano sa sklamane búri.

Vypočuli ste si 16. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 17. časť príbehu v dvoch častiach Sám s gangstrom a Veľký bielý vták v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Hovoriť? Mlčať? Slová prázdne, slová múdre, slová plné citu, vražedné slová. A potom ticho po slove, ticho, čo po kvapkách padá ako slzy, ticho, ktoré sa usmieva, ticho s úžasom v očiach a ticho, ktoré čaká na slovo. Kedy mám mlčať a kedy nie? Slovo je často hriech a zas inokedy hriechom je mlčanie. Pomôž mi, môj Bože, nech vravím, keď Ty chceš. Nech sú to slová, čo o Tebe svedčia. Nech sú v nich semienka nádeje, viery a lásky. Nech mlčím, keď ticho nám treba. Z každého slova raz pred Tebou sa zodpoviem. Postav mi k ústam stráž. Nech každé slovo mám vždy iba od Teba.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola.
1: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa učenia v podaní, ako som vám ho odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je obrazom a slávou Božou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom. Ibaže v Pánovi nie je to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Bari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala na miesto závoja. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď pri jedení každý si predloží svoju večeru, jeden potom hladuje a druhý sa opíja. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: Toto je moje telo, ktoré je za vás. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva to telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých, a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Avšak tým, že nás Pán súdi, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

List Efeským, 6. kapitola, 17. verš. A zoberte si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Zdá sa mi neuveriteľné, ako ľudia alergicky zareagujú, keď niekto vytiahne Bibliu. Niekedy sa rozhodneš čítať Bibliu práve vtedy, keď sa nachádzaš v niekoho blízkosti. Vyberieš si ju a u ľudí sa spustí alergická reakcia. Dokonca ani nechcú, aby sa Biblia nachádzala v ich blízkosti. Je to takmer, ako by sa báli, že na nich zaútočí. Keď Pavol písal o Božej výzbroji, jediná vec, ktorú dal na zoznam duchovného arzenálu, ktorá je rovnako útočná ako obranná, je meč ducha, Božie slovo. Vojak v prvom storočí mohol mať najúžasnejšiu výzbroj, náprsný pancier, prilbu, štít a všetko ostatné. Ak by však nemal meč, bol by to koniec jeho príbehu. Ako veriaci potrebujeme používať meč ducha aktívne a takisto sa potrebujeme naučiť, ako ho používať. Keď diabol pokúšal Ježiša na púšti, Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí. Nie je potrebné hovoriť, že bol hladný, vyhladovaný. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu: ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 3. verš. Ježiš nikdy neurobil zázrak pre seba. Všetky jeho zázraky boli pre druhých. Takže ako Ježiš odpovedá na pokušenie? On však povedal: napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Ježiš použil Božie slovo ako zbraň. Napísané je. Presne takto používaš meč. Ježiš zaberal územie, ktoré môžeme zaberať aj my. Ukazuje nám, čo máme robiť, keď sa ocitneme pod duchovným útokom. Používame Božie slovo, ktoré je mečom ducha.

Na bojisku života. Život je bojom každodenným. Prináša rany, berie nám silu a často aj chuť ďalej bojovať. Keď sa nám rany časom zahoja, zostanú po nich jazvy. Aj keď sa sila načas obnoví, ochromí bolesť telo i ducha. Až raz sa oboje zastaví. Stratíme aj reč. Zistíme zhrozený, nič nás už neposlúcha. Sila je všetka preč. Kto zachráni nás v tejto ťažkej chvíli? Až vtedy mnohí pochopíme, Ty si tá sila, náš Bože, Ty si tá láska bez hraníc, Ty jediný si za nás aj svojho syna dal. Kto teba nemá v žitia boji, ten potom nemá nič. Zostane bezbranný, ak tvoju pomoc nedostane. Nepomôžu mu v tom boji so zlým nejaké ľudské zbrane. Prosíme, daj nech zavčasu vystrieme ruky ku tebe. V slabosti iba ty nech našou silou si, nech potom boji poslednom do tvojho večného pokoja prídeme.

Dnešný príbeh začína niekde v prvej knihe Samuelovej v 4. kapitole. Je to potom, ako Pán Boh povolal Samuela do služby proroka. A v tej 4. kapitole tam čítame o tom, že išiel Izrael do vojny so svojím večným rivalom Filištíncami a boli porazení. Izraeliti boli porazení. A zomrelo 4000 mužov. A tak keď sa vrátili do tábora taký zronený, zarmútený, tak starší ľudu vymysleli takú vec, že prinesme si Hospodinovú truhlu zmluvy do nášho tábora a to bude tým znakom, že Pán Boh je na našej strane a určite porazíme a zvíťazíme. A tak doniesli tú Hospodinovú archu zmluvy. Keď prišla do tábora, tak ľud kričal, tak kričali, že všetci Filištínci sa zlákli. Tí nepriatelia Izraela sa veľmi zlákli. No ale posilnili sa a povedali, poďme teda znovu do boja proti Izraelitom. Išli, bojovali a Izrael prehral. Aj keď mali tam truhlu zmluvy medzi sebou, podľa písma 30 000 pešiakov v ten deň im zabili a ako korisť si zobrali Hospodinovú truhlu zmluvy. No, Pán Boh trestal Filištíncov počas tých 7 mesiacov, počas ktorých sa Hospodinová truhla zmluvy nachádzala na území Filištínov. Ranil ich všelijakými vredami a morom a až to teda Filištínci nevydržali a tú truhlu zmluvy poslali naspäť do Izraela. Prišla do Betšemeša a po niekoľkých mesiacoch sa potom rozhodli z Betšemeša vrátiť ju a poslať ju ďalej na územie Izraela. A to je začiatok 7. kapitoly 1. knihy Samuelovej. Budeme čítať od prvého verša pokračovanie teda tohoto nášho deja. Muži Kiriat Jarímu prišli a Hospodinovú archu si odniesli. Doviezli ju na vršok do domu Abinadába a jeho syna Eleazára posvetili, aby ju strážil. Odvtedy, čo zostala archa v Kiriat Jaríme, uplynul dlhý čas. 20 rokov. Celému domu Izraela sa cnelo po Hospodinovi. Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela, ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstva a Aštarty, ak sa úprimne odovzdáte Hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci Filištíncov. Na to Izraeliti odstránili Bálov a Aštarty a slúžili Hospodinovi. Samuel prikázal, zhromaždíte celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Hospodinovi. Keď sa zhromaždili do Micpy, čerpali vodu, vylievali ju pred Hospodinom a v ten deň sa tam postili a vyznávali, zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel v Micpe súdil Izraelitov. A keď sa Filištínci dozvedeli, že sa Izraeliti zhromaždili do Micpy, ich kniežata napadli Izrael. A keď to Izraeliti počuli, dostali z nich strach. Prosili Samuela, neprestaň za nás volať o pomoc Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z moci Filištíncov. Samuel vzal mladé jahňa, obetoval ho ako spalovanú celostnú obetu Hospodinovi. Volal o pomoc pre Izrael a Hospodin mu dal odpoveď.
Keď Samuel prinášal Hospodinovi spaľovanú obetu, Filištínci napadli Izrael. V ten deň Hospodin spustil na Filištíncov veľké hromobitie a tak ich zmiatol, že Izraelu podľahli. Na to Izraeliti vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištínov, porážali ich až po miesto poniže Bet Káru. A vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén a nazval ho Eben Ézer a povedal, až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. Dnes máme v centre aj tej dnešnej bohoslúžby prestretý stôl, chlieba, víno, sviatosť Večere Pánovej. A je to vlastne pre nás veľmi dobrá príležitosť, aby sme sa zastavili, aby sme premýšľali spolu nad týmto textom a aby sme premýšľali nad našimi životmi. Dejiny Izraela rozprávajú o Božom jednaní. O tom, ako Pán Boh zachraňuje človeka, ako Pán Boh hájí svoju česť, hovorí o Božích cestách, ktorým nie vždy možno rozumieme, ale sú to dobré, múdre cesty, po ktorých máme kráčať. Dnešný text nás vedie do obdobia, v ktorom Izrael neposlúchal Pána Boha. Chodil po svojich vlastných cestách. Pán ho však musel nechať, aby prišiel až na to dno, aby spoznal tú svoju vlastnú biedu, aby spoznal to dno, kde ho čakala jeho vlastná záhuba. On to nechcel tak, že si vyvolí národ Izrael ako svoj národ a ten si potom bude robiť, čo sa jemu zachce. Ak nedal slávu Bohu, tak Hospodin tú svoju slávu im zobral. To je charakteristické pre toto obdobie. Ak by sme sa pozreli do tej 4. kapitoly, tak tam je to práve vyjadrené, keď boli porazení a keď zomrel Éliho synovia, Chofni aj Pinchas, zomrel potom aj Éli a zomrela aj jedna žena, Éliho nevesta, práve v tom, ako rodila a hovorila, sláva Hospodinova sa odsťahovala z Izraela. Pán dovolil také poníženie Izraelu a urobil to preto, lebo ho miloval. Preto, lebo to bol jeho národ. Preto, lebo to bol vyvolený ľud. Boží ľud. A Pán Boh mal veľkolepé plány so svojím národom. Ak tento národ nemôže Pán Boh použiť, tak on si musí nájsť svoje cesty k tomu, aby mohol prejsť a prežiť určitý obrat. A keď Boh búra staré, potom je to preto, aby postavil niečo nové. Lenže skôr ako mu dal to vonkajšie víťazstvo, dáva mu duchovné prebudenie. A o tomto prebudení chceme spoločne premýšľať pri Božom slove. To prvé, čo môžeme vidieť v tomto našom texte, je ten duchovný spánok. V tej dobe Samuelovej cirkev prežívala duchovnú krízu, taký útlm. My to nazývame duchovný spánok. Začalo to vlastne
tým, že muži z Kiriat Jarima priniesli od Filištíncov tú hospodinovú archu, trochu zmluvy, dopravili ju do domu Abinadába a ako strážcu ustanovili syna Eleazára, vysvetili ho za kniaza. Mal držať pri trúle zmluvy stráž. Na prvý pohľad to vyzerá fajn, vyzerá to pekne. Ale ak sa pozrieme a ponoríme hlbšie do všetkých tých súvislostí a do textu, tak si uvedomíme, že to nebolo to, že sa dostala truhla zmluvy na také vyvýšené miesto, aby Boh mohol vládnuť, ale bol poctený tým svojim umiestnením, ale nemohol byť kráľom v Izraeli. Napovedá to vlastne aj tá voľba nového kňaza. Hoci bol tu Samuel, bol tu prorok, bol tu kňaz, boli levíti, boli kňazi, ktorí boli ustanovení aj do tejto služby, oni si však volia nového kňaza. Nepotrebujú kňaza, ktorý by prinášal Božiu reč, sprostredkoval Boha osobne. Potrebovali takého, ktorý bude držať stráž pri trúhle zmluvy. A navonok úctivá služba v úvodzovkách, v skutočnosti ide o to, aby Pán Boh neúčinkoval. Pretože keď bola Betšemeši trúhla, ľudia ako keby zvedavo nazerali dnu a bolo tam pobitých množstvo ľudí. Čiže ide tu o takú stráž, aby Boh neúčinkoval, aby Boh nebol aktívny, aby Boh nekonal v izraelskom národe. Možno niečo podobné ako za dôb pána Ježiša, keď Gadareňania prosili pána Ježiša, odídi preč od nás. Choď preč. Nechceme, aby si tu bol. Prebudenie však prichádza všade tam, kde je Boh žiadaný, kde je Boh vítaný, kde je Boh očakávaný, kde je Boh krásny, kde je túžba potom, aby tam Boh prišiel. Nepodobáme sa niekedy v tom svojom duchovnom živote Izraelčanom, ktorí chceli práve ten priestor vymedziť Pánu Bohu. Tu môžeš byť, tu môžeš, toto je tvoje miesto, ale nechceli, aby pôsobil medzi nimi. Nemáme tiež my niekedy obavy z toho, že keby tak Pán Boh začal naozaj pôsobiť tak, ako pôsobil počas prvej cirkvi, tak by sme sa toho možno aj zlakli a možno by sme sa aj báli. Môže vôbec Boh urobiť iné veci, ako máme napísané v písme, alebo iné veci, ako robili naši otcovia, alebo čo videli naši otcovia? Keď som o tom premýšľal, tak som si uvedomoval, že skúsenosti, ktoré som ja v svojom živote zažil, sú na jednej strane neopakovateľné, na druhej strane nemusia, alebo mnohé z nich neboli nikdy predtým. Neudiali sa. Pán Boh hovorí a koná v svojom pôsobení, v svojej cirkvi tak, ako on chce. A to je to, čo potrebujeme si aj my uvedomiť. V prvom rade potrebujeme poznať ten svoj stav. V druhom rade potrebujeme mať tú túžbu po Pánu Bohu. V tom stave duchovného útlmu prežil Izrael 20 rokov. Vieme, že čas v spánku beží rýchlejšie ako cez deň. Keď zaspíte a zobudíte sa, 8 hodín ubehne, tak ani neviete, ako to ubehlo. Ale keď tých 8 hodín pracujete, tak vám to ide pomalšie. 20 rokov ubehlo počas toho duchovného spánku izraelského národa a Pán Boh ich nechal v tom stave.
Hoci s Filištíncami si poradil za 7 mesiacov v úvodzovkách so svojím vyvoleným národom, potreboval pracovať dlhšie. Tak dlho pripravoval Pán Boh prebudenie v Izraeli práve cez proroka Samuela, dlho, verne a vytrvalo Samuel slúžil ľudu. A Pán Boh nás niekedy nechá dôjsť až na koniec vlastnej cesty, keď sa nechávame ovládať vlastnými predstavami, vlastnými žiadostiami, vlastnými prianiami. Pán Boh nemôže nič robiť. Väčšinou čaká, až my prídeme na dno. Nechá nás spadnúť, aby sme mohli poznať svoje pomýlenie, aby sme mohli poznať svoj omyl. A v Izraeli to potom pokračovalo, takže po tých 20 rokoch sa celému domu Izraela cnelo po Hospodinovi. Tretí verš. Celému domu Izraela sa cnelo po Hospodinovi. Chýbal im. Spoznali, že bez Pána Boha nemôžu byť šťastní. Zjednotili sa tej túžbe po Bohu. Zriekli sa žiarlivosti, zriekli sa rozdelenia z tých predchádzajúcich rokov a všetci boli zajedno. Boh nám chýba. Cnelo sa im za Hospodinom. A v podstate sa na to môžeme pozerať aj tak, že tých 20 rokov to je vlastne obdobie, kedy prichádza nová generácia. Rozmýšľajme o tom, aké staršovstvo bolo pred 20 rokmi v tomto zbore. Ktorí to boli muži, bratia. Dnes, keď sa pozrieme na to staršovstvo, vidíme inú generáciu ľudí. Mladých, mladších. Podobne sa to odohralo aj v Izraeli. Po tých 20 rokoch prišli mladí, ktorí priniesli novú túžbu po Bohu. Izrael vytriezvel, vyhladoval. Hlad je tým sprievodným znakom prebudenia. Tí, ktorí sú sýtí, s tými Pán Boh ako si ich nemôže pohnúť. Ľudia, ktorí sú zabezpečení, ktorí sú istí sami v sebe, tých Boh musí nechať tak. To bolo vtedy a je to aj dnes. Kto žije v určitom úspechu, opojený svojimi úspechmi a v určitom blahobyte, ten častokrát Pána Boha ani nehľadá, ani sa po ňom nepýta. Ale ten, kto prechádza cez skúšky, cez bolesti, cez trápenia, ten, kto sa dostáva do ťažkých situácií v svojom živote, ten je viac vnímavý na Boží hlas. Pane Bože, kde si? Hovor ku mne, chcem počuť tvoj hlas. A len tam, kde je ľud hladný a smedný po Bohu, tam Pán Boh môže prísť a tam môže pracovať. Hladné srdcia sú základom prebudenia. To je to, čo Pán Boh sleduje v živote izraelského národa, ale v podstate to sleduje to isté aj v tom našom živote. Bolo to teda veľmi dôležité a kľúčové, že sa celý národ roztúžil po Pánu Bohu. Skutočná zmena začína samozrejme konkrétnymi skutkami. Skutočný zlom nastal až tedy, keď Samuel nariadil odstráňte cudzích bohov, všetky Aštarty. Všetko to, čo ste si privlastnili, čo ste si doniesli, všetko to, čo uctievate a čo považujete za viac ako je Boh, to všetko dajte preč zo svojho domu. Pre nás možno je ten biblický pojem modly možno nie vždy zrozumiteľný, ale nájde sa v každej dobe niečo, čo sa stáva našim kultom. Možno kult tela, kult zdravia, kult blahobytu, kult pohodlia, luxusu, kult jedla, pitia, kult športu, kult sexu,
kult peňazí, kult moci, slávy, kult techniky, umenia. To všetko sú príklady z toho nášho sveta. Príklady, ktoré nám ukazujú, že to, čo na jednej strane môže byť aj dobré, môže sa stať našou modlou a sa môže stať tým, čo uctievame viac ako Pána Boha. A spoznávame to práve vtedy, keď máme sa rozhodovať medzi tými dvomi vecami. Medzi tým, čo chceme z tohoto sveta, alebo v tomto svete, alebo či je teda naozaj Boh ten, ktorý sedí na tróne toho môjho života. Či je to naozaj Boh. Čokoľvek zo životných hodnôt a ľudských činností sa pre nás stane dôležitejšie ako Boh. Čokoľvek. Je to pre nás modla. A v izraelskom národe ľudia uctievali božstvo plodnosti a Samuel to pripomínal Izraelitom. To sa vylúčuje, tá Aštarta, vôbec kult plodnosti, sexu. To sa vylúčuje s tým, čo vám Pán Boh dal v 10 prikázaniach, keď povedal v tom prvom: ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iného okrem mňa. A ak má v našom živote začať niečo nové, potom potrebujeme ako jednotlivci aj ako zbor premýšľať nad tým, čo je to, čo nám to bráni. Čo je to, čo nám bráni v tej plnosti života s Pánom Bohom. Aké sú to limity? Pán Boh nepotrebuje okolo seba veľa ľudí, ale potrebuje oddaných. Gedeon, keď išiel do vojny, tak mu Pán Boh zredukoval ten počet bojovníkov na 300, aby to bolo jasné, že to nie je tvoj boj, že to nie je tvoj zápas, ale že to je Boží boj. A Pán Ježiš, aj keď ho nasledovali veľké zástupy ľudí, v konečnom dôsledku má 12 učeníkov, ktorí sa stali tými misionármi a ktorí šírili evanjelium do celého sveta. Tým 12 my môžeme byť vďační za to, že sa dostalo aj sem, na Slovensko, do našej krajiny. Je pre nás veľkým povzbudením, keď počujeme, že Izrael posluchol Samuela a ľudia odstránili cudzích bôžikov a slúžili iba Pánu Bohu. Tu je vidieť, že cesta k víťazstvu pokračuje konkrétnymi rozhodnými skutkami. Ak sa chceme aj my v našom živote dostávať ďalej, ak chceme a túžime potom, aby aj naše životy mohli byť tým obrazom a odrazom Božej slávy a Kristovej prítomnosti, potrebujeme premýšľať, ktorých vecí sa potrebujeme vzdať. Čo všetko musíme zanechať pri tom oltári, skôr ako budeme prijímať chlieb a víno. Čo všetko musíme položiť a odložiť tam pod Kristov kríž. Nič nám nesmie byť v ceste k tomu, aby sme rozhodne mohli nasledovať Pána Ježiša Krista. Tak sa dostávame k tomu poslednému, a to je to pokánie. Izraelský národ naozaj urobil poriadok v svojom živote. Odstránil modly. Rozišli sa so všetkými pomielenými postojmi, ktoré mali v svojom živote. Zmenili spôsob života. Začali žiť pod Božou autoritou. A prejavili to pôstom a prejavili to aj tým symbolickým aktom, že čerpali vodu a vylievali ju von. To je znamením toho, že to naozaj mysleli vážne.
pri tom obrade čerpania a vylievania vody. To bol taký symbolický akt, že ako sa tá voda rozlieva, tak je človek zbavený moci zla a chce byť otvorený pre Božiu milosť, chce byť otvorený pre Božie pôsobenie. Vnímame to, že všetci Izraelčania v Micpe vyznávali, zhrešili sme proti Hospodinovi. Ešte nikdy sa žiadna duchovná obnova neudiala bez poznania a vyznania hriechov. Celý Izrael zistil, že sa nemôžu tváriť, že nič sa nestalo, nič sa nedieje. Je treba začať s tým, že vyznávame svoje hriechy. Rídzosť pokánia je vo vyznaných hriechoch, ktoré sú znamením toho vnútorného zlomenia. Nerozhoduje hĺbka citov, nerozhodujú slzy, nerozhoduje ani to, či hovoríme a modlíme sa v jazykoch, ale rozhoduje to vyznávanie našich hriechov. Týmto spôsobom človek pretína korene toho starého života. A to je známka naozajstnej, trvalej, duchovnej premeny. Pán Boh ju čaká. A čaká ju aj u nás, aj v našom živote. Čaká, že budeme mať naozaj skutočný hlad po Božom slove. Že budeme mať naozaj hlad, skutočný hlad po ňom samotnom, že on sa stane tým, ktorý bude alfa i omega nášho života. Budeme žiť v tej plnosti života s ním. Hľadá medzi nami tých, ktorí sú ochotní vyznávať svoje riechy a opustiť túto cestu. Sú ochotní urobiť poriadok, tak ako urobil izraelský národ. Odstrániť všetky modly, odstrániť všetko zlé zo svojho života. Nechcel som už sa veľmi dotýkať záveru toho textu, ale je to veľmi zaujímavé si všimnúť, že po tých všetkých skúsenostiach, ktoré Izrael mal, keď konečne urobili pokánie a keď sa zdalo, že si dáva do poriadku aj svoj vzťah s Pánom Bohom, prišla prvá skúška v podobe napadnutia filištíncami. A už to neriešia tak ako predtým, že rýchle hľadáme zbroj, rýchle hľadáme nejakú pomoc v tom, aby sme si doniesli truhlu zmluvy, ale hovoria Samuelovi, modli sa za nás. A uvedomujú si, že jediný, kto nám môže aj v tomto srabe pomôcť, je Boh. A Pán Boh im pomohol a Pán Boh im dal víťazstvo, slávne víťazstvo dal do ich života. Je to úžasná ilustrácia toho, že my možno niekedy robíme aj pokánie, my možno v našom živote sme sa rozhodli, že chceme ísť naplno s Pánom Bohom, potom ako keby prišli skúšky a my sa pýtame, Pane, však sme to už všetko dali do poriadku, prečo? Prečo sa to deje? Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, zomieral a vstal z mŕtvych preto, aby sme mohli žiť plný život, radostný život a aby sme si uvedomovali, že keď prídu skúšky, on nám pomôže v nich aj obstať. Taký život nám chce dať, plný život s ním. A tento život začína tým návratom ku Kristovi a našim novým odovzdaním sa Pánovi Ježišovi. Nech nás Boh vedie k tomuto radostnému, plnému životu s ním. A nech nás on aj vnútorne uisťuje, aj keď urobíme to rozhodnutie a keď dáme všetky veci do poriadku a prídu skúšky. Nech nás to neznepokojuje. Je to Božia cesta. Sme v Božích rukách. Pán je silnejší ako všetky, aj keď urobíme to rozhodnutie a keď dáme všetky veci do poriadku a prídu skúšky, nech nás to neznepokojuje. Je to Božia cesta. Sme v Božích rukách.
Pán je silnejší ako všetky tie vonkajšie okolnosti, ako všetko to,

Teraz je ten čas, keď každý z nás je ako vojak na bojisku o vlastný život zápasiaci. Keď na boj mu len holé ruky zostali a chápe, že to nepostačí. Keď po nociach už nespí ani nesníva. Keď bojí sa, že príde prehra drvivá. Teraz je ten čas, keď každý z nás posilniť sa musí v nádeji, že svojich v skúškach neopúšťa Pán. Keď spozná sám, že upevniť mu treba vieru, ktorá zoslabla už z mnohých bolestí a rán. Keď pochopí, že srdce otvoriť si treba tej láske veľkej, nekonečnej, čo prichádza mu stále z neba. Teraz je ten čas. Pre teba, pre mňa, aj pre naše deti. Aby sme všetci poznali, že svetlo Božej lásky pre nás tu ešte stále svieti.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia, lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Človek je stále rovnaký. Už od Adama. Nie had, či chutné jablko, alebo Adam snáď. To všetko Eva. Naivná prvá dáma lstivému naletela. To ona chcela ochutnať, hoc vedela, že nesmie. A človek, Adam, celkom rád si od nej vezme a potom na ňu hodí celú vinu. Lež Boh je prísne spravodlivý. Hriešnici hriechom hynú, rovnako Adam ako Eva. Kým v pokáni si nekľaknú pod krížom Spasiteľa.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Obojstranný záujem. Prebývať budem v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. 2. Korintianom 6:16. Hľa, aká vzájomná väzba, aká vzájomná spolupatričnosť. Boh je súčasťou svojho ľudu, vyvolený ľud je zas vlastníctvom svojho Boha. Najväčšie bohatstvo veriacich je v Bohu, ktorý svoj ľud považuje za drahocenný poklad. Pre každého veriaceho je toto spojenie nevyčerpateľným prameňom sily a útechy. Takáto spojitosť je blahodárny stav a prejaví sa vo vzájomnej pozornosti. Boh myslí neprestane na svoj ľud a jeho ľud zas neprestane pamätá na neho. Aj dnes robí Boh všetko pre moje dobro. Čo teda môžem urobiť ja pre neho? Nech moje myšlienky smerujú vždy k nemu, veď on je toho hodný. Kiež by to tak bolo aj v skutočnosti a neuspokojil by som sa len s tým, že takto to má byť. Vzájomná spolupatričnosť sa prejaví aj v spoločenstve. Boh prebýva medzi nami a my sme skrytí v ňom. Boh je spojený s nami, my s ním. Koľko šťastia dáva takéto spoločenstvo? Kiež by som skutočne žil ako ten, komu je Boh pánom. Dôveroval by som a slúžil mu tak, ako mu to prináleží. Kiež by som vedel milovať a uctievať ho v duchu a v pravde a dokázal sa mu podriadovať. Nech je to najväčšou túžbou môjho srdca. Keď sa toto splní v mojom živote, našiel som nebo. Pane, pomôž mi v tom. Pre Kristove zásluhy mi pomôž spoznať ťa ako svojho Boha.

iba slovo. Prvé nadýchnutie, prvý plač, prvý úsmev, prvé kroky, prvé slova. A potom ďalšie. Slovka, slovíčka, slová červené, slová zelené a žlté a čierne, slova ako dym, slova ako ranná rosa, slova horúce a slova z ľadu. Slova nášho života navliekané ako korálky, až pod to slovo posledné. A potom niť sa pretrhne. Len Tvoje slovo, Pane, zostáva čisté. Stále to isté.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

Evanjelium podľa Marka, 13. kapitola, 35. až 36. verš. Tak aj vy bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán domu, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. Významný evanjelista Dwight Moody zvykol hovoriť: Nikdy som nekázal bez pomyslenia na to, že Pán môže prísť skôr, než budem kázať na budúce. Dr. G. Campbell Morgan, uznávaný britský kazateľ, vyhlásil: Nikdy nezačínam ráno svoju prácu bez toho, aby som si uvedomil, že on môže prerušiť moju prácu a začať svoju vlastnú. Nečakám smrť, čakám jeho. Toto je spôsob, akým by mal kresťan žiť svoj život, v stálom očakávaní návratu Ježiša Krista. Ak by sme každý deň žili tak, ako by to bol náš posledný pred záverečným súdom, na zemi by to vyzeralo inak. My ale takto uvažujeme neradi. Radšej nechceme myslieť na to, že naše dôkladne premyslené plány, naše dlhodobé vízie môže prerušiť Božia trúba. Pri veľa ľudí radšej hovorí: Ďaká Bohu, koniec sveta ešte nenastal. Vďaka Bohu, koniec sveta ešte nenastal. Tak prečo by sme na neho mali myslieť? Zrejme je vzdialený aj 1000 rokov. Modlitba dňa. Dnes môže byť náš posledný deň, kým Ježiš príde. Otče, očisti ma.

Kto som ja? Na svoj obraz stvoril ma Boh, no hneď sa čosi pokazilo. Adam a Eva pod tým stromom príliš milo s hadom sa do debaty pustili. A to bol koniec. Tak prišli o svoj rajský život. A nie len oni dvaja. Do dneška následky ich pádu znášame všetci, bez rozdielu. Aj had sa plazí v prachu zeme a pritom stále hľadá ďalšieho Adama a dôverčivú Evu. Kto som ja, Pane? Ktože som? Len človek biedny, hriechu plný. Poznám tvoj zákon, tvoju vôľu, no vieš len ty, či uplním. Zaslúžim za to iba trest, nie tvoju lásku každodenne, lež hriešnikov ty miluješ. Dávaš im z kríža vykúpenie.

Vždy ráno čakám na iskru, čo zapáli môj deň, aby sa jasne rozhorel, nie iba slabo tlel, aby ho všetci cítili, ak prejdú okolo. Aby im aspoň dnes tak smutno nebolo. Aby sa zohriali, zabudli na svoj kríž. Viem, že ten plamienok aj dnes ty zapáliš pokojom. Aspoň dnes tak smutno nebolo. Aby sa zohriali, zabudli na svoj kríž. Viem, že ten plamienok aj dnes ty zapáliš pokojom, radosťou a láskou.

Ja nie som žiadnou celebritou. Nik nechváli sa, že ma niekde stretol, že podržali sme si v dlani dlaň. No viem, že raz, keď na konci sa spýta pán môjho žitia na to, kedy s kým sme srdce k srdcu priložili, si zástup dlhý pripomeniem a celkom iste ocením tých ľudí celkom obyčajných, v pokore nesúcich svoj kríž. Že ruku som im podať smela. Že spolu šli sme kúsok cesty podoprúc jeden druhého. A že to pre mňa znamenalo veľa.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 39. kapitola.
1: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskiovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskia sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskiovi a povedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskiovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.
0: Izaiáš, 39. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja.

ešte ponúkneš mi život? Na akú biedu budem privykať? A kto mi trpké slzy osuší? Už teraz mi je ťažko na duši. Pozerať dopredu mám málo síl, a tak len hore hľadím k nebesám, v nádeji, že môj Boh mi všetko odpustil a že tam v novom domove mi nebude tak clivo. Stretnem sa s tými, čo dávno ma už opustili. Zabudnem na rany, čo tu mi život tak neláskavo uštedril.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 17. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Sám s gangstrom a Veľký biely vták. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Sám s gangstrom. Skauti sú úžasní. Majú oddiely aj pre nevidiacich. Prihlásim sa. Tak sa teda Orano stal skautom, keď ho nahovoril jeden nadšený priateľ. Skaut. Hrdo nosí rovno šatu. Nevadí, že sa nevidí, hlavne, že ju iní vidia na ňom. To prinieslo trochu zmeny do jeho ústavného života. Orano ide často spolu s viacerými nevidiacimi skautmi na objavnú cestu po Paríži. Raz ho odvedú k víťaznému oblúku. Jednu nedeľu vyšli na Eiffelovú vežu a skúsili si predstaviť mesto rozprestierajúce sa pod nimi. Chlapci sa naučili cestovať autobusmi a metrom a ukuli mnoho pekných plánov. V júni majú nevidiaci 2 dni voľna. Víkend by chceli stráviť so skautmi na vidieku. Viacerí z vidiacich sľúbili, že budú sprevádzať nevidiacich. 2 dni a 1 noc v tábore, aké úžasné dobrodružstvo. Orano odišiel skoro ráno spolu s kamarátmi z ústavu. Jeden skaut ich sprevádza až na to miesto, kde sa stretnú jednotlivé skupiny. Najprv idú metrom, potom von z mesta vlakom. Potom nasleduje dvojhodinová pešia túra, na ktorej ich sprevádzali nádherné vône, polí a lúk. Konečne sa zíde celá spoločnosť. Cieľom je čistinka na okraji lesa v blízkosti jednej samoty. Začali sa zariadovať. Tí, ktorí patria do mojej skupiny, nech idú so mnou. Ukážem vám stodolu, kde budeme nocovať. Uvidíte, aká výborná vec je spať na slame, aj keď nie tak pohodlne, ako v posteli. Orano tomu rád uverí, ale ťažko vie zaspať. Najprv je mu úzke spacie vrece, potom mu je horúco a slama šušti pri každom pohybe. Nakoniec ho premôže spánok. A už je tu ráno. Začína nový, nádherný deň. Chlapci pripravujú hry a poriadajú medziskupinové súťaže. Z času na čas sa stretne celá skupina na lúke, kde im rozdajú nové pokyny. Zvolajú spolu aj vedúcich. Kolibrík, kolibrík, kde je vedúca skupiny? Veď tu bola ešte pred 5 minútami. Uvažuje Orano, pomáhala mi uviazať viazanku. Každý volá kolibríka, ale ako keby ho zhltla zem. Treba ju hľadať. Každá skupina dostane vedúceho a pohnú sa rôznymi smermi. V tieni stromov je príjemný chládok. Rozviazala sa mi šnúrka na topánkach, zastavím sa na chvíľu. Zavolal Orano a kľakol si. Len choďte, rýchlo vás dohoním. Rýchlo vybral kamienok, ktorý ho dovtedy trápil na každom kroku. Tak a teraz poďme za ostatnými. Idem už, volal a opatrne hmatal vystretou rukou. Náhle zastal. Z pravej strany začul celkom zblízka nejaký zvuk. Kto si stúpil na suchý konárik? Zastal a načúval. Potom zase niečo, ako keby to boli suché listy. Nie je žiadnej pochybnosti, kto si sa tu pohybuje. Možno nejaká zver? Ako by bolo dobre, keby ju teraz mohol vidieť len na chvíľu. Ale nie je času snívať. Zase počuje celkom jasne šramot. Jaj, čo je to? Dajte mi pokoj. Pomôcť. Kto si ho zozadu bleskové schytil, sľučkou mu stiahol dozadu ruky a zaviazal povrazom. Orano sa chcel brániť, ale čo mohol urobiť zviazaný a nevidiaci? Pomoc, pomoc, napadli ma, reval. Výkriky sa ozývali v tichom lese. Teraz je tu celkom sám, zajati nejakého zlodia. Aké hrozné. Darmo sa pokúša vyslobodiť. Keby to bol len sen. Ale nie. Srdce mu skoro vyskočí od strachu. Myšlienky sa mu len tak preháňajú v hlave. A kolibrík? Asi aj ona tajomne zmizla. Asi aj ju tak isto zviazal tento zlodej. Čo sa s ňou stalo? A čo bude s ním? Nie, kamaráti ho musia počuť. Pomoc! Nejaká ruka mu zakryla ústa a ozval sa hlas. Poď, Orano, nevzrušuj sa. Poznáš ma? Kolibrík? Prirodzene, malý hlupáčik. To bola len hra. Nezablúdila som a nechcem ťa zabiť. Orana sa už cíti lepšie. Pekne si ma vylakala. Rýchlo ich obklopili kamaráti a až sa tak váľali od smiechu. Aj oni odišli nepozorovane s vedúcou. Potom im povedala, čo sa budú hrať. Preto neodpovedali na Oranovo volanie. Podarený žart. A Orano sa zľakol vedúcej. To musel počuť ešte veľakrát, než sa vrátil do Paríža.

Veľký bielý vták. Konečne, zvolal Orano a od radosti vyskočil. Už dávno čaká povolenie na toto zvláštne dobrodružstvo. Poručníckému úradu však nie je naponáhlo. Konečne sa nevidiaci chlapec dozvie, že so skautmi kamarátmi bude letieť 4 hodiny na vetroni. Bol to nápad jednej vedúcej družstva. Toto povolenie pre chlapcov dostala vďaka dobrým kontaktom. Teraz bol len potrebný súhlas rodičov alebo poručníkov. Druhý deň sa stretla celá skupina na súkromnom letisku na Parížskom predmestí. Chlapci sú vzrušení. Jeden za druhým letia s pilotom 4 hodiny. Orano, jediný nevidiaci, nasleduje pred posledným Krištofom. Hurá, hurá, kričia skauti, keď sa veľký bielý vták dvíha do vzduchu. Orano púšťa fantáziu na slobodu. Pozorne počúva ostatných a vytvára si vlastný obraz o bielom vtákovi. Niekoľkokrát pristane, znovu ho vyťahnú na vrchol kopca, odkiaľ zase vyletí. Takto ide celé odpoludne. Ty nasleduješ, Krištof, volá vedúca skupiny. Choď namiesto mňa, Orano. Ja ostanem radšej dole, šepka Krištof smrteľne bledý. Či je tento chlapec, ktorý vedel byť taký dobrý priateľ, taký zbabelec? Aj on bol nadšený, keď videl let ostatných. Ale teraz, keď mal nasledovať, nemá smelosť, aby zveril svoj život pilotovi tohto krehkého lietadla. Ale poď, Krištof, uvidíš, aké je to úžasné. Z vrchu uvidíš celý kraj. Všetko je zbytočné. Krištof nemá dôveru. Nechce letieť. No, tak poď ty, Orano. Chlapec je skokom na nohách. Nedá sa dvakrát ponúkať. Možno preto, lebo nevidí ani lietadlo, ani veľkú vzdialenosť, ktorá ho o chvíľu oddelí od pevnej zeme. Možno. V každom prípade už sedí v stroji. Dôveruješ mi, Orano? Pýta sa pilot, ktorý ho chce skúšať. Samozrejme. Dobre, tak letíme. Vysvetlím ti, čo sa stane. Teraz dám znamenie ťahačom. Jemné myknutie, potom šuchot, vetroň sa začína šmýkať po tráve a už je vták vo vzduchu. Teraz je Oranov život v rukách pilota. Rád by poznal tajomstvo lietania na vetroni, rád by vedel, ako využívajú silu vetra. Pilot riadi skúsenou rukou elegantné plachtiace lietadlo ticho vo vzduchu, využívajúc vzdušné prúdy. Je ako nejaký obrovský vták, ktorý sa ľahko vznáša vo výške. Orano sa cíti dobre. Niekedy cíti, ako sa dostanú do vzdušného víru a lietadlo sa zľahka zatrasie, ale nebojí sa. Nakoniec jeden malý otras a vták dosiahol zem. Orano celý šťastný z neho vystupuje. Ďakujem pekne, hovorí pilotovi a potrasie mu ruku. Nikdy nezabudnem na toto úžasné cestovanie.

Vypočuli ste si 17. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 18. časť príbehu v dvoch častiach Teplo v zime a Krok do neznáma v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Na čo je bolesť, smútok, trápenie? Človek s tým denne zápasí. Viem o tom svoje. Isto vieš aj ty. Svoj kríž si nesie každý. Zvyčajne príde nečakane, sám. A zostáva už navždy. Len ten, kto verí na zázraky, má možno nádej, že raz sa niekde stratí. Alebo azda nájde niekoho, kto pomôže mu celkom nezištne. Alebo možno ani nie. Viem však, že niekto taký je, čo sám bol na kríž pribitý. Kto jeho nájde, nemusí sa báť. On pomôže mu s jeho krížom z čistej lásky. Vždy, keď je pre človeka príliš ťažký.

Dnes prostred noci čakám na sen, čo láskavo mi zastrie unavené oči. No nevidím ho nikde. Zase sa niekde stratil. A nemám nádej, že mi niekto pri hľadaní pomôže. Nikto tu so mnou nebdie. Len ty si stále hore, môj Bože. Ty svoje svetlá ani v noci nezhasínaš. Vždycky máš pre mňa voľnú linku. A trpezlivo čakáš, kedy zazvoním. Počúvaš potom moje tiché piesne, čo o láske sú iba. Vieš to, môj Bože, celkom presne, že tvojim deťom na zemi najväčšmi ona chýba.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Rimanom 8. kapitola 28. Milujúcim Boha. Veľké bohatstvo a potešenie doniesli tieto slova už mnohým Božím deťom. Iste sme už počuli, keď nám niektorý brat alebo sestra hovorili o svojich skúsenostiach v zmysle týchto slov. Aby sme aj my mohli vydať podobné svedectvo, musíme zakúšať naplnenie tých uvedených slov vo svojom živote. Veriaca starenka hovorievala o Božej dobrote s takým nadšením, že tí, ktorí ju počúvali, mali dojem, ako by nikdy nebola mala žiadne ťažkosti, problémy, starosti. Keď dostala otázku, či vo svojom živote mala aj oblaky, alebo jej stále svietilo slniečko, odpovedala: oblaky? To sa rozumie, že som ich mala a bolo ich dosť. Veď ako by som bez nich bola mohla obdržať dážde požehnania, ktoré ma tak občerstvili. Bez mračien niet dažďa, bez skúšok útočišťa. Bez práce pre Pána nebudeme počuť. To dobre, sluha dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Keď prídu oblaky, a tie prídu, príjmime ich, je to k našmu dobru. Ale je tu podmienka, len milujúcim Boha. Nezabudnime na to. Bez splnenia tejto podmienky to nedokážeme. Satan útočí na našu starú prirodzenosť neustále. Ona to nedokáže. Len láska Božia v nás, ktorou ho milujeme, je síla, ktorej to dokážeme. Všetko je v jeho rukách. On všetko prevážil na svojich váhach. Nedopustí viac, ako znesieme. Pri všetkom hľadá naše časné i večné dobro. Milujme, ďakujme, oslavujme ho za to. Piesni spievame. Milujme.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola.
1: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa učenia v podaní, ako som vám ho odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je obrazom a slávou Božou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom. Ibaže v Pánovi nie je to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Bari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala na miesto závuja. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď pri jedení každý si predloží svoju večeru, jeden potom hladuje a druhý sa opíja. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: toto je moje telo, ktoré je za vás. To čiňte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva to telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých, a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Avšak tým, že nás Pán súdi, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

to najslávnejšie. Keby sa Pán Ježiš nebol narodil a neopustil slávu neba, keby Pán Ježiš nebol zomrel na Golgote a nezvolal: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, keby Pán Ježiš nebol vzkriesený a prví jeho učeníci by toho neboli svedkami, keby Pán Ježiš nebol vzatý do nebies a tam sa neprihováral denne za nás, pozemšťanov, u svojho Boha, z Otca, nikdy by sme nemali prístup do nebeskej vlasti. Ale Pán Ježiš sa narodil v Betleheme, Pán Ježiš zomrel na vrchu lebiek, Pán Ježiš vstal z mŕtvych, Pán Ježiš je v nebesiach so svojím Otcom a jedného dňa sa vráti na našu zem ako Pán a Kráľ, ako Najvyšší. Príde pre všetkých, ktorí uverili jeho láske a milosti, aby ich vzal domov na svadbu Baránkovu, aby sa tiež tešil so svojou cirkvou, nevestou a aby s ňou kráľoval na večné veky. Toto je zasľúbenie Božie, ktoré sa nemení, a toto je nádej všetkých veriacich, ktorí očakávajú jeho príchod. A to bude to najslávnejšie, čo čaká všetkých, ktorí ho milujú, ktorí mu veria, ktorým ho očakávajú. Patríš k ním aj ty, priateľu? Ja volám už dnes: príď, príď, Pane Ježišu.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, slovom nám poslúži Ľubomír Ďuračka.
1: Krtá nedeľa pôsna má názov Chlieb života. O chlebe alebo pokrme čítame v písme na rôznych a mnohých miestach. Je to jedna z dôležitých tém písma, lebo tam, kde je pokrm, tam je aj život. A platí to aj opačne, tam, kde nie je pokrmu, tam nie je života. Prvé národy, o ktorých čítame v písme, sa usádzali na miestach, ktoré boli úrodné, kde bolo dostatok nielen slnka, ale aj vlajn. Určite je nám známy termín tzv. Úrodný polumesiac, kde sa lokalizujú prvé osídlenia tých pronárodov. Mohli by sme dneska spomenúť patriarchu Jozefa, cez ktorého Boh zachránil od hladu nielen egyptskú krajinu, ale celú Jákobovú rodinu. Mohli by sme ďalej hovoriť o zvláštnom pokrme, ktorý padal z neba na púšti a bolo to 40 rokov počas celého putovania Izraela z Egypta do zasľúbenej krajiny. Na tento pokrm sa odvolávali Židia, keď si pýtali znamenie od pána Ježiša. Čítame o tom v Evanjeliu Jána v 6. kapitole. Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili ti, čo ty robíš? Naši otcovia jedli manno na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal im jesť. Bolo to jedno zo znamení, ktoré očakávali, že tak urobí Mesiáš, takzvanú mesiášskú hostinu na púšti. A my z Evanjelií vieme, že pán Ježiš to urobil nielen raz, ale dvakrát nasýtil zástupy. O chlebe alebo pokrme bolo aj jedno z diablových pokúšaní na púšti. Satan ponúkal Ježišovi chlieb. Urob si z týchto kameňov chleby. A bolo to lákavé, pretože pán Ježiš bol v tele a cítil hlad rovnako ako my všetci. A musíme pri tom povedať, že diabol dodnes ponúka človeku akési nasýtenie, uspokojenie všetkých žiadostí, ktoré sa v nás ozývajú. Náš pán to prekúkol, nenaletel tomuto diablovmu spôsobu nasýtenia a preto reagoval tak, že citoval Božie slovo. Citoval 5. knihu Mojžišovu, kde v 8. kapitole čítame, ako hovorí Mojžiš Izraelu, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Milí priatelia, dnes som vybral jedno zvláštne slovo z knihy Žalmov, zo Žalmu 22. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. A chváliť budú Hospodina tí, čo ho hľadajú. Nech vaše srdce žije na veky. Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme. A kláňať sa ti budú všetky čelade národov. Skloňme sa k modlitbe. Náš svätý Bože, ďakujeme ti, že ty si sľúbil už starej zmluve nasýtenie. Pozval si nielen Izrael, ale pozval si všetky národy, aby sa pred tebou sklonili a prijali ten tvoj pokrm. Otvor nielen naše uši, otvor naše oči. Otvor nás, Pane, aby sme mohli prijímať ten pokrm, ktorý ty dávaš. Ním sa sýtili. A tak sa tebe kláňali, o tebe zvestovali. Hovor k nám aj teraz, cez toto tvoje slovo, prosíme. Amen. Milí priatelia, viete, akými slovami začína žalm, z ktorého som práve čítal? Kto si pamätá číslice, tak možno vie. No ja som presvedčený, že málo kto by typoval, že je to žalm, ktorý sa začína slovami alebo otázkou Bože môj, prečo si ma opustil? Vieme, že náš pán sa na kríži modlil slovami tohto žalmu. Viete, existuje mnoho výkladov, čo znamenali tie slová po aramejsky Eli, Eli, lama, sabachthani, ale to prvé, čo si pritom treba uvedomiť je, že pán Ježiš citoval práve slová tohto žalmu 22. Bola to prax zomierajúcich Židov, ktorí boli stále pri vedomí a modlili sa citovaním žalmu. A ja vás chcem dnes tiež vyzvať a zároveň aj pozvať. Žalmy, to je studnica modlitieb. Otvárajme knihu žalmov. Modlíme sa pomocou tých vyznaní, ktoré sú tam. Modlíme sa tak, že budeme vyznávať Božie slovo. Ten žalm 22 prorocky predpovedá množstvo detailov, ktoré sa naplnili na našom pánovi. Len sa započúvajme do niektorých tých slov. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú, vyškierajú sa, potriasajú hlavou. Spoliehal sa na Hospodina, nech ho teraz zachráni, nech ho vytrhne, však má v ňom zaľúbenie. Toto bol ten posmech tých farizeov, veľkňazov. Tento sa spoliehal na Hospodina. Uvidíme, či ho zachráni. Alebo čítajme ďalej v tomto žalme 22, lebo psi ma obklúčili, obkolesila ma tlupa z losinov, prebodli mi ruky aj nohy. Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu los. To, čo chcem zdôrazniť, je to žalm, ktorý sa začína pláčom, priam depresívne, akoby výčitkou, Bože, prečo si ma opustil, ale tento žalm končí nádhernými vyznaniami, že Boh počul volanie žalmistu. Tento žalm končí oslavou Hospodina a volaním, pridajte sa ku mne. Tento žalm končí vyznaním, Boh je verný. Tento žalm končí oznámením, že Hospodinu sa budú kláňať všetky národy. Ešte mnoho iných povzbudení nájdeme v závere žalmu. A ja to urobím opäť, že vás chcem navnadiť, aby ste si dnes prečítali celý tento žalm, žalm 22. Som presvedčený, že ak by som vám prečítal iba poslednú štvrtinu, asi málo kto by typoval, že je to práve žalm, ktorý sa začína tým plačom, Bože môj, prečo si ma opustil? A je v tom úžasné povzbudenie. Často aj tie naše modlitby začínajú pláčom, úpenlivým volaním, aby sa Boh ku nám sklonil, aby nás Boh vyslyšal. A to je dobré a správne. Nemáme sa hanbiť za naše slzy. Pred Bohom môžeme plakať, pred Bohom si môžeme vyliať srdce, ako to robil Dávid. Avšak určite mnohí môžete vyznať a vydať svedectvo, že práve počas modlitby, ktorú ste začali snáď s plačom, úprimným plačom pred Bohom, počas modlitby vás Boh utišil. A mohli ste končiť chválou a vďakou. Ako by ste dopredu ďakovali, že Boh to už vyriešil, lebo On má vždy cestu i spôsob. Áno, mnohí máme takúto skúsenosť. A preto vás pozývam, nebojme sa pred Bohom plakať. Nebojme sa kričať. Boh nám rozumie a On nás pozdvihne, lebo On to sľúbil. Uprostred tých nádherných a povzbudivých vyznaní v závere žalmu 22 sú slová, na ktorými chceme dnes uvažovať. A to je vo verši 27. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. A chváliť budú Hospodina tí, čo ho hľadajú. Milí priatelia, počujeme tu sľub o nasýtení. Vnímame, že tu nepôjde o telesné nasýtenie, o to, čo potrebuje náš žalúdok, ale že tu ide o niečo viac. Z evanjelia, ktoré je určené na dnešnú nedeľu, a je to evanjelium Jána 6. kapitola, by sme počuli správu o tom, ako Ježiš nasýtil 5000-ový zástup. A bol ich tam o mnoho viac, lebo počítali sa v tej dobe iba muži. Bolo tam o mnoho viac ľudí. A potom ho ten zástup hľadal, lebo pán Ježiš sa šikovne vytratil, nechcel, aby ho urobili kráľom, nestal o ľudskú popularitu. A A keď ho konečne na druhý deň našli, nedokázali pochopiť, ako sa mohol dostať tam, kde sa práve nachádzal. A pán Ježiš im vtedy veľmi jasne povedal. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život. Ktorý vám Syn človeka dá, lebo ten potvrdil Boh Otec. Z toho vyplýva, bratia a sestry, existuje aj nejaký iný pokrm, ktorý je k dispozícii. Pokrm, ktorý siaha až do večnosti. Pokrm, ktorý je možné prijímať. Avšak na druhej strane je možné, že človek bude stále hladovať. Že nenájde nasýtenie pre svoju dušu. A možno človek vyskúša už všetko možné a nemožné a zostal stále nenasýtený. Čítal som svedectva ľudí, ktorí sa dali zlákať na východné náboženstva. A povedali, že sa sklamali v tom naháňaní po matérii západného sveta a cítili sa prázdni, nič ich nenapĺňalo a tak ich začal priťahovať opačný extrém, akési duchovno, a tak sa všetkého vzdali, zrekli sa celého svojho majetku a stali sa nasledovníkmi nejakého duchovného guru. A tie svedectvá hovoria o tom, že títo ľudia počase zistili, že sa tak vyprázdnili, že namiesto nasýtenia stále viac a viac sa prepadali do prázdnoty. Áno, v tomto svete je množstvo tzv. Pokrmodarcov alebo chlebodarcov, ktorí vám budú sľubovať nasýtenie. A každý z nich má peknú fasádu, každý z nich má mnoho nasledovníkov, každý z nich aj má mnoho tých, ktorých týchto pokrmodarcov prekukli, odhalili, že oni sami sú hladní a sami nevedia, ako ďalej. Ja som vyrastal v dobe, kedy nám tlačili do hlavy myšlienky Lenina, Marxa a Engelsa. Títo páni a ich učenie ovplyvňovalo životy 100 000 ľudí. Ich výrokmi nás krmili. Pamätám sa, ako som ako žiak na základnej škole v promajovom sprievode niesol transparent, na ktorom bol portrét Engelsa. Staršia generácia veľmi dobre vie, o čom hovorí. A striebu sme počúvali nekonečné prejavy, ktoré nás tiež mali nasýtiť a usmerniť tým správnym smerom. A keď sme prechádzali pred tribúnou, tak ako žiaci sme mali kričať, nech žije KSČ. Som vďačný Bohu, že táto epocha je už za nami, no na miesta týchto nastúpili ďalší a ďalší, ktorí sa snažia naplniť naše vnútra. A využívajú dnes tomu hlavne média a podsúvajú nám to, čo oni sami chcú, aby sme to hromadili, aby sme do toho vkladali nádeje. A chcem vopred každého upozorniť, nikto nedokáže utíšiť hlad tvojej duše. Žiadne filozofie, žiadne tréningy, iba Boh, ktorý je našim stvoriteľom, autorom. Iba Boh, ktorý sa nám vyjavil v Ježišovi, lebo Ježiš o sebe vyznal, ja som chlieb života. Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. V tom žalme 22, ktorý sa v toľkých detailoch naplnil na Ježišovi, je skrytá aj hlboká pravda o tom, kto bude nasýtený, pretože tam čítame, že pokorní budú jesť a nasýtia sa. To hebrejské slovo anávim, čo znamená pokorný, sa dá preložiť aj ako aj chudobný, dokonca aj ako postihnutý alebo ponížený. Ťažko jedným z týchto výrazov vystihnúť význam toho hebrejského slova. Pokorný, alebo to hebrejské slovo, znamená tí, ktorí si uvedomujú, že potrebujú pomoc. Nie tí, ktorí sú sebestační, nie tí, ktorí sú silní, nie tí, ktorí si vedia poradiť sami, ktorým nič nechýba. Možno nám trochu pripomína toto to Ježišové podobenstvo o veľkej večeri, keď najskôr boli pozvaní tí, ktorí mali majetky, ktorí mali polia, ktorí mali voli, ktorí sa práve oženili, ktorí sa tešili, na prvý pohľad týmto ľuďom nič nechýbalo. Oni boli pozvaní a aká bola ich reakcia? Ježiš hovorí, že odmietli prísť. Odmietli to veľké pozvanie. Ako keby povedali, my máme niečo lepšie, niečo prednejšie ako tá veľká večera. A všimnime si, aj tam išlo o pokrm, o nasýtenie. My sa teraz sýtime niečím lepším. To pozvanie, my sa zaobídeme aj bez neho. A to podobenstvo hovorí ďalej, že to pozvanie prijali potom chudobní, mrzáci, slepí a chromí. Ako by to isté slovo, ktoré vidíme, to je hebrejský význam toho slova pokorný. A Pán Ježiš to povedal aj iným obrazom, neprišiel som pre spravodlivých, ale pre hriešných. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Pokorní budú jesť a nasytia sa. A otázka, milí priatelia, znie, patrím do tejto kategórie. Patrím medzi tých, ktorí deň čo deň volajú, Pane, ja ťa potrebujem, Pane, ty ma nasyť, ku tebe prichádzam, Pane, bez teba nechcem ísť ani na krok. Patrím do tejto kategórie. Pane, lebo ty si sa obetoval za mňa. Ty si zaplatil, aby si prikryl každý môj hriech. Ty si pripravil požehnanie na každý deň môjho života. Tu v časnosti a viem, že iba tebou som nasýtený. A už nič viac mi nechýba. Pane, nechcem sa sýtiť tým, čo ja vyprodukujem. Nechcem nasledovať človeka, ktorý je tiež hriešný a tiež slabý, ako som slabý ja sám. Nechcem sa sýtiť odpadkami, ako to vyznal apoštol Pavol, že všetko na tom, čo si zakladal, čo učil, čo zhromažďoval, čo si predtým cenil, keď to porovnal s Kristom, tak to nazval, to sú smeti, to sú odpadky. Je moje volanie, Pane, túžim byť úplne závislý len a len na tebe. A to preto, lebo ty si mi ukázal príklad, ktorý mám nasledovať. Ako posledné slovo, ktoré dnes chcem citovať, je zo 4. kapitoly Evanjelia Jána, kde je zachytený rozhovor nášho pána so ženou Samaritánkou. Samaritánka po tomto rozhovore odišla a medzi tým sa vrátili učeníci z mesta a čítame, že prosili Ježiša, majstre, jedz. On však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si povedali učeníci medzi sebou, či mu niekto doniesol jesť. Ježiš im povedal, mojim pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Mili priatelia, z tohto nám vyplýva jednoduchá otázka. Keď toto bol pokrmom pre nášho pána, keď tu bol na tejto zemi, mojim pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Keď toto bolo jeho pokrmom, má to byť pri mne inak? Mám sa krmiť, sýtiť niečím iným? To neznamená, že prestanem jesť, prestanem príjmať pokrm. O našom pánovi vieme, že keď bol v tele, keď bol tu na tejto zemi, stále jeho telo bolo podriadené všetkým biologickým procesom. Preto aj krátko pred svojou smrťou jedol s učeníkmi tú paschálnu večeru, keď si pripomínal vyslobodenie Izraelcov z Egypta, nekvasený chlieb, aj baránka. Dokonca aj po vzkriesení jedol pred učeníkmi, lebo oni si mysleli, že vidia ducha. Ježiš zobral oplátku a med, to, čo tam vtedy mali, a zjedol to pred ich očami. predsa, milí priatelia, to, čo jeho vnútorne cítilo. To, z čoho čerpal silu, lebo preto prijímame pokrm, aby sme boli silní. To, čoho chcel byť on plný, bolo konať vôľu otcov. Ja sa pýtam, je toto aj tvojim pokrmom? A úplne na záver, všimni si, že keď pán Ježiš hovoril tu o pokrme, tak nehovoril o prijímaní, ale hovoril o konaní, čo by sme mohli nazvať, to je dávanie. A je to totálne iný obraz, čo pre nás znamená sýtiť sa. Keď my sa sýtime, tak prijímame. A pán Ježiš hovorí, mojim pokrmom nie je prijímať, ale mojim pokrmom je dávať, činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. A milý priateľ, pozývam ťa, aby si nad týmto premýšľal. Vtedy budeš nasýtený. Vtedy nebudeš obrazne hladný, keď budeš slúžiť, ako slúžil Ježiš. A toto je veľká výzva, a je to veľké pozvanie. Čo je tým mojim pokrmom? Čo je tým tvojim pokrmom? Prijímam ten skutočný pokrm. Hľadám aj ja otcovú vôľu? Hľadám to, že budem činiť tú otcovú vôľu? Alebo hľadám iba to, aby mňa niečo nasytilo? Dajme si úprimné odpovede na tieto otázky. Skloňme sa k modlitbe. Na to prečivý Oče, ďakujeme ti, že si poslal na túto zem svojho syna, aby bol tým našim pokrmom. A my vieme, že tvoje slovo je pre nás tiež pokrmom, ty, Ježiši Kriste, si pokrmom pre našu dušu. A nenasýti nás žiadny človek, žiadna filozofia. A tak často sa sýtime všelijakými odpadkami. Keď toľko času, Pane, venujeme televízii, správam, internetu, všeličomu inému. Nasávame to a prijímame a potom sa čudujeme, aké sú naše myšlienky, o čom premýšľame. A ďakujeme ti, že aj dnes nás pozývaš, aby ty si bol tým jediným pokrmom a sýtili sme sa, Pane, tým, čo si ty konal. Keď si vyhlásil, že tvojim pokrmom je konať vôľu toho, ktorý ťa poslal. Meň naše myslenie, aby sme sa aj my, Pane, podobali tebe. Meň nielen naše myslenie, ale aj naše činy, aby sme hľadali celým svojim srdcom, čo je tvoja vôľa, Oče. A vtedy budeme aj my nasýtení. Ďakujeme ti za všetko požehnanie, ktoré máš pre nás na každý deň. Amen.
0: Milí poslucháči, slovom nám poslúžil Ľubomír Ďuračka.

biela krása. Hovorí sa, že človek vidí to, čo vidieť chce. Tak možno práve preto, že javilo sa všetko čierne, začala som hľadať čosi biele. Biele srdcia, biele šaty, biele krídla, biele kvety. Jedno z toho z večníca mi dalo. Biele kvety v prírode. A hľadiac na tú bielu krásu, túžim po tejto čistote. Biele, ako čistý sneh. Ako priezračná hladina riek. Ako ľahký závoj nevesty, čo kráča ženichovi v ústrety. Biele a čisté tvojou krvou, tvojim žitím a tvojou smrťou, tvojim víťazstvom a tvojou láskou, čo zajala ma v tichu tvojho zázračného bytia, čo nik chápať nemôže. A hľadiac na tých kvety čisté, to rôznych tvarov a vôni ráj, chcem aj ja do ich radov vstúpiť, mať ich vôňu, mať ich šat. Chcem aj ja svoj kalich zdvihnúť ku tebe. Nech naplníš ho svojim blahom, svojou vôľou a svojim slovom, svojou nádejou a istotou vo viere. No pritom hlavu skláňam k zemi, čo pokora a úcta žiada si. Vedomá si svojej biedy, kráľovi kráčam v ústrety. Mnohý kvietok tiež mi radí, že raz nemôže len sám. Obklopený spolukvetmi, výživu saje z jednej stopky, taký príkaz lásky zanechal nám Pán. A tie kvety postupne rastú, kvitnú po rade. Puky rozkvitnú a oblažia svet. No a keď čas odchodu príde, už majú svojho nástupcu. Zrazu vánok zavial vzduchom, vôňu privial o mamne. O môj Pane, modlitba moja nech takto k tebe vanie, nech mňa i teba oblaží pokojom. A v tom nežnom blahu a pokoji objavila sa mi v náruči iná, nenápadná, krehká kvetina, čo bielým závojom kyticu odieva. Tak obzerám sa dookola na ten bielý ráj a túžim v tejto bielej rozmanitej kráse, nech duša moja tvojou krvou obmytá, nech moje srdce čisté kvetom bielým rozkvitá. Chcem byť kvetom, čo belobou žiari, veď na šat, keď padne prach, či srdca, keď sa dotkne hriech, hneď ostanú tam tmavé škvrny. No lupienok kvetu bieleho prach nevsaje. On rovnako stále žiariť vie. Budem hľadať biele kvety, biele rúcho spasenia. Budem zbierať biele perly, moje slzy pokánia. Biela vlajka nech sa týči do tých svätých výšin a príde až pred kráľa. Zbiel mi rúcho, zbiel mi srdce, zbiel mi slova, aj moju mysel zbiel. A takto čistú ma svojou pravdou, môj Bože, ku sebe veď.

1. list Korinským, 9. kapitola, 26. verš. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto. Keď zoberiem svoje vnúčatá na ihrisko, chcú, aby som sa k ním pridal. Vedia, že sú malé a že potrebujú moju pomoc. V podstate sú na mne závislé a ja som tam, aby som im pomohol. Pre veriacich, ktorí poznajú Pána len chvíľu, môže byť veľmi jednoduché stať sa zraniteľnejšími než mladý kresťan. Ako niektorí veriaci vo svojej viere rastú, môžu povedať: ide mi to dobre, už viac menej nemusím byť natoľko obozretný. Tým, že si myslia, že dosiahli určitý stabilný stav, začínajú znižovať svoju ochranu a zrazu sa tak stanú zraniteľní. Na druhej strane, mladší veriaci vedia, že je tu možnosť pádu. Dávajú si väčší pozor. Vidíme to v Biblii. Mojžiš, muž, ktorému Boh zveril 10 Božích prikázaní, muž, ktorého si Boh použil na vedenie Izraelitov cez púšť, dorazil na samotný pokraj zasľúbenej zeme a v tom stratil s Izraelitmi trpezlivosť. Neposlúchol Boha a preto mu nedovolil vstúpiť do zasľúbenej zeme. Izraelský kráľ Dávid, malý pastier, ktorý spieval Bohu chvály, vrah Goliáša v údolí Éla, bojovník, pásnik a muž podľa Božieho srdca, bol rovnako aj cudzoložník. Koniec koncov bol aj vrah. Neskôr v živote urobil veľa nesprávnych vecí. Jeho syn Šalamún, ktorý bol v jednom bode najmúdrejší muž, aký kedy žil, sa dostal do strašného obdobia opätovného sklznutia k starým hriechom. Toto nám pripomína, že môžeme bežať dobré preteky a byť celý čas na prvom mieste, no keď sa neskôr pred cieľovou čiarou zrútime, prehráme. Nezáleží na tom, či sme boli vpredu väčšinu pretekov. Nie je to len o tom, aby sme dobre začali. Je to tiež o tom, aby sme dobre skončili.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Epištola Rimanom 5:8.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nežná útecha. Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. V Jeruzaleme sa potešíte. Izaiáš 66:13. Materinská láska. To je neha sama. Ako veľmi vie matka spolucítiť so svojím dieťaťom. Ako si ho privinie. Ako veľmi ju trápi jeho smútok. Dieťa jej môže povedať všetko a ona s ním spolucíti ako nikto iný. Zo všetkých tešiteľov miluje dieťa najviac svoju matku a mnohokrát je to tak aj u dospelého muža. Ak sa k nám Boh skloní, aby nás potešoval ako matka, tak sa jeho dobrota nedá porovnať s ničím. Ľahko ešte pochopíme, že Boh je ako náš otec, ale že by bol aj ako naša nežná matka? Skutočne je to tak. Môžeme s ním žiť v svätej dôvere, môžeme sa k nemu obrátiť s bezhraničnou dôverou a nájdeme u neho útechu a neopísateľný pokoj. Ak je našim tešiteľom samotný Boh, bolesť nemá viac miesto v našom srdci. Povedzme mu každý o svojom probléme, a to aj vtedy, keď sa naša sťažnosť topí v plači alebo v zliku. On neopovrhne našimi slzami, veď ani naša matka to neurobila. On pozná naše slabé bytie a odpustí nám, len to urobí ešte istejšie, dokonalejšie, ako by to dokázala naša matka. Nepokúšajme sa teda nosiť svoje bolesti a smútok sami, lebo tým spôsobujeme nášmu tak láskavému a dobrotivému pánovi žiaľ. Začnime každý svoj deň spoločenstvom s milujúcim Bohom a rovnako ho aj ukončme. Matky sa nikdy neunavia starostlivosťou o svoje deti, tak ako by sa mohol unaviť náš pán?

Svet pokazil sa, alebo vôbec nebol dobrý. Záhradu rajskú burinou hriechu pokryl. Vo výchre zloby, nenávisti, tí čestní zrazu zostali sami. Potoky slz a chudoby valia sa dolinami. Vidíš to, Pane, ty stále s nami si tu bol. Láska a súcit ľudský pred tebou zhoreli na popol. Skloň sa dnes ku nám a utíš srdca bôľ. Každého občas smútok zalieje sťa prudký dážď, každého prikryjú chmári beznádeje a ty ich, Pane, s láskou rozhrňaš, až slnko zase zažiari aj človekovi na tvári. Nech sú to iba prehánky, čo zatienili nebo, nie lejaky či záplavy, pri ktorých cítime, ako by s nami si ty ani nebol. Drž svoju ruku nad svetom, si otec náš, my tvoje deti. Nech cítime aj v čase zlom, že svetlo tvojej lásky nám nikdy neprestane svietiť.

List Efeským, 1. kapitola, 19. až 20. verš. Modlím sa, aby ste vedeli, aká nesmierne veľká je Jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí Jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Ježiš povedal svojim učeníkom, že svet ich bude nenávidieť. Budú ako ovce medzi vlkmi. Budú ich zatýkať, sužovať a vodiť pred vládcov a kráľov. Ešte aj ich milovaní ich budú prenasledovať. Svet nenávidel a prenasledoval Ježiša a rovnako bude zaobchádzať aj s jeho služobníkmi. Mnoho a mnoho kresťanov pochopilo tajomstvo spokojnosti a radosti v skúškach. Najšťastnejší kresťania, s ktorými som sa stretol, boli ľudia, ktorí celý život nejakým spôsobom trpeli. Mali milión dôvodov na to, aby sa ľutovali a sťažovali. Život im odoprel mnohé privilégia a radosti, z ktorých sa ľudia okolo nich bežne tešili. No aj napriek tomu si vždy našli viac dôvodov na vďačnosť a radosť ako tí, ktorí boli úspešní, vitálni a silní. Stáročia boli kresťania schopní zachovať si ducha radosti aj v hodine trápenia. V situáciách a podmienkach, ktoré by položili väčšinu ľudí, sa dokázali nad všetko povzniesť, ba dokonca využiť nepriaznivé okolnosti na službu a oslavu Krista. Modlitba dňa. Pane Ježišu, prosím, pripomínaj nám potrebu neustále sa v Tebe radovať. Nauč nás povznieť sa nad okolnosti, nech sú akokoľvek zúfalé, a vidieť Teba ako našu nádej a radosť.

Ondrej Betko starší, rozsievač. Svet nie je len posvetný chrám, nie je len pokojná rodina, nie je len plodné pracovisko, nie je len oáza oddychu a lásky. Svet je aj bahno hriechu, aj začmudená krčma, aj miesto nešľachetných orgií, aj krvavé smrtiace boisko, aj tankami rozorané ulice. A ty, rozsievač svetý, brodíš sa bahnom i krvou, neúnavne kráčaš celým svetom a rozsievaš vždy a všade semeno pravdy a svetla, semeno svojej dobroty a lásky. Rozsievaš ho v nespočetnom množstve, v nádeji, ktorou si poctil ľudstvo, že aj v ušliapanej duši, aj v skamenenom srdci vykríči tebou zasiate zrno a čo len na chvíľočku ukáže sa v nás božská podoba človeka.

Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 17. verš. Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou kmeňov izraelských a Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Toto je Pánovo slovo Saulovi skrze Samuela. Keď bolo povedané, Saul bol veľkým vo vlastných očiach. Považoval sa za veľmi významného a stával sa voľne k Pánovmu slovu. Už nerobieval to, čo mu Pán hovoril. Preto bol Bohom zavrhnutý. Niečo to stojí považovať sa za malého vo vlastných očiach. To znamená, že sa človek považuje za málo významného. Považuje sa za človeka, ktorý môže spraviť pre Boha veľmi málo, ak vôbec niečo. Je smutné počúvať, ako dnes mnohí ľudia hovoria, koľko úsilia vynakladajú pre Božie kráľovstvo. Ako by tým hovorili, že Boh musí byť veľmi šťastný a vďačný, pretože oni chcú pracovať. Je smutné počúvať, ako dnes mnohí ľudia hovoria, koľko úsilia vynakladajú pre Božie kráľovstvo. Ako by tým hovorili, že Boh musí byť veľmi šťastný a vďačný, pretože oni chcú pracovať s nasadením.

pretože Boh ho ním správil. Ale keď sa na základe svojich skúseností ako kráľ Izraela začal považovať za dôležitého, vtedy ho Boh už nemohol používať. Rovnako je to s nami aj dnes. Keď chce Boh spraviť človeka silným, robí ho slabým. Keď chce dať človeku veľké miesto, robí ho malým a bezvýznamným. Boh odpoveda po svojom na tvoje modlitby, s ktorými k nemu prichádzaš. Preto to vôbec nie je zlý znak, ak si sa vydal Pánovi Ježišovi a išiel si do jeho služby, ale aj tak sa cítiš malý, bezvýznamný a slabý. Je to odpoveď na tvoje modlitby, aby Pán Ježiš bol tvojou silou. Si silný, keď si závislý od Neho, ktorý je všetko vo všetkom.

Sieň slávy. Anonym. Tvoje meno možno nie je v sieni slávy sveta, tam znejú zvučnejšie mená a ty si tak neznámy, no name pre ostatných na zemi. Snáď minuli ťa Oscary a v tvojom živote farebné svetla nežiarili. Ale ak Pána miluješ a slúžiš mu, tak mám pre teba dobrú správu. Stáročiami žiari zemská sieň slávy, pokiaľ čas trvá, hýri farbami. Ty si však dobre pamätaj, Božia sieň naveky svoju krásu má. Mať meno svoje zapísané hore, to je viac, áno, aj keď sa to nezdá, ako všetky siene slávy tu na svete a každá ľuďmi učinená hviezda. Dal šalie, jasá v opojení, hrdinou na chvíľu unáša na vrchol slávy. Ale priazeň ľudí sa tak rýchlo mení a do zabudnutia upadajú hviezdy, ako by nikdy neboli. Ale Boh nezabudne nikdy. Len čistou vierou v Syna Jeho je v nebeskej sieni slávy zapísané aj tvoje meno, a to na veky. Hovorím ti, priateľu, ja by som nemenil. Mať svoje meno napísané nad hviezdami, akokoľvek malé by to bolo, za žiadne meno v zemskej sieni slávy či za slávu, ktorou oslnilo. Chcem byť neznámy radšej tu na zemi a mať meno zapísané hore v nebi.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona.
1: Izaiáš, 39. kapitola.
2: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskiovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskia sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskiovi a povedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskiovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.
1: Izaiáš, 39. kapitola.
0: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

0: Piati kartári. Vo vlaku, v tom istom oddelení, kde som cestoval, sedeli piati mladí muži a krátili si čas hraním karát. Čoskoro som vypozoroval, že nehrali statočne a že im išlo o to, aby získali peniaze. Onedlho nútili iných cestujúcich, aby sa tiež zúčastnili hry, no nik sa k ním nepridal. Odrazu povedal jeden z tých kamarátov ku mne: Vám vidím na očiach, že ste dobrý hráč. Poďte, zabavte sa s nami. Odpovedal som: Kedysi som vedel, no už dávno nehrám. Mám niečo lepšie na robote. Nože, no, veď skúste. Možno nás o všetky peniaze pripravíte. To pochybujem. Nuž, ale ako som vravel, nechcem to vyskúšať v nejakom prípade. Veď ste piati, to je vám vari dosť. No, nedali sa odbiť. Tak napokon som povedal: Tak viete čo, chlapi? Hrať s vami nejdem, ale urobím niečo iné, čo vás iste bude zaujímať. A čo také? Predpoviem vám z karát budúcnosť. Ohromne, zaradovali sa. A to nám tu hneď teraz vyložíte karty? Áno, ak chcete. No hovorím vám vopred, že to, čo vám poviem, sa vám vôbec nebude páčiť. Za to nič. A aké karty na to potrebujete? Len pikovú peťku, ak dovolíte. A už som ju mal v rukách. Teraz mi ešte čosi treba. Bibliu.
1: Čo, Bibliu?
0: Pýtali sa začudovane. To nemáme. To som si aj myslel. No a možno, že ste ju niekedy mali. A keby ste si ju boli zachovali a podľa nej sa aj správali, veru, boli by ste na tom teraz inakšie. No nič, ja tú Bibliu mám. A vybral som svoju vreckovú Bibliu. Mladenci sa tak zatvárili, ako keby videli najmenej pištol. No ja som sa robil, že nič nevidím a povedal som: Nuž, chlapi, tuto je jedna piková peťka. Vidíte tie dva znaky hore? Predstavte si, že to sú vaše oči. Tretí znak pod nimi, v strede, znamenajú vaše ústa. A tie dva znaky dolu, to sú vaše kolená. Dobre? Tak, a teraz vám niečo prečítam z tej Biblie. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Ktože to je? Nuž, je to Pán neba aj zeme, ktorý kedysi visel na kríži a zomrel. A vy ho svojimi očami uvidíte, lebo budete stať pred ním, veď on je sudcom ľudí. A teraz vám niečo prečítam o vašich ústach a kolenách. Preto aj Boh, jeho, totiž Pána Ježiša, povýšil nado všetko a dal mu z ľúbosti meno nad každé meno, aby sa v mene Ježiš sklonilo každé koleno a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Na základe týchto slov vám vravím, že aj vaše kolená sa raz budú musieť skloniť pred Pánom Ježišom. A aj vaše ústa, ktoré teraz hovorili toľko prevrátených, zlých a nepravých slov, budú raz vyznávať, že Pán Ježiš je naozaj Pánom slávy. No ale to ešte nie je všetko. Týchto 5 znakov vlastne predstavuje akési rýle. Prečo? Lebo skôr či neskôr použijú 5 rýlov na to, aby vykopali 5 hrobov pre 5 hriešnikov. A ak nebudete pripravení, tak pôjdete do pekla. Potom som im ešte prečítal niekoľko veršov zo 16. kapitoly z Evanjelia Lukáša o boháčovi, ktorý otvoril oči v trápení a povedal som: Moje oči, ktoré neboli lepšie ako vaše, sa obrátili ku Pánu Ježišovi, ku Spasiteľovi, ktorý zomrel na kríži. A potom som otvoril ústa a prosil som o milosť. Sklonil som pred ním svoje kolená a vyznal som mu všetky moje hriechy. Celý môj hriešný život som pred ním odhalil. A ak to urobíte aj vy, môžem vás uistiť, že neprídete na súd, ktorému určite neujdete. Lebo Biblia hovorí pravdu. No tak, ako ste teraz, ste stratení všetci piati. O niekoľko rokov ma oslovil nejaký neznámy muž na ulici. Či ma ešte poznáte? Povedal som, že nie. Nuž, on sa predstavil ako jeden z tých oných piatich kartárov, ktorých som vtedy stretol vo vlaku, a povedal: Vtedy som bol strašne nešťastný. Práve mi zomrela moja mamka. A pred smrťou mi hovorila: Vilo, nezabudni na tie slová. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Môžete si predstaviť, čo som prežíval, keď ste čítali tie isté slová. Nedali mi pokoj. Hoci som sa snažil hľadať zabudnutie v piatike a v rôznych iných veciach. A jedného dňa som tie slová opäť počul. A to už bolo viac, ako som zniesol. Ešte tej noci som kľakol a vyznával som svoje hriechy. Prijal som Pána Ježiša ako svojho spasiteľa a vykupiteľa. Z tých mojich kamarátov už traja zomreli. A toho štvrtého som nedávno stretol. A viete, čo mi hovoril? Vilo, ja ti nemôžem zabudnúť na tú pikovú peťku.

Matúša, 6. kapitola, 13. verš. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Raz som videl nálepku na aute, ktorá hovorila: Neuvoď ma do pokušenia, viem ho nájsť aj sám. Presne to je problém. Zbytočne sa ocitáme v situáciách, v ktorých sme citliví na pokušenie. Všetci poznáme svoje slabosti. Všetci vieme, kde by sme mohli ľahko padnúť. V Pánovej modlitbe nás Ježiš učil modliť sa nasledovne: I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. V podstate Bohu hovoríme: Neveď ma na miesto, kde je viac, než dokážem zniesť. Páne, pomôž mi, aby som nebol pokúšaný nad moju kapacitu odolávať pokušeniu. Mám pre vás dobrú správu. Biblia nám vraví: Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 1. list Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Keď to voľne parafrázujem, znamená to, že Boh nám nedá viac, než dokážeme zniesť. Pokušenia existujú, no našou úlohou je vyhýbať sa im, ako je to len možné. Veci si veľmi sťažujeme, keď sa stretávame s nesprávnymi ľuďmi na nesprávnych miestach, čo môže v konečnom dôsledku viesť k tomu, že budeme konať nesprávne. O pokušení potrebuješ vedieť nasledovné. Je lákavé. Diabol zvádzal ľudí dlhú dobu a je v tom celkom dobrý odborník. Pokúšal Ježiša na púšti. A ak pokúšal Ježiša, potom bude určite pokúšať aj nás. Pokušenie príde. A keď bude tu, najlepšie miesto, na ktorom sa môžeme nachádzať, je Božia vôľa. Najlepším miestom, kde môžeme byť, je kráčať s Pánom.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 17. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Sám s gangstrom a Veľký biely vták. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Sám s gangstrom. Skauti sú úžasní. Majú oddiely aj pre nevidiacich. Prihlásim sa. Tak sa teda Orano stal skautom, keď ho nahovoril jeden nadšený priateľ. Skaut. Hrdo nosí rovno šatu. Nevadí, že sa nevidí, hlavne, že ju iní vidia na ňom. To prinieslo trochu zmeny do jeho ústavného života. Orano ide často spolu s viacerými nevidiacimi skautmi na objavnú cestu po Paríži. Raz ho odvedú k víťaznému oblúku. Jednu nedeľu vyšli na Eiffelovú vežu a skúsili si predstaviť mesto rozprestierajúce sa pod nimi. Chlapci sa naučili cestovať autobusmi a metrom a ukuli mnoho pekných plánov. V júni majú nevidiaci 2 dni voľna. Víkend by chceli stráviť so skautmi na vidieku. Viacerí z vidiacich sľúbili, že budú sprevádzať nevidiacich. 2 dni a 1 noc v tábore, aké úžasné dobrodružstvo. Orano odišiel skoro ráno spolu s kamarátmi z ústavu. Jeden skaut ich sprevádza až na to miesto, kde sa stretnú jednotlivé skupiny. Najprv idú metrom, potom von z mesta vlakom. Potom nasleduje dvojhodinová pešia túra, na ktorej ich sprevádzali nádherné vône, polí a lúk. Konečne sa zíde celá spoločnosť. Cieľom je čistinka na okraji lesa v blízkosti jednej samoty. Začali sa zariadovať. Tí, ktorí patria do mojej skupiny, nech idú so mnou. Ukážem vám stodolu, kde budeme nocovať. Uvidíte, aká výborná vec je spať na slame, aj keď nie tak pohodlne, ako v posteli. Orano tomu rád uverí, ale ťažko vie zaspať. Najprv je mu úzke spacie vrece, potom mu je horúco a slama šušti pri každom pohybe. Nakoniec ho premôže spánok. A už je tu ráno. Začína nový, nádherný deň. Chlapci pripravujú hry a poriadajú medziskupinové súťaže. Z času na čas sa stretne celá skupina na lúke, kde im rozdajú nové pokyny. Zvolajú spolu aj vedúcich. Kolibrík, kolibrík, kde je vedúca skupiny? Veď tu bola ešte pred 5 minútami. Uvažuje Orano, pomáhala mi uviazať viazanku. Každý volá kolibríka, ale ako keby ho zhotla zem. Treba ju hľadať. Každá skupina dostane vedúceho a pohnú sa rôznymi smermi. V tieni stromov je príjemný chládok. Rozviazala sa mi šnúrka na topánkach, zastavím sa na chvíľu. Zavolal Orano a kľakol si. Len choďte, rýchlo vás dohoním. Rýchlo vybral kamienok, ktorý ho dovtedy trápil na každom kroku. Tak a teraz poďme za ostatnými. Idem už, volal a opatrne hmatal vystretou rukou. Náhle zastal. Z pravej strany začul celkom zblízka nejaký zvuk. Kto si stúpil na suchý konárik? Zastal a načúval. Potom zase niečo, ako keby to boli suché listy. Nie žiadnej pochybnosti, kto si sa tu pohybuje. Možno nejaká zver? Ako by bolo dobre, keby ju teraz mohol vidieť len na chvíľu. Ale nie času snívať. Zase počuje celkom jasne šramot. Jaj, čo je to? Dajte mi pokoj. Pomôc! Kto si ho zozadu bleskové schytil, sľučkou mu stiahol dozadu ruky a zaviazal povrazom. Orano sa chcel brániť, ale čo mohol urobiť zviazaný a nevidiaci? Pomoc, pomoc, napadli ma, reval. Výkriky sa ozývali v tichom lese. Teraz je tu celkom sám, zajati nejakého zlodeja. Aké hrozné. Darmo sa pokúša vyslobodiť. Keby to bol len sen. Ale nie. Srdce mu skoro vyskočí od strachu. Myšlienky sa mu len tak preháňajú v hlave. A kolibrík? Asi aj ona tajomne zmizla. Asi aj ju tak isto zviazal tento zlodej. Čo sa s ňou stalo? A čo bude s ním? Nie, kamaráti ho musia počuť. Pomoc! Nejaká ruka mu zakryla ústa a ozval sa hlas. Poď, Orano, nevzrušuj sa. Poznáš ma? Kolibrík? Prirodzene, malý hlupáčik. To bola len hra. Nezablúdila som a nechcem ťa zabiť. Orano sa už cíti lepšie. Pekne si ma vylakala. Rýchlo ich obklopili kamaráti a až sa tak váľali od smiechu. Aj oni odišli nepozorovane s vedúcou. Potom im povedala, čo sa budú hrať. Preto neodpovedali na Oranovo volanie. Podarený žart. A Orano sa zľakol vedúcej. To musel počuť ešte veľakrát, než sa vrátil do Paríža.

veľký bielý vták. Konečne, zvolal Orano a od radosti vyskočil. Už dávno čaká povolenie na toto zvláštne dobrodružstvo. Poručníckému úradu však nie je naponáhlo. Konečne sa nevidiaci chlapec dozvie, že so scoutmi kamarátmi bude letieť 4 hodiny na vetroni. Bol to nápad jednej vedúcej družstva. Toto povolenie pre chlapcov dostala vďaka dobrým kontaktom. Teraz bol len potrebný súhlas rodičov alebo poručníkov. Druhý deň sa stretla celá skupina na súkromnom letisku na Parížskom predmestí. Chlapci sú vzrušení. Jeden za druhým letia s pilotom 4 hodiny. Orano, jediný nevidiaci, nasleduje pred posledným Krištofom. Hurá, hurá, kričia skauti, keď sa veľký bielý vták dvíha do vzduchu. Orano púšťa fantáziu na slobodu. Pozorne počúva ostatných a vytvára si vlastný obraz o bielom vtákovi. Niekoľkokrát pristane, znovu ho vyťahnú na vrchol kopca, odkiaľ zase vyletí. Takto ide celé odpoludne. Ty nasleduješ, Krištof, volá vedúca skupiny. Choď namiesto mňa, Orano. Ja ostanem radšej dole, šepká Krištof smrteľne bledý. Či je tento chlapec, ktorý vedel byť taký dobrý priateľ, taký zbabelec? Aj on bol nadšený, keď videl let ostatných. Ale teraz, keď mal nasledovať, nemá smelosť, aby zveril svoj život pilotovi tohto krehkého lietadla. Ale poď, Krištof, uvidíš, aké je to úžasné. Z vrchu uvidíš celý kraj. Všetko je zbytočné. Krištof nemá dôveru. Nechce letieť. No, tak poď ty, Orano. Chlapec je skokom na nohách. Nedá sa dvakrát ponúkať. Možno preto, lebo nevidí ani lietadlo, ani veľkú vzdialenosť, ktorá ho o chvíľu oddelí od pevnej zeme. Možno. V každom prípade už sedí v stroji. Dôveruješ mi, Orano? Pýta sa pilot, ktorý ho chce skúšať. Samozrejme. Dobre, tak letíme. Vysvetlím ti, čo sa stane. Teraz dám znamenie ťahačom. Jemné myknutie, potom šuchot, vetroň sa začína šmýkať po tráve. A už je vták vo vzduchu. Teraz je Oranov život v rukách pilota. Rád by poznal tajomstvo lietania na vetroni, rád by vedel, ako využívajú silu vetra. Pilot riadi skúsenou rukou elegantné plachtiace lietadlo ticho vo vzduchu, využívajúc vzdušné prúdy. Je ako nejaký obrovský vták, ktorý sa ľahko vznáša vo výške. Orano sa cíti dobre. Niekedy cíti, ako sa dostanú do vzdušného víru a lietadlo sa zľahka zatrasie, ale nebojí sa. Nakoniec jeden malý otras a vták dosiahol zem. Orano celý šťastný z neho vystupuje. Ďakujem pekne, hovorí pilotovi a potrasie mu ruku. Nikdy nezabudnem na toto úžasné cestovanie.

Vypočuli ste si 17. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 18. časť príbehu v dvoch častiach Teplo v zime a Krok do neznáma v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

nech tedy nekraľuje hriech v vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali. Totiž hriech v jeho, to je z tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov hriechu za nástroj nepravosti, ale sa oddajte Bohu i ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Epištola Rimanom 6, 12 a 13.

0: Jemu?
1: A prečo nie aj mne?
0: No len tak, že zas sa schovalo.
2: A už je to tu.
1: To sa dalo čakať.
0: A keď mi šťastie malo pomáhať,

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Bdejte, stojte vo viere, buďte zmúžili, buďte silní. Prvá epištola Korintianom, 16. kapitola, 13. verš. Bdenie. Sokrates hovorieval, že každý človek potrebuje priateľa i nepriateľa vo svojom živote. Priateľa na to, aby mu radil a pomáhal, a nepriateľa na to, aby ho držal v stálom bdení a ostražitosti. Stále spolunažívanie s priateľmi by mohlo človeka oklamať, ukolísať, otupiť jeho ostražitosť. Styk s nepriateľom ho obyčajne robí pozornejším a bojovnejším. Preto i naši priatelia i nepriatelia budujú náš charakter. Naučia nás milovať, odpúšťať, slúžiť, pomáhať, trpieť a tak ďalej. Keby sme nemali nepriateľov, ako by sme získali mučenickú korunu? V piesni spievame, tí len čo slúžili, budú tam troniť, tých len čo trpeli, čaká tam jas. Keby sme nemali priateľov, ako by sme mohli dokazovať bratskú lásku a službu? A čo naši nepriatelia? Tí najlepšie preveria, že to, čo hovoríme, aj žijeme. Naši nepriatelia sú satanovým nástrojom, ktorý si ich používa, aby nás preosieval ako pšenicu, aby pleva odpadla a ostalo len čisté zrno. Aj Petrovi Pán Ježiš povedal: Šimone, Šimone, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby nezašla tvoja viera. Nepriatelia sú nám ohňom a vodou, ktoré nás prečisťujú. Nebojme sa skúšok, bojov, ani od toho uhlavného nepriateľa Satana. My máme silnejšieho priateľa, spasiteľa, veľvodcu, ochrancu, spomocníka. On porazil Satana na hlavu. Svojou smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, totiž diabla. Náš Pán je vždycky s nami. S ním iste zvíťazíme. Neskúšajme to bez neho, lebo prehráme. Spievame prosbe.

snívame. Túžime po lepšom svete, ktorý by nebol iba o veciach. Žasneme nad tým, ako dnes vyzerá, a máme z toho čoraz väčší strach. Kde stratila sa úcta k životu, k prírode, ku tvojmu Bože dielu? Prečo tu vládnu peniaze a mamon? Prečo sa človek nevyzná už ani v sebe samom? Je malá nádej, že možno sú tu ľudia, čo nevzdali to zatiaľ úplne. Vzliadajú k svetu, ktorý je iný, tajomný, no čistý pritom, vzdialený a predsa celkom blízko, slobodný pre myšlienky aj činy a živý hlavne z chleba lásky. Po takom túžia, v ňom chcú žiť, hľadajú cestu, čo dovedie ich k nemu. Je taká cesta, aj keď zdá sa ťažká. Postaviť nový svet na novom základe. A ten sa volá láska.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola.
1: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa učenia v podaní, ako som vám ho odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je obrazom a slávou Božou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom. Ibaže v Pánovi nie je to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Bari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala na miesto závoja. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď pri jedení každý si predloží svoju večeru, jeden potom hladuje a druhý sa opíja. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: toto je moje telo, ktoré je za vás. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva to telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých, a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Avšak tým, že nás Pán súdi, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými, nie ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slova a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

101. žalm, 2. verš. Preklad z anglického originálu. Ako potrebujem tvoju pomoc, zvlášť vo vlastnom dome. Počas sobášneho obradu, po vyslovení sľubov, kňaz vážne a s úctou poznamená: čo Boh spojil, človek nerozlučuj. Nie je Boh tretím partnerom v manželstve? Nemalo by sa s ním počítať v manželstve a domácnosti, ktorá z toho manželstva vznikne? Ak Boh na začiatku spája dvojicu dohromady, nemali by si v domácnosti neustále uvedomovať jeho prítomnosť? Mnoho domov sa dnes rozpadáva, pretože vynechali z obrazu domácnosti Boha. Pri stretoch osobností, k akým dochádza v prostredí domova, musí byť prítomná sila, ktorá spája, a tou živý Boh je. Mnoho párov si myslí, že ak by mali lepšie bývanie, dostali lepšiu prácu alebo mali iných susedov, ich domácnosť by bola šťastnejšia. Nie. Tajomstvo domáceho šťastia je nechať Boha, tretiu zmluvnú stranu sobášnej zmluvy, aby mal v dome také miesto, ktoré mu právom patrí. Zmier sa s ním a potom môžeš byť mierotvorcom v dome. Modlitba dňa. Pane, pomôž mi byť tvorcom pokoja vo vzťahoch s tými, ktorých milujem. Nech vždy pozerám na teba, knieža pokoja.

0: budeme čítať oddiel z Božieho slova, z proroka Jonáša, prvú a druhú kapitolu.
1: A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi, synovu Amitajho, povediac: Staň, idi do Ninive, toho veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár. Ale Jonáš stal, aby utiekol do Taršíša spred tváre Hospodinovej, a príduc dolu do Jopy, našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bolo jej mzda, a zišiel do nej, aby sa odplavil s nimi do Taršíša spred tváry Hospodinovej. Ale Hospodin vrhol veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije. Vtedy sa báli mornári a kričali každý ku svojmu bohu, a vyhadzovali nádoby, ktoré boli v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode, ľahol si a zaspal tvrdo. A pristúpil k nemu veliteľ lode a povedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Staj, volaj ku svojmu bohu. Snáď si ten boh pomyslí na nás a nezahynieme. Potom povedali druh druhovi: Poďte a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho prišlo toto na nás zlé. A tak hádzali losy a los padol na Jonáša. Vtedy mu povedali: Nože nám oznám, prosíme, pre koho prišlo na nás toto zlé? Čo je tvoje zamestnanie a odkiaľ ideš? Čo je tvoja zem a z ktorého národa si ty? A riekol im: Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Tedy sa náravne báli mužovia a povedali mu: Čo si to urobil? Pretože sa boli mužovia dozvedeli, že uteká spred tváry Hospodinovej, lebo im to oznámil. A povedali mu: Čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more? Lebo more sa búrilo viac a viac. A on im riekol: Vezmite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami, lebo ja viem, že pre mňa je táto veľká búrka proti vám. A mužovia veslovali všetkými silami, aby sa dostali späť na sušinu, ale nemohli, lebo more sa vše viac a viac búrilo proti ním. Preto volali k Hospodinovi a vraveli: Prosíme, Hospodine, prosíme, nedaj, aby sme zahynuli za dušu tohoto človeka, a nedávaj na nás nevinnej krvi, lebo ty, Hospodine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. Potom vzali Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. A mužovia sa báli Hospodina veľkou bázňou a obetovali Hospodinovi bitnú obeť a sľubovali sľuby. A Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a tak bol Jonáš vo vnútornostiach ryby 3 dní a 3 noci. A Jonáš sa modlil Hospodinovi svojmu bohu z vnútornosti ryby a riekol: Volal som zo svojho súženia k Hospodinovi, aby slyšal ma. Zlona pekla som pokorne volal o pomoc a počul si môj hlas. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí, a obklúčil ma prúd. Všetko tvoje vlnobitie a tvoje vlny sa valili cezo mňa. A ja som povedal: Zahnaný som spred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Obňali ma vody až po dušu, priepas ma obklúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy. Zostúpil som k najspodnejším základom vrchov, zem bola svojimi závorami zavrela za mnou na veky. Ale vytiahol môj život z jamy, Hospodine, môj Bože. Keď prahnúc zvíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na Hospodina a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť. Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky. To, čo som sľúbil, splním. Spasenie je Hospodinovo. A Hospodin riekol rybe a vyvrátila Jonáša na suši.
0: Toľko sčítanie Božieho slova. Veľmi som šťastný, že vidím mnohé známe tváre, ale aj menej známe. Všetci ste veľmi, veľmi srdečne vítaní pod zvukom Božieho slova, a verím tomu, že tú cestu a ten čas, ktorý obetujete pre to, aby sme spoločne volali k nášmu Pánovi za našu krajinu, za naše Slovensko, ale nielen za našu Slovensku, ale za celú Európu a za celý svet, pretože sme na jednej lodi, naši milovaní bratia a sestry, a keď tá loď sa začne potápať, tak potom idú ku dnu všetky národy. Ja nestraším, ja len hovorím, čo je pravda, a vy to všetci veľmi dobre viete, že to je tak. Ale na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Ja chcem počuť to slovo, ja sa chcem stretnúť s tým Bohom, ktorý skrze svoje slovo koná, a ďakujem Pánovi, že aj sa stretávam. Ak si spomínate, ako Gedeon, tak sa sťažuje tým anielom, ktorí ho navštívili, a hovorí, kde sú tie zázraky, kde sú tie divy, o ktorých rozprávali naši otcovia. Ale odkedy tie veci pominuli, tak máme tu len trápenie a trápenie. Bratia a sestry, náš Boh je skutočne Bohom zázrakov a divov. Ak v ňom, tak veríme. Viete, ak si niekto urobil z modly Boha, alebo si vytvoril vo svojej myšlienke alebo vo svojej mysli nejakého Boha a povedal si, že no, niečo musí existovať, no tak budem to ctiť, tak pozor, to môže byť modla. Modla, naše predstavy o Bohu môžu byť naše vlastné modly. My potrebujeme poznať Boha. A Pavel apoštol hovorí v jednom svojom liste, kde hovorí, že modlím sa za to, skláňam svoje kolená, aby ste poznali. Viete, to poznanie, to je nielen to, že no, poznám toho suseda, neviem síce, čo robí, ale poznám. Nie, ty ho nepoznáš. Poznať, písmo hovorí, tam, kde Pavel hovorí o poznaní, to isté slovo používa písmom, ako keď je napísané, že Adam poznal svoju ženu. To znamená, že zažil svoju ženu. Nám nestačí poznať tak Pána Boha, že vieme o ňom, rozprávali sme, máme nejakú aj osobnú nejakú takú skúsenosť, ale ani nevieme, že ako to prišlo, ani odkiaľ to prišlo, alebo čo to je. Nie. My potrebujeme osobne zažiť Boha. Mojím najosobnejším a najväčším zážitkom Boha bolo to, keď ma ťažili moje hriechy a ťahali ma ku dnu a myslel som si, že je koniec a že to nedám, že celý môj život jednoducho nemá zmysel a že ma to ťahá dole, tak vtedy prišlo to hlboké poznanie, ten hlboký kontakt s Pánom, kde on sa mi predstavil v mojom živote ako záchranca, ako spasiteľ. Spomeňte si, čo hovorí Márii anjel, že on je poslaný na to, aby zachránil svoj ľud od ich hriechov. Rozumiete? To znamená, že Pán Ježiš Kristus prišiel nie preto len, aby robil divy a zázraky, aby uzdravoval a tak ďalej, ale prvorade prišiel na to, aby zachránil svoj ľud, aby spasil svoj ľud. A tá prvá otázka k tebe, môj milovaný, ktorý počúvaš, už či z internetu, alebo tu na tomto mieste, že či si spasený, či si zachránený, či Ježiš Kristus prišiel do tvojho života ako záchranca. Niektorí ho uznávajú ako za proroka, niektorí ho uznávajú ako za veľkého učiteľa, iní ho uznávajú ako za toho, ktorý robil divy a zázraky. To je všetko pravda. Ale on neprišiel kvôli týmto veciam prvorade, ale kvôli spaseniu, kvôli záchrane mňa i teba, aj celého nášho Slovenska, aj celého nášho sveta. Teda Ježiš Kristus je spasiteľ. To je ten prvý moment, ktorý si musí uvedomiť ten človek, ktorý prichádza do kontaktu s Ježišom Kristom. Daj si otázku, či si spasený. Ak si spasený, tak je haleluja. Tak máš dôvod chváliť Pána Boha. Ak nemáš istotu spasenia, tak ja ti hovorím, že kde si
2: proste, kde si sa zamotal, do čoho si sa zamotal, čomu si uveril, alebo kde sa nachádzaš. Myšlienka Božia bola a je tá, že tak Boh miloval svet, aby nikto nezahynul, kto verí v Neho, ale bol spasený. Ten, kto v Neho verí, tak prichádza spása. Viete, mnohí ľudia proste mi volajú a tu ma boli, tam ma boli. Ja tomu rozumiem, že boli, aj mňa boli všeličo. A proste už minulé ma to trošku tak aj mi natieklo do topánky a hovorím tej osobe: drahá duša, máš také veľké problémy. Tu ťa boli, tam ťa boli. A hriechy ťa náhodou nebolia. Moja manželka, keď to počula, tak hovorí: tatínku, čo? A potom hovorím: vieš, ak ťa tvoje hriechy nebolia, tak na čo mňa s týmto zaťažuješ? Choď doktorovi. Toľko je doktorov, všetci ťa tam čakajú, obslúžia ťa, proste dneska máme zdravotníctvo na dobrej úrovni, dajú ti tabletky. A čo ja mám s tým, že teba bolí chrbtica? Čo ja mám s tým, že teba bolia, ja neviem, kolena? Hovorím tej detky: určite si ich zodral, tie kolena, na modlitbu. Ale kdeže, na záhrade. No, hovorím, a teraz sa mám modliť za to, aby sa tvoje kolena uzdravili, aby si zase proste pred tými svojimi modlami v tej záhrade, aby si tam kľakčala, drala si tie kolena. Ježiš Kristus neprišiel za to, aby uzdravil tvoje kolena, aby si kľačala na záhrade, ale na to, aby si kľačala vo svojom srdci pred ním. Ctila ho, milovala ho a slúžila mu. Teda Ježiš Kristus prišiel ako záchranca a o to nám ide. Aj o naše Slovensko a celý náš svet. Sú to veľmi vážne veci. Za chvíľu zistíte. Potom tá duša veľmi si to ako uvedomila a hovorí: no dobre, že bolia ju aj hriechy a že čo s tým má robiť. Hovorím: vieš, čo máš robiť? Musíš to činiť pokánie. Ja som tú ženu nikdy nevidel, ani som nevedel, že existuje. Ale som jej povedal: a vieš, čo má robiť? Ty nevieš, čo máš robiť pokánie. Keď ti manžel niečo povieš, hneď si na plafone, ťa treba zoškrabávať z plafonu. Že proste skáčeš, si a preto to máš tú cukrovku veľkú. Nie preto, že ty si mala toľko veľa ťažkostí, ale preto, že nie tak sa diali veci, ako sa to tebe ľúbilo, a jednoducho hneď si pukala ako proste ten popcorn. A bolo ťa všade. Moja manželka tá išla von, hovorí: ja toto nemôžem počúvať. Proste myslela si, že tá pani sa urazí. A hovorí: čo mám robiť? Hovorí: tam, kde si, kľakni si. No, že to je aj môj muž. Kľaknite si obidva. Obráťte sa jeden k druhému a pýtajte si odpustenie. A milovaní bratia, sestry, Boh je verný. Oni to zobrali zo srdca vážne, že oni si tam kľakli na tej druhej strane, jeden oproti druhému, prosili si jeden od druhého odpustenie, jeden druhému do krku sa zvalili, prosili si odpustenie, odpustili si navzájom, a ja som sa modlil za nich a hovorím: pani, a teraz prosím, aj tú cukrovku odstráň. Na druhý deň prišla správa, že z 23 cukor klesol na 11. Dobre vraví, mamička. Na 11. A hovorí: to je zázrak. To je náš Boh. Hovorím: keď ty budeš tak ctiť Boha, ako ho máš, a nebudeš z neho mať automat, že stlačíš jednotku, dvojku, trojku, enter a halleluja, už to mám, čo chcem. Pán Boh, nie tak to funguje. Ty slúž Pánu, miluj ho a jednoducho on bude slúžiť tebe. Proste to je vzťah. A o tom to je, o vzťahu. A tento svet má byť zachránený, musí nájsť vzťah so živým Bohom. A k tomu ten živý vzťah pomôže, ak nie my. Ak nie my, ktorí si hovoríme, že sme kresťania, ak nie my, ktorí hovoríme, že poznáme Pána Ježiša a že my máme s ním obecenstvo. A keď máme s ním obecenstvo, tak nie sme túto zväz ďalej. Lebo nás Pán Ježiš poslal. On nás neposlal, aby sme si ich choďte a sadnite si do kostolných lavíc, do zhromaždenských lavíc a tam spievajte haleluja, sem haleluja, tam a budem oslávený. Ja nie som proti tomu, aby niekto chodil do kostola, ani do zhromaždení našich, alebo sedel v laviciach. Aj tam si treba sadnúť. Ale prosím vás, to nie je cieľ. To je len, ako prídete na čerpaciu stanicu, natankujete, hej, keď prídeš do cirkvi, natankuješ a ideš. Cieľ nie je, preto máš auto, aby si chodil tankovať. Proste cieľ je to, aby keď prídeš, to auto natankuješ a potom ideš a zasahuješ tie ciele. Toto je vlastne cieľ našich zhromaždení. Toto je cieľ našich spoločenstiev. Milovaná sestra prečítala tu jeden veľmi závažný oddiel. Rozmýšľal som nad tým, ako to vôbec funguje, naplnenie proroctie. Mnohí hovoria, že už Pán Ježiš je tu, niektorí hovorí, jo, už sedí na oblaku, len aby, že už vykúkne odtiaľ. Hovorím, absolútne on nesedí na oblaku, on sedí na svojom tróne, pri svojom nebeskom Otcovi. A nemusíte sa nervozňovať tým, že on už tam sedí na oblakoch a ja neviem, čo sa deje. Upokojte sa, utíšte sa. Musíme pochopiť, ako sa deje naplnenie proroctiev. Viete, naplňanie proroctiev to nie je tak, že ako naplnenie, teda splnenie predpovedí počasia. Aj veštby na podobný spôsob fungujú ako predpoveď počasia. Oni predpovedajú to a to sa stane a tak ďalej. Ale proroctvá nie takto sa naplňajú. Proroctvá sa naplňajú tak, že Boh má svoje nádoby, už akokoľvek ich nazveme, jedny nádoby sú nádoby hnevu, iné nádoby sú nádoby proste toho národa, a teraz sa jedná aj o náš slovenský národ, proste, a to sa dočíte, ak chcete vedieť, že odkiaľ to viem, tak to je napísané v 15. kapitole 1. knihy Mojžišovej, 16. verš. Tam to máte napísané, že tá nádoba Amorea, Hetea, Ferezia, Jebuzea nebola doplnená neprávosť a preto Hospodin neučinil tam zmenu. Hovorí, ešte tri pokolenia, ešte tri tvoje pokolenia, Abrame, proste sa rozvinú a až potom zdedí tvoje semeno túto zem. Lebo sa nenaplnila neprávosť, brat Janko mi to bude vedieť potvrdiť, že je to však takto napísané, lebo sa nenaplnila neprávosť Amorea. Wow! Čo to je? Predstavte si, že Boh pracuje, funguje na určitých princípoch. A ja potom pochopíte, prečo ja takto zoširoka idem na to, lebo jedná sa aj o náš národ, jedná sa o Európu a jedná sa aj o celý náš svet. To všetko je jedna nádoba. Je to jedna nádoba, ktorá sa plní. Proste proroctvá sa nenaplňajú zľava doprava. To nie je ako mesiac, ktorý najprv máme Dčko, že doplňuje, až je spln, a potom Cčko cúva, až ho nie to. Rozumiete? Nie takto sa splňajú proroctvá, ale naplňajú. Nie zprava doľava, ani zľava doprava, ale od spodu hore. Pozor. Pán Ježiš Kristus hovorí, že tých posledných časov pred príchodom Pána Ježiša Krista, čo bude znamením jeho príchodu? A hovorí, že budú vojny, budú zemetrasenia, bude mor, bude všetko, všelijaké tie údery. A keď ja som tak rozmýšľal a pozeral som, tak som uvidel, že to všetko bolo. Už aj začias pána Ježiša bol, aj mor bol, aj zemetrasenia boli, aj tsunami bolo, vlnobytie, o ktorom hovoril. A jak je to možné, hovorí, že pred príchodom. Medzi tým nebolo, bolo. Ale to množstvo tsunami, to množstvo zemetrasení, tie množstva vojen a zlosti, tej ľudskej zlosti, naplní tú nádobu až po vrch. A toto nevidí žiaden veštec, toto nevidí žiaden ani prorok a dokonca pán Ježiš hovorí toto, ani on jemu nie je dané, aby sa na to, aby to videl, to vidí len otec, kedy je koniec. A preto vašou vecou, bratia a sestry, drahí priatelia, a vy, ktorí skúmate časy posledné, a mnohí dneska sa obracajú na tých, čo hovoria veľmi múdro o tom, že už príde pán Ježiš, ja vás upozorňujem, a už dokonca si dovolil istý človek povedať, že mešká pán Ježiš, nie mešká, ale mešká on, pretože tento človek, pretože zameškal a nepokopil, že pán Ježiš nebude meškať. Otec, keď povie dosť, nádoba sa naplnila, syn môj, teraz je tvoj čas, iď. Takže on nemešká, len pre ich predpovede a ich ľudské predstavy mešká, ale on príde včas. A príde ako zlodej v noci a prekvapí, mnohých prekvapí. Teda, keď sa nádoby naplňajú od spodu hore, všimnite si aj Amorej, Hevej, Jebusej a tí všetci, proste tie národy, proste keď sa doplnila tá nádoba Božieho hnevu, teda, lebo tam bola neprávosť týchto národov, keď sa to doplnilo, tak vtedy pán Boh povedal dosť a jednoducho tú nádobu chytil a viete, čo s ňou urobil? Vylial na hlavu tých národov. Lebo je napísané, zlosť zlostníkov obrátim na čo? Na ich hlavu. Tak je napísané, Jurko? Tak je to napísané. Teda, keď sa nádoba naplní, tak je vyliata na zem. Je veľmi zaujímavé, že to nie len tie nádoby hnevu, ale aj modlitby svety. Keď si prečítate zjavenie Jána, tak vidíte, že tie modlitby svety naplnili tú nádobu, bolo naplnené to kadivo a bolo hodené na zem. Teda aj naše modlitby nie sú zabudnuté, nie sú stradené. Naše modlitby sú sveté, sú nádherné, sú zozbierané. Každá tá modlitba je jednoducho ako poklad, ako príjemná vôňa Bohu. Modlitba jeho dieťa, modlitba svätá. Ale bude aj to, bude vyliaté na túto zem. Teda takto fungujú proroctvá a takto fungujú tieto hriechy národov. Všimnite si, že písmo hovorí o naplnení času. Všetko hovorí o naplnení, nie splnení. Nikdy nečítate písme o splňaní proroctiev, splňaní predpovedí, alebo čo, ale vždycky čítate o naplnení. A písmo hovorí, že plnosti Pavel apoštol svedčí, plnosti času poslal Boh svojho syna. Naplnil sa čas. Keď sa naplní, pochopte túto vec, keď sa naplní čas a naplní sa tá nádoba, to už bude pozde volať, a pozde bude už plakať a činiť pokánie. To ja vám viem povedať určite pozde. A my máme v slovenčine aj také príslovie milý drozde. Teda ak nechceme, aby bolo pozde, moji milovaní, tak kým je čas, činite pokánie. A teraz si na príklade Jonášovom vlastne uvidíme, že aká veľká vec je to, keď Boží ľud činí pokánie. Predstavte si, že Jonáš bol poslaný s tou zvestou, že ešte 40 dní a Ninive bude zničené. 3 dní bol v bruchu veľryby, 40 minus 3 je koľko? 37, aj u nás komárne. 37. Keď ho vyplula veľryba na sušinu, tak Jonáš mal čo kázať ešte 37 dní Však? Ale nie je to kázal. Čo hovorím? Ešte 40. Jak je to možné, že Pán Boh o 3 dni predlžil tú milosť? Ešte nikto ti nečinil pokánie, len kto? Len Jonáš. A toto je slovo k nám, služobníkom. Brat Mare, Jurko moje milovaný, Janko môj drahý. Ak my budeme činiť pokánie, my, ktorí vedieme Boží ľud, my, ktorí si hovoríme, brat Marek, my, ktorí si hovoríme, že stojíme na čele Božieho ľudu, ak my budeme činiť pokánie, predlžíme tú milosť. Rozumieš, to je proste to je Boží princíp. Ja vám nerozprávam rozprávky. Ja nemohol by som si otvoriť ústa, keby som toto nemal zjavené. Je to Duch Svätý zjavil a povedal, je to tak. A to nie je tak, že Pán Boh sa rozhodne, lúskne prstom a povie, a už to mám dosť. Nie. Naplní sa. On je tak trpezlivý. Ale keď vidí, že sa naplnila tá nádoba, tak viete, čo povie? Dosť. Dosť. Prídu anjeli, zodmí mu tú čašu a vylejú to na zem. A to je prchlivosť Božia. Božia prchlivosť bude vyliatá na túto zem, ak ľudia na tejto zemi nebudú činiť pokánie. Čítajte si zjavenie Jánovo, čítajte, aké všelijaké pohromy, ako tí anjeli jeden po druhom prinášali tie skúšky na tú zem. A viete, čo je to tam najbolesnejšie vždycky napísané? A ľudia nečinili pokánie. A ľudia nečinili pokánie. A keď čítame ďalej, tak naraz čítame, že všetkému bolo koniec, že sedel na bielom tróne, pred jeho tvárou zmizli nebesia, pred jeho tvárou zmizla i zem a pred ním stáli malí i veľkí, akí mŕtvi. Čítajte, tam je to napísané. K tomuto všetko speje. Ale moji milovaní, ja vám jednu veľké tajomstvo chcem povedať. Aj vám, vy, ktorí tu sedíte, vy, ktorí budete cez internet toto sledovať, aj celému slovenskému národu priniesol som odkaz Boží, že, o čom vy neviete, aby ste pochopili jednu vec, že tá čaša skutočne sa naplňa. My vnímame, ako sa to všetko plní, ako jednoducho až hroza ide z toho, z celého sveta a všetko. Ja vás nestraším. To je tak, zapnite si príjimače a budete vedieť, o čom je reč. Ale nevie tento svet, že to sa plní všetko v jednej nádobe. A poviem vám, práve toto je to tajemstvo, že na spodku tej nádobe je jeden kohútik, hej, a ten kohútik sa volá odpustenie. Odpustenie. A ty, keď ten kohútik, ty pokore svojho srdca, keď ten kohútik otočíš, nie svojimi rukami, ale svojim úprimným pokáním, vieš, tomu sa musíš skloniť, tomu musíš padnúť na kolena. Ty musíš jednoducho ísť do prachu, aby si sa k tomu kohútiku dostal. Pretože bez pokory to nie je možné. Ty bez toho, aby si sa zohol, aby si sa poklonil pred Bohom, aby si pokánil bolesti, aby si svoju tvár nezaboril až do prachu tej zeme, proste neotočíš ten kohútik. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Milovaní bratia a sestry, keď bol tu ten James Irwin, astronaut, tak on rozprával svoje svedectvo, že keď boli hore na mesiaci, tak proste ten modul sa im pokazil a jednoducho oni vedeli, že to je ich koniec. A nevedel, že čo je, aká je vada. Nevedeli to naštartovať. Nevedeli čo s tým. Viete, čo urobil tento? To bola milosť Božia, že tento astronaut bol veriaci. On padol na svoje kolena pod tým modulom a začal sa modliť. A volal na Pána, tam na tom mesiaci. V prachu toho, tam, ak je na zemi prach, tak na mesiaci, myslím si, že no, veľa násobný. Tam by žiadna žena nechcela bývať na mesiaci, lebo by každý deň musela prášiť a vysávať. Toľko prachu je tam. Proste on padol na kolená tam pri tom module a jednoducho on tam modlil sa a koril sa pred Bohom. A keď mal hlavu až dole, tedy mu Duch Svätý hovorí, otvor oči a zodvihni hlavu. On tej pokore, tej modlitbe, tom pokání, v tej vrúcnej prosbe, on otočil svoje oči hore a uvidel jeden ventil. A videl, ako na ňom visia cencúle, zamrznutý vo ten ventil. On ten ventil rozmrazil a modul fungoval. Keby sa nebol pokoril, bol by do dnešného dňa tam obzeral hviezdy z hora. Ale on sa pokoril. Aj Boží ľud, ak sa pokorí, tak sa modlil môj brat Janko, ak sa pokorí, bude vidieť. Bude vidieť tie budúce požehnané veci, ktoré Boh pripravil. Bratia a sestry, všimnite si, že akú veľkú milosť dostali Ninivania. Proste Jonáš ide a tento Jonáš nie je dostatočne pripravený. On má svoju vôľu. A prečo by som ja musel? A čo som ja nejaký spasiteľ tu, aby som ja spasil Ninive? Nie je lepšie ísť na obchodnú loď a založím si nejakú firmu a peniažky. Viete, proste peniažky to je dobrá vec. To obmekčuje srdiečka, obmekčuje žalúdok. Proste na všetko dobre pôsobí. Hej? Tak idem radšej do Taršiša na obchodnú loď. Videl som jeden dokumentárny film o krotení Mustangu v Severnej Amerike. No to bolo skutočne horor. Oni chceli tie Mustangy, aj sa im to darilo, tie Mustangy, tie divoké kone, oni chceli ich spojazniť, chceli z nich urobiť jazdecké kone. A to, čo vytvárali tie Mustangy, tie kone, keď sa na ne posadil jazdec, no to bolo katastrofa, to bolo okrk, proste to hockedy mohol zabiť toho človeka, ten Mustang. On skákal, a viete, dokedy skákal? Viete, kedy to všetko sa na dobre obrátilo? Presne, keď ho zlomil. Keď ten Mustang bol zlomený a jednoducho pocítil, že on si už tým nedá rady. A jednoducho on musí prijať toto, proste tento údel. Pokoril sa. Tak to bolo víťazstvo. Brat môj, a presne podobné niečo sa stalo s Jonášom. Jonáš mal svoju hlavu. My nemáme svoju. My máme všetci hlavu Kristu, však? Alebo máme aj svoju? Ruďka, nemáme. Máme. Dobre, rozhodnite sa. Či máme, či nemáme. Čiu hlavu máme? Ale jedno musíme vedieť. Že naša tvrdá hlava nám nepomôže. Že my musíme dojsť k zlomeniu. Viete, to je také veľké tajomstvo, keď čítate 15. kapitolu 1. knihy Mojžišovej a tam čítate o Abrámovi, ktorý robí zmluvu s Bohom, tak mu Abrám hovorí, teda Hospodin hovorí Abrámovi, okrem toho, aby mu dal jalovicu a dal barana, hovorí, daj mi aj kozu, trojročnú kozu. A viete, tvrdohlavejšie zviera ako koza, ja som nezažil. To môžete ju mlátiť, môžete z nej dopoli kožu zdrať, aj tak si bude robiť to, čo ona chce. Jednoducho, tvrdohlava. A hovorí Hospodin, ty ak chceš byť so mnou zmluve, ty mi donies tú kozu. Ty musíš s tou kozou, s tým kozím charakterom musíš skoncovať s tou svojou tvrdohlavou. A nebudeš robiť to, čo ty chceš, ale budeš robiť to, čo ja chcem, hovorí Hospodin. No a nevedel, proste Hospodin nemohol používať Jonáša. Jonáš mal dobrú zvesť, Jonáš mal poslanie, Jonáš mal pomazanie na to poslanie, všetko mal, len mal tvrdú hlavu. Ako je to s nami? Boh zlomil tú jeho kozu. Boh zlomil tú jeho tvrdú hlavu. zlomil ten jeho búrlivý charakter z búry. Zlomil. A Jonáš čo robí v ruku veľryby? Činí pokánie. Činí pokánie. A vie si, čo sa vtedy dialo, keď činil tam pokánie? Keď tam vyznával Bohu, keď sa koril, on pootočil ten kohútik Božieho odpustenia. A to milosrdenstvo nie len pre tých Ninivanov sa ukázalo, ale aj pre ne. Pozor, bratia a sestry. Pozor, drahí priatelia. Pozor, vy, ktorí si myslíte, že čo by bolo riešenie pre tento svet. Nemyslíte si, sme na jednej lodi. Ak príde jedna diera do tej lodi, ak my ju všetci nebudeme zachraňovať, tak sa všetci potopíme. My musíme pochopiť jednu vec. Svet, nemyslíte si, sme na jednej lodi. Ak príde jedna diera do tej lodi, ak my ju všetci nebudeme zachraňovať, tak sa všetci potopíme. My musíme pochopiť jednu vec, že ak sa pokoríme,

On prišiel ako spasiteľ a dokonca ako spasiteľ sveta. On prišiel zachrániť svoj ľud od ich hriechov, ale zároveň prišiel aj celý svet zachrániť. Golgata, kríž. Preto hovorí Pavel, že dajte pozor, aby ste svojou službou, svojim evanjeliom proste nevyprázdnili kríž Kristov. Dajte pozor. A iste ste počuli, v týchto dňoch prišli nejakí vandrovní kazatelia, ktorí začali hlásať na Slovensku. Slovensko nepotrebuje pokánie. Viete, kto to bol? Kto toto povedal? No, Satan. Ten zlostní. Slovensko potrebuje pokánie. Slovensko potrebuje záchranu. Slovensko teba nezachrání človek. Zlorečený je ten, kto sa nadeje v človeka. Nečakaj žiadného veľkého a múdreho a silného človeka alebo vlivného človeka, lebo ten, kto sa opiera na človeka, opiera sa na nalomenú trstinu a nalomená trstina ho prebodne. Nespoliehaj na človeka, spoliehaj na Boha. A toto je riešenie, pokánie. Peter apoštol hovorí, 3000 ľudí tam stojí okolo neho a hovorí, čiňte pokánie! Čiňte pokánie! A keď oni to pokopili, činili pokánie, pridali sa k Božiemu ľudu. A činením pokánie sa otvárajú veľké dvere. Ak nebude Slovensko činiť pokánie, ak nebudeš činiť pokánie ty, podobne zahynieš ako všetci tí ostatní. Bez nádeje. Ale jedinú nádej, ktorú nám prináša, je Ježiš Kristus. Jeho kríž, jeho odpustenie. Poď, padni pod krížom a vyznaj svoje hriechy. Poď a povedz mu, Bože, zhrešil som ja, zhrešila moja rodina, zhrešili moji predkovia, zhrešil môj otec, moja matka. Odpusť nám, Bože, odpusť. A teraz kynie to odpustenie. A viete, čo je to? To je to, to začne ten kohútik, ten kríž, viete, iste ste videli taký nejaký čajník, ktorý má ten odpust dole a to kríža jednoducho to bude, proste to funguje. Ten kríž nám prináša odpustenie. Ten kríž nám prináša ďalšie pokračovanie. Slovensko. Slovenský národ. Teba nezachránia lítka muža. Teba nezachránia kone. Teba nezachránia zo západu bombardéry, ani z východu stíhačky. Teba nezachráni nič, jedine tvoj Boh, ktorý čaká na tvoje pokánie. Poď k nemu, vyznaj svoje hriechy a nebúr sa. Vychádzate von na námestie a búrite sa voči tejto vláde, búrite sa voči všetkému. Kto vám čo dá? Poďte k Bohu. On vám dá to odpustenie. On vám dá riešenie. Aj tá vláda, to sú ľudia, ktorí sú odkázaní na Božiu milosť. A my sa za nich modlíme a milujeme ich. A tým, že sa búrite, tak im neprilahčujete, ale im priťažujete situáciu. Odpúšťajte a nebuďte v zbúre. A koľkokrát aj Boží ľud radšej ide do zbúry, radšej ide do kritiky, radšej proste nadáva, ako keby sa modlil, ako keby kľakol na kolená svoje a volal, Páne, zmiluj sa. Takto sa naplnila nádoba hnevu nad Sodomou. Takto sa naplnila nádoba hnevu aj nad Ninive. A keď to počul, viete, to už bol veľmi krátky čas. Tých 40 dní jednoducho posledná kvapka tam kvapne a čo hovorí Hospodin? Dosť. A Jonáš pochopil. Pochopil, že má poslanie. A on išiel a zvestoval. A keď to počul kráľ Ninive, keď to počuli tí ľudia, obliekli svoje hovädá do vrecoviny. Sami sa poobliekali do vrecoviny. Sami činili pokánie, išli do prachu a hľadali milosť Božiu. A Boh vďačne rád sa zmilováva. Jeho netreba prosiť, jemu netreba búchať a hovoriť, kde si Bože, či si išiel niekde na dovolenku, na Havaja, alebo kde si, netreba mu vybúchavať. On, keď vidí tvoje úprimné srdce, on je pripravený odpustiť.

0: On nemá záľubu smrti muža, nemá záľubu smrti človeka, ale má záľubu v čom? Odpustení. A tento národ, títo Ninivenia, išli všetci do pokory. Všetci išli do pokáňa. Išli dole. A Pán Ježiš hovorí, znesiteľnejšie bude mužom a ženám Ninivenom ako tomuto mestu, ktoré ma neprijalo. Lebo keby Ninivenia boli videli divy a zázraky, ktoré sa robilo v tebe, ty mesto, o ty Bratislava, tu, čo sa tu všetko dialo, akí všetkí boží mužovia tu boli, boží poslovia, aké veľké pohnutia tu boli. Keby sa toto bolo dialo v Ninive, čo sa robilo v Bratislave, tak Ninive by dávno v pokáni, dávno by boli prachu a popole. Ale nás na súde Bratislava ostanú mužovia Ninive a budú svedčiť proti tebe, lebo oni činili pokánie a ty sa búriš. Navráťte sa k Bohu a navráti sa k vám. Hľadajte ho a on sa vám dá nájsť. Choďte do pokory. Nevyťahujte sa, že kto ste. Kto sme? Keď zavanie na nás vietor, taký sme ako tráva. Uschneme. Boli sme tu a už nie je to nás tu. Kto sme my? Nie, to je otázka, kto sme my. Ale to je otázka, kto je on. Hľadajte ma a nájdete ma. Klopte a otvorí sa vám. Navráťte sa ku mne, hriešnici. Očistite svoje ruky. Očistite svoje svedomie. Ale hromadíte si hnev na deň hnevu. Ak sa naplní tá nádoba, bude strašné to, keď bude vyliaté a bude to aj tvoja hlava cítiť, to vyliatie toho Božieho hnevu. Ja nestraším. Ja viem, čo hovorím. A my všetci cítime, že v celom svete je tak dusno, tak sparno, ako to bolo v dobe Noého. Aj vtedy ľudia cítili, čo sa tu deje. Nejak veľmi proste, veľmi hustý ten vzduch. Ale nečinili pokánie. Aj vy cítite, celé Slovensko cíti, že sme v srabe, že sme v ťažkostiach. A nečiníme pokánie. Tak ako za dní Noého nečinili ľudia pokánie. A potom prišiel jeden deň, keď sa zatvorili dvere korábu. A prišiel príval a pohynuli všetci. Moje ľudia, moje drahé národe, naša drahá Európa, náš milovaný svet, spamätaj sa. To je tvoj čas, aby si spoznal svoj deň svojho navštívenia, aby si spoznal, kedy je to k tvojmu dobru, kedy je to k tvojmu riešeniu. Neskoro bude potom behať a hľadať záchranu. Nepriniesie ti spasenie ani taká aliancia, ani onaká aliancia. Nikto ti nepriniesie spasenie. Spasenie ti priniesol Ježiš Kristus, tvoj Boh a tvoj Pán. Poď k nemu. Kedy? Dnes. Dnes, keby ste počuli jeho slovo, nezatvrdzujte svojho srdca. Dnes poďte k nemu. Dnes je pripravený sa zmilovať. Alebo preklaješ svoj rod výkrikom. Preklaješ svoj národ výkrikom. Preklaješ tento svet výkrikom. Ja Ježiša Krista nepotrebujem. Čo mi to ty hovoríš? Alebo padneš na kolená a budeš z celej duše, z celej sily volať do oblohy nového dňa. Páne Ježišu, zmiluj sa. Páne Ježišu, odpusť. Čo urobíš? Čo urobíš? Je to na tebe. O, ty národe. Keby si ešte teraz poznal čas svojho navštívenia. Keby si ešte teraz poznal, že jeho slovo k tebe hovorí. Keby si ešte teraz poznal, že je čas pokáňa, čas odpustu, že z tej nádoby, ktorá už tam, už to dosahuje, už prichádza to tomu vrcholu, že aj tvoje pokáňe, aj tvoje slzy, aj tvoja prosba o odpustenie tvojich hriechov, aj tá zaúčinkuje. Keď Jonášovo pokáňe 3 dni predlžilo tú milosť Božiu, čo sa stane, keď my všetci budeme činiť pokánie? Čo sa stane, keď náš národ bude činiť pokánie? Čo sa bude diať, keď sa celý svet obráti k Bohu? Viete čo? nový deň, nové ráno, nový deň, nové požehnanie a nová budúcnosť nám i našim generáciám. Ale keď sa odvrátime, keď budeme ísť za našou tvrdou hlavou, za tým kozým našim charakterom starým, tak všetko sa nám to vysype, lebo prídu anjeli a príde ten čas, keď zaznie tá trúba a bude vysypané. Vysypané na hlavu všetkých tých, ktorí sa protivili. Ale vy milujete zburu. Vy nemilujete pokánie. Vy milujete, keď niečo nefunguje. Nie to milujete, keď niečo ide. Aj Pán Ježiš zaplakal nad Jeruzalémom a hovorí: Jeruzalém, Jeruzalém, koľkokrát som ťa chcel shromaždiť, tak ako sliepka shromažďuje svoje kuriatka, a ty si nechcel. O, idú dni. A plakal Pán Ježiš nad tými dňami, ktoré prichádzali. Keby dnes tu chodil, či by nezaplakal nad Slovenskom, či by nezaplakal nad Európou, či by nezaplakal nad týmto svetom, lebo ste nepoznali čas svojho navštívenia. Ale aj teraz, keď poznáš, že Pán Ježiš Kristus je tu a volá ťa a dotýka sa ťa, a vieš len o 3 dni predlžiť tú milosť Božiu na tomto svete, poď a čiň pokánie. Tak, ako Jonáš to urobil. Viete, ale Jonáš už nebol taký hrdý. Keď už vyšiel von z tých úst tej veľkej ryby, viete, tam nie je napísané, že ryba otvorila ústa a Jonáš vypochodoval. Viete si predstaviť, že ako to bolo s tým Jonášom, keď ho tam vyvrátil, viete, so zvratkami bol tam. Jednoducho, to nebola žiadna česť, žiadna ústa voči tomu služobníkovi. Ale on sa nebúril. Predstavte si, nešiel na námestie, aby začal proste sa búriť a začal tam búriť aj svojich bratov. On sa umyl, očistil sa a v pokore svojho srdca išiel a zvestoval to, čo Boh položil do jeho úst. Otvor svoje ústa naširoko. Tak hovorí Pán a naplní mi. Umyte ruky, hriešnici. A prinesiem nový čas. Nový čas rozvlaženia. Pre tento národ, pre tieto národy okolité, aj pre celý svet. Ale bez pokánia celé iste speje všetko ku koncu a do všetko bude vysypané na hlavu tých, ktorí neboli ochotní zobrať Božie slovo vážne. Niektorí ľudia hovoria, čo je to slovo. To sú len reči. Pozor, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. A tento Boh sa ťa dnes dotýka. Čo urobíš? Človek, čo urobíš? Je to len na tebe. Ja chcem činiť pokánie. Ja chcem hľadať Božiu tvár, chcem ho milovať a chcem naplňať jeho svetú vôľu. Skloňte svoje hlavy, budeme sa modliť. Zo srdca ti ďakujeme, náš drahý milovaný Spasiteľu Panie Ježišu Kriste. Ďakujeme ti za tieto chvíle, Pane, keď si svojho ducha vylial na nás, lebo tvoje slova sú duch a život. O Pane, ty nechceš smrť bezbožných, ty nechceš smrť hriešnika, ale ty chceš jeho pokánie. Ty máš záľubu pokání svojho ľudu. A ďakujem, že vtedy odstrániš, vtedy klesá tá hladina toho tvojho hnevu, keď zlosť ľudí prichádza až pred tvoju tvár hore. O, prosím ťa, objav nám, zjav nám toto tajomstvo a daj, aby sme ho zobrali veľmi vážne. A ďakujem ti, že teraz môžeme tak činiť pokánie spolu s mojimi bratmi a sestrami. My, ktorí sme tu na tomto mieste, ale aj tí, ktorí sú tam pri obrazovkách, všetci tí, ktorí to zobrali slovo vážne, my všetci činíme pokánie, my ideme do prachu, ideme do popola. obliekame si tú vrecovinu svoju smutku svojej duše a pokorne ťa prosíme, odpusť nám, Otče, naše hriechy, ktorým my sme zarmucovali teba a zarmucovali sme aj svojich blížnych. Odpusť nám a nehnevaj sa. Odpusť aj našim otcom, odpusť aj našim matkám, odpusť našim starým otcom aj našim predkom. Pokorne prosíme, odpusť a vypusť toho hnevu svojho a nevyvracaj ten svoj hnev na tento svet. O Pane, ak vidíš úprimné a pokorné volanie tvojich dietok na tomto svete, o pokorne prosíme, daj požehnané a daj milosrdné tvoje pokračovanie pre tento národ, aby sa spamätali, aby nemuseli byť zmiešaní tak ako v čase Piláta obete aj s tými zbúrencami. O pokorne prosím, zmiluj sa nad nami a nech Ninivania nech nie sú svedkami proti nám, a aby sme mohli povedať áno, aj ninivskí mužovia činili pokánie, aj slovenskí mužovia i ženy činili pokánie a ty si sa zmiloval. O, ďaká ti za to, Pane. Sláva ti, haleluja. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Alexander Barkovci.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

dnes, nie zajtra. Pane, roky, veky letia, roky začínajú a vždy 365 dní. A 365 krát znie tvoja otázka. Začneš dnes? Pane, ty si sa ma pýtal. Ty si mi povedal, chcem ťa pre seba celého, nerozdeleného. Ešte dnes. A vždy som v 365 dňoch dokázal povedať iba jedno. Dnes mám iné starosti. Príď zajtra. Na druhý deň bolo treba pracovať, čítať, zarábať a utrácať. Dnes, tak som hovoril, nemám čas, náladu, odvahu, príležitosť. Dnes sa nevládzem rozhodnúť úplne pre teba. Nies tvoj kríž, možno zajtra. Pane, ako to mám povedať? Ako vyznať, čo som urobil? Ponúkol som ti modlitbu, almužnu, účasť v zhromaždení, zbožné obecenstvo. Len aby som nemusel úplne závisieť na tvojej vôli a len po tvojich cestách ísť. Pane, chcel som ti slúžiť, ale len tak hodinku. Chcel som ťa nasledovať, ale nie všade. Chcel som niesť tvoj kríž, ale nie ten ťažký. Chcel som ti priniesť obeť, ale nie seba. Chcel som ťa milovať, ale nie priveľmi. Chcel som začať, ale až zajtra. Pane, ty si ešte neprestal. Ešte sa pýtajú tvoje ústa. Začneš dnes? Pane, odpusť, čo som urobil. Teraz ti ponúkam svoj život, seba. Budem ti slúžiť, na všetkých cestách ťa nasledovať. Niesť tvoj kríž, z celého srdca ťa milovať, z celej duše. Ešte dnes chcem začať. Nie zajtra. Dnes. Práve teraz.

Kto miluje, ten ďakuje. Ústavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. List Efezanom, 5. kapitola, 20. verš. Pri jednej ceste autom som počúval kazeň Daniela Pastyrčáka. Hovoril v nej, že to, čo kresťana odlišuje od nekresťana, je vďačnosť. Uvedomil som si, že je to absolútna pravda. Božím darom je náš život, naše bytie. Božím darom sú ľudia, ktorí sú nám najbližší, naša rodina, aj tí, ktorí žijú v našom okolí. Všetko, čo máme, čím sme a všetko, čo robíme, to všetko je dar od Boha, za ktorý musíme byť Bohu neustále vďační. Ďakujme nášmu Bohu vždy, všade a za všetko. Vďačnosť je našim záväzkom, aj našou povinnosťou. Kto miluje, ten ďakuje. Ale kto nemiluje, je chladný a zabúda ďakovať. Ďakovať Bohu znamená byť spokojný s tým životom, ktorý mi Boh dal, a veriť, že v takom živote, aký mám, môžem chváliť Boha a slúžiť svojim blížnym. Tým najväčším a najvzácnejším darom, ktorý sme mohli od Stvoriteľa dostať, je večný život, ktorý nám dal vo svojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Skrze Neho teda v mene Pána Ježiša Krista ústavične zdávajme vďaky za všetko Bohu Otcovi. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju lásku, za Tvoju pomocnú ruku, ktorú k nám vystieraš. Ďakujeme Ti za radosť, slnko, úsmev, za všetko krásne, čo si stvoril. Zo všetkého najviac Ti ďakujeme za dar spásy, ktorý sme mohli prijať v Tvojom Synovi, našom Pánovi Ježišovi Kristovi.

Prvý list Petra, 2. kapitola, 25. verš. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení pastierovi a biskupovi vašich duší. Tu svätý Peter jednoducho a jasne vyjadruje to, čo som povedal, teda že zbaviť sa hriechu a smrti sa nedá našimi skutkami ani zásluhami, ale to museli urobiť len Kristove rany a smrť. Nič vás to nestálo, chce povedať. Ani krv, ani rany. Vy ste k tomu vlastne nijako nemohli prispieť, lebo ste neboli nič iné, len úbohe blúdiace, stratené ovce, odlúčené od Boha, odsúdené do pekla. Nemohli ste si sami poradiť ani pomôcť. Toto je stav všetkých ľudí bez a mimo Krista, ako dokonca ešte jasnejšie hovorí prorok Izaiáš v 53. kapitole 6. verši, odkiaľ sú tieto slova prevzaté. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. To znamená, že nezáleží na tom, ako sme žili a aké záväzky sme si dali, lebo sme sa stále viac odvracali od Boha. A 14. žalm v 3. verši hovorí: Všetci dovedna sa odvrátili, skazení sú. Není toho, kto by činil dobré, není ani jedného. Preklad profesora Roháčka. Skutky a skúsenosť jasne svedčia. Svet bol vždy rozdrobený v toľkej modloslúžbe, falošnom uctievaní a poverách a je ich tak veľa druhov. Aj keď by to v Božom ľude malo byť najlepšie, jeden bežal sem, druhý tam, stále hľadali a hľadali, kde by mohli prísť na cestu do neba, ale len sa od nej viac a viac vzdialovali. Preto by sa nikto nemal chváliť, že sám našiel správnu cestu a že si svojim životom zaslúžil Božiu milosť a vykúpenie z hriechu. Všetci musíme vyznať a súhlasiť so svedectvom písma, že nie sme nič viac ako pomýlené ovce, a len sme utekali ďalej a ďalej od nášho pastiera a spasiteľa, kým nás on neobrátil k sebe. Teraz, keď ste počuli hlas svojho spasiteľa, priviedol vás z modloslúžby a všetkých možných falošných ciest k sebe. Nezaslúžili ste si to. Jeho rany a krv to pre vás zakúpili. Dávajte preto pozor a už viac nežite ako blúdiace a stratené ovce, ale žite ako ovce, ktoré teraz už obrátené a navrátené nasledujú svojho drahého pastiera. V ňom máte aj dobrého pastiera, ktorý vás starostlivo krmi a stará sa o vás, a verného biskupa, ktorý na vás stále dáva pozor, aby vás chránil a držal pri sebe. Písmo nazýva pravým biskupom toho, kto je majster alebo opatrovník a strážca, ako strážnik v meste alebo ako nejaký verejný činiteľ či regent, ktorý musia strážiť a dozerať na mesto a krajinu. V minulosti biskupom toho, kto je majster alebo opatrovník a strážca, ako strážnik v meste alebo ako nejaký verejný činiteľ či regent, ktorí musia strážiť a dozerať na mesto a krajinu. V minulosti bol v každej kongregácii biskup

biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu. Skutky apoštolov, 20. kapitola, 28. verš. Teraz takým verným strážcom, pravým biskupom a pastierom, lebo je to jeden úrad a jeden titul, je Kristus, náš milý Pán, ktorý so všetkými poctami nesie tento titul pred všetkými ostatnými pre našu večnú útechu. Neustále sa za nás prihovára na Božej pravici a ukazuje Otcovi svoje rany. Potom aj vládne, síti, stará sa a vedie svojim slovom, sviatosťami a mocou Ducha Svätého malé stádočko na zemi, ktoré v Neho verí. Lebo ak by On nebol prítomný a nepracoval, diabol by nás všetkých spolu s Božím slovom a Kristovým menom už dávno zmietol a vyhubil.

Modlitba malého chlapca. Otče náš, ktorý v nebi si a máš nás všetkých veľmi rád, musím ti niečo tajné, ale dnes večer rýchlo povedať. Mám tatka, mamku, oboch ľúbim, no mám s nimi aj starosti. Tatko rád pije, kričí, nadáva, a ja ho vôbec nezlostím. Raz videl som ho, ako bil maminku, tvoje dieťa. Iste ju to aj bolelo, no iba smutne plakala a modlila sa potichu. Ja som sa o ňo strašne bál a neviem, čo s tým robiť mám. Preto ťa prosím, dobrý Bože, urob s tým niečo, čím skôr sám. Ak by sa dalo tatkovi vymeniť pokazené srdiečko. Inak mi nič už nechýba a ďakujem ti vopred za všetko.

Prvý list Timoteovi, 4. kapitola, 12. verš. Nech nikto tebou nepohrda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich. Lord Chesterton raz povedal: Verím v obrátenie na lôžku, ale nechcem sa naň spoliehať. Počas vážnej choroby mysel človeka nepracuje normálne.

S Bohom by sa mal človek zmieriť pri plnom zdraví. Čo sa však týka Pána, jeho ucho nie je nedoslýchavé, aby nepočul, ani jeho ruka nie je prikrátka, že by nemohol zachrániť. Miluje nás rovnako v chorobe i v zdraví, keď žijeme, aj keď zomierame. Z vlastnej skúsenosti nepoznal som príliš mnoho ľudí, ktorí na smrteľnom lôžku našli Krista. Keď prídeme ku Kristovi v mladosti, celý život je spasený. Keď prídeme až v starobe, duša je zachránená a večný život zaistený. No premárnili sme príležitosť žiť život pre Krista. Modlitba dňa. Pane Bože, polož mi na srdce evangelizáciu mladých na začiatku dobrodružstva života a starých ľudí, ktorí sa desia konca svojej cesty. Nech im vravím posolstvo Tvojej zachraňujúcej lásky.

tri dôležité veci. Sú tri veci, ktoré máme milovať. Odvahu, vľúdnosť, pravdu. Sú tri veci, ktoré máme nenávidieť. Ukrutnosť, pýchu a nevďačnosť. Sú tri veci, ktoré máme ovládať. Myseľ, jazyk a svoj spôsob života. Sú tri veci, o ktoré máme prosiť. Vieru, pokoj a očisté srdce. Sú tri veci, pred ktorými sa máme chrániť. Lenivosť, klebety, nechutné reči. Sú tri veci, na ktoré máme myslieť. Život, smrť a večnosť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 39. kapitola.
1: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskiovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskia sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskiovi a povedal mu: Čo hovorili oni mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskiovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.
0: Izaiáš, 39. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nesľubuj, čo nedokážeš dodržať. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Kazateľ 5. kapitola 4. verš. Jednej chladnej noci stretol miliardár na ulici starého, chudobného muža. Spýtal sa ho: "Nie je ti vonku zima, keď nemáš na seba ani kabát?" Starý muž odpovedal: "Nemám kabát, ale veľmi by mi pomohol." Miliardár odpovedal: "Počkaj na mňa, pôjdem domov a prinesiem ti kabát." Chudák bezdomovec bol taký šťastný a povedal boháčovi, že ho bude čakať. Miliardár prišiel domu, tam si vybavoval svoje záležitosti a na toho chudáka z ulice celkom zabudol. Nasledujúce ráno si spomenul na úbohého starca a vyšiel ho hľadať, no našiel ho zamrznutého na ulici. Chudák starec zanechal list, v ktorom stálo: "Keď som nemal teplé oblečenie, mal som dosť duchovnej sily bojovať proti chladu, ale keď si mi sľúbil pomoc, držal som sa tvojho sľubu a to vo mne zabilo moju duchovnú silu." Si človekom sľubov, alebo si človekom činov? Biblia nás varuje: ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zaľúbenie. Čo sľúbiš, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Nedovoľ ústam, aby ti telo zvázali na hriech, a nehovor pred Božím poslom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh rozhnievať pre tvoju reč a zničiť telo tvojich rúk? Kazateľ, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Aké dôležité a krásne je môcť sa spoľahnúť na niečí sľub. Na ten Boží sa môžeme spoľahnúť vždy, lebo Boh je verný v každom sľube. Možno rozmýšľaš nad tým, prečo ti v živote chýba požehnanie. Nebude to tým, že neplníš svoje sľuby? Tým, že iných nechávaš v štychu svojimi sľubmi i sám seba okrádaš o požehnanie. Ak sľubuješ sľub, nemeškaj s jeho vyplnením. Čo si sľuboval, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Nič nesľubuj, ak svoj nemeškaj s jeho vyplnením. Čo si sľuboval, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Nič nesľubuj, ak svoj sľub nedokážeš dodržať.

0: ďakujeme, že ty si Boh verný a nikdy nemeškáš s vyplnením svojich sľubov. Nedovoľ nám, aby sme svojimi nesplnenými sľubmi niekoho zarmucovali, ale pomáhaj nám potešovať srdce tých, ktorí očakávajú našu sľúbenú pomoc. V mene Ježiš, amen.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

Mladý muž sa pripravoval na svoje promócie na vysokej škole. Po mnoho mesiacov zbožňoval nádherné športové auto a keďže vedel, že jeho otec je bohatý a môže si ho dovoliť, oznámil mu, že to auto je všetko, čo by si k promóciám želala. Keď sa blížil deň D, mladý muž sa už nevedel dočkať, ako sa bude radovať, keď mu jeho otec toto vytúžené auto daruje. Ráno, v deň svojej promócie, si ho otec zavolal do svojej pracovne. Povedal mu, ako je veľmi hrdý, že má tak skvelého syna, a povedal mu, ako veľmi ho miluje. Daroval svojmu synovi krásne zabalený darček. Zvedavo, ale zároveň znepokojivo, otvoril mladý muž darovanú krabicu a našiel v nej krásnu Bibliu v koženej väzbe so zlatým písmom. Nahnevane sa rozkričal na svojho otca. So všetkými tými peniazmi, čo máš, mi dáš Bibliu? Pohoršene hodil Bibliu na otcov stôl v pracovni a odišiel z domu. Prešli mnohé roky a z mladého muža sa stal veľmi úspešný podnikateľ. Mal krásny dom i skvelú rodinu, ale uvedomoval si, že jeho otec je už veľmi starý a myslel na to, že by ho konečne mal ísť navštíviť. Nevidel ho celé roky od svojej promócie. Skôr ako si však stihol svoju cestu naplánovať, dostal list. Bolo v ňom, že jeho otec zomrel a odkázal celý svoj majetok svojmu synovi. Keď prišiel do otcovho domu, smútok a výčitky zaplnili jeho srdce. Začal si na stole prezerať otcove dôležité papiere a v tom zbadal novú Bibliu presne na mieste, kde ju nechal pred rokmi. So slzami v očiach ju otvoril a začal v nej listovať. Ako ju tak čítal, zrazu z obálky prilepenej na poslednej strane Biblie vypadli kľúče od auta. Mali visačku so značkou presne toho športového auta, po ktorom tak veľmi túžil. Na visačke kľúčov bol dátum jeho promócií so slovami kompletne zaplatené. V živote pričasto zahadzujeme dobré priateľstvá, partnerstvá, manželstvá, príležitosti či iné možné zážitky, pretože neprichádza presne v takej forme, akú sme si predstavovali. A pritom sa v nich skrýva presne to, po čom sme túžili.

Prvý žalm. Blahoslavený, kto nechodí podľa rady ničomníkov, na ceste hriešných nestojí a nesadne, kde sedí posmievač. V zákone Božom sa mu zalúbilo a dňom i nocou o ňom premýšľa. Ako strom bude pri vodách zasadený, čo načas nesie úrodu a nezhadzuje listy, a pod rukou mu dielo rozkvitá. Však Boha prázdny kdeže? Tých ako plevy porozvieva vietor. Tí neobstoja na súde, neprejde kruhom spravodlivých hriešny. Lebo Boh stráži cesty spravodlivých, no cesta zlých sa koná.

Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: On požehnáva a ochraňuje. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. 4. Mojžišova 6.24. Prvá časť vety veľkňazského požehnania je určite zasľúbením. Požehnanie, ktoré nad nami vyslovuje náš veľký veľkňaz, určite príde, lebo ním vyjadruje Božiu vôľu. Aká je to radosť zostávať pod Božím požehnaním? Do všetkých vecí akoby prenikala vôňa milosti. Ak sme požehnaní, tak je požehnaný náš majetok i naše radosti. Áno, požehnané sú naše straty aj kríže, ba aj naše sklamania. Božie požehnanie je hlboké, zreteľné, účinné. Ľudské požehnanie sa môže začať a končiť iba slovami, ale Hospodinovo požehnanie obohacuje a posvecuje. Najlepšie želanie, aké by sme mali mať pre najbližšieho priateľa, nie je prajem ti veľa šťastia, ale nech ťa požehná Hospodin. Rovnako slávne je byť chránený Bohom, chránený ním, pri ňom, v ňom. Skutočne ochránení sú tí, ktorí chráni Boh. Chránení sú pred zlom a zachovaní pre bezhraničnú blaženosť. Božia ochrana sprevádza jeho požehnanie, aby ho zmocnila a upevnila. Autor tejto úvahy túži potom, aby bohaté požehnanie a istú ochranu, o ktorej je tu reč, prežil každý, kto práve teraz počúva tieto slová. Prosím, predlož tento text Bohu ako modlitbu za jeho služobníkov.

Kde je, o smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, o smrť, osten tvoj? Ostňou smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhodnite sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola.
1: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa učenia v podaní, ako som vám ho odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je obrazom a slávou Božou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom. Ibaže v Pánovi nie je to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Bari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala na miesto závoja. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď pri jedení každý si predloží svoju večeru, jeden potom hladuje a druhý sa opíja. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: Toto je moje telo, ktoré je za vás. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva to telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých, a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Avšak tým, že nás Pán súdi, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Kým ste boli dovtedy, pokým spasili vaše ja ukrižovaním na kríži? Teraz vzniká otázka. Keď vaše staré ja bolo pribité na kríž, prečo sa vaše staré ja bráni? Na príčine je to, že vaše staré ja je nakazené princípom hriechu a ovláda vaše telo. Reakcia vášho ja je iba reflex. Hoci vaše staré ja bolo ukrižované, reaguje na hriech, ako by stále žilo. Každý hrobár dosvedčí, že s mŕtvolou sa dejú veľmi zaujímavé veci. Napríklad mŕtvole narastú vlasy a nehty. Jeden môj priateľ, ktorý je hrobár, mi povedal, že mŕtvola niekedy kmitá na stole. Kvôli tomu by som sa určite nemohol stať hrobárom. Iný hrobár mi raz povedal, že mŕtvola má reakciu svalových nervov a preto sa môže skutočne nadvihovať nad stolom. To znamená, že keby som sa tam objavil ja, v miestnosti by zakrátko boli dvaja mŕtvi. Mojho priateľa hrobára to však netrápi. Vravieva. Hoci sa niekedy objavia prejavy života, napríklad kmitanie, skákanie, rast nechtov a vlasov, ja viem svoje. A robím prácu, ktorej bežný človek nerozumie. Mŕtvy je mŕtvy. Hoci sa správa ako živý. Takto je to s vami a so mnou, keď sme ukrižovaní spolu s Kristom. Hoci hriech vystiera svoju odpornú hlavu, lebo princíp hriechu je prítomný všade okolo nás, človek musí vedieť, že jeho staré mŕtve telo chce konať tak, ako by bolo živé. Človek však musí zistiť, že telo je mŕtve, lebo ho ukrižovali.

Ďakujem, Bože, za slzy. Tie perly z Tvojej pokladnice sú drahé, vzácne, Ty to vieš. A rozsýpaš ich tam, kde práve treba. Sú ako živá voda. Čo špinavé je, trpezlivo obmyjú. Čo bolí, s láskou liečia, namiesto Teba. Že horúce sú, vedia rozohriať srdcia, čo tuhnú od zimy. Nik iný toto nedokáže, iba Ty, Pane, jediný.

predstavte si, že za vami príde dieťa a opýta sa vás: ocko, mami, ujo, teta, babka, detko, čo je to život? Čo by sme odpovedali na túto otázku? Nedávno, teda bolo to minulý týždeň, sme boli v Medziankách a Maria mi dala do ruky jednu knihu a hovorí: túto knihu, keby si si prečítal, tak určite by ťa zaujala, by dobrá kniha. A ja som otvoril a prvá veta v tej knihe, ktorá bola, tam bolo napísané: život je ťažký. Ja som sa tak usmial a dodal som k tomu tak, také charakteristické pre mňa, čo ja hovorím vám: život je jeden z najťažších. A každý máme určité obdobia v svojom živote, kedy prežívame to, že život je ťažký. Ale možno, že máme obdobie, kedy prežívame, že život je zase